Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

Välkommen till ett nytt program i serien Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre. Och det var Torkel Selin, vår svenske vän och trubadur, som inledde med sangen som egentligen faktiskt är en julesang, Gå Sion din konung att möta. Vi ska höra en julesang till i löpet av detta programmet och lite om ikke så for det lenge, så skal vi si en del om en av verdenshistorias mest betydningsfulle salmediktere og bror hans og det arbeidet som de gjorde. Og da skal du jo få høre om en tid hvor det å få barn, det var ingen følsagt ting at det skulle gå bra, en tid hvor barnedødeligheten var veldig, veldig stor. Og under arbeidet med dette programmet så har jeg tenkt en del på mine oldeforeldre. Det har ikke så for det mye med det å gjøre kanskje, men likevel. Mine oldeforeldre fikk 12 barn, og 5 av dem døde før de var 14 dager gammel. Og når jeg ser bilder av oldemor og oldefar som begge var døde før jeg ble født, så lurer jeg på hvordan kan de smile, hvordan kunne de gå videre i livet, hvordan kunne de bære sorgen, og hvordan kunne de bevare sin kristne tro. Det har jeg tenkt på mange, mange ganger. Og han du skal få møte senere i dag, han skal du snart få høre. Han opplevde noe av det samme, og likevel så har han gitt oss noe av verdenshistorias vakreste salmer. Men før vi presenterer han og bror hans, så skal vi ha med en annen sang her i Han er min sang og min glede. Ved sølv eller gull ei min frelse ble vunnet, og det Håkon Banken som skal synge den til oss.

I dagens Han min sang og min glede, så skal jeg presentere for deg to brødre, men mest den ene, som har satt store spor etter seg I verdenshistorien. Vi skal til England, og vi skal tilbake til begynnelsen på 1700-tallet. Da var det et ektepar, faren het Samuel, og mora het Susanna, og etternavnet det var Wesley. De fikk til sammen 19 barn, Susanna og Samuel Wesley. Av dem så døde 9, det var bare 10 som vokste opp, og for å si det igjen, hvordan klarte sånne mennesker å bære den sorg og den smerte det måtte være, og miste nesten halvparten av den store barneflokken sin. Men en av dem som vokste opp, han ble kalt for Charles, Charles Wesley, født 18. desember I 1707 og død 29. mars I 1788. Han regnet som verdenshistoriens største salmedikter sammen med Fanny Crosby. Mellom 6,5 og 8000 salmer rakk Charles Wesley å skrive I livet sitt. Og så vi skal nevne litt senere, sammen med broren John, så ble han også grunnlegger for det metodistiske kirkesamfunnet. Faren var en veldig krakilsk eller stridslysten mann, og det var bestefaren også. Begge var prester, meget pedantiske personer, og både faren og bestefaren ble faktisk jaget fra menighetene der de var sogneprester, på grunn av at de var så kverulerende og stiv I levesettet sitt. Og I denne heimen altså, hvor det ble født 19 barn, men bare vokste opp 10, så var det strenge regler. Barna skulle høres minst mulig, men de skulle sjåast. De fikk ikke lov å leke seg med leik, og det var veldig strengt, og de lærte fader vår og salmevers fra de var nok så små. Vi skal si litt mer om dem, men I dag skal vi faktisk gjøre to unntak fra regelen, for vi bruker ikke å spille engelske sanger I Han min sang og min glede, men I dag vi nødt å ta med to. Og jeg skal forklare litt etter hvert. Den første, det skrevet av Bill og Gloria Gaither. De hadde på midten av 90-tallet en såkalt homecoming-konsert på en bibelcamp, camp meeting, som de kaller det I USA, som tilhørte metodistkirken. Og I den forbindelse så skrev de en sang om Wesley-brødrene Charles og John Wesley, som også brukte en del av tida si som misjonærer I Amerika. Og sangen Wesley-brødrene, den skal vi nå få høre fra Gaither sin Down at the Tabernacle.

Charles og John Wesley, de vokste altså opp med sine søsken I en heim hvor mora var den dominerende, selv om faren både var stridslysten og pedantisk, så var det mora som bestemte heime. Som voksen så spurte John Wesley, som jo regnet som den formelle grunnlegger av det metodistiske kirkesamfunnet, om mora ikke kunne skrive ned hva som var prinsippet henne for barneoppdragelsen hun hadde praktisert. Det kan hende det var en grunn til at han spurte om det, og hun satte følgende ned på papiret. Det viktigste å forme barnets sinn, først sånn at du får vilje deres til alltid å lyde de, og så skal du få dem til å stagge temperament sitt. Det var altså ikke lov med leiko I dette heimet. Barna da måtte lyde foreldre nok så blindt. Det var et såkalt gudfryktig hjem, men det var nok ikke det beste hjemmet å vokse opp I for et liten gutt som kanskje hadde lyst å prøve både det ene og det andre. Charles Wesley har altså skrevet en plass mellom 6005 og 8000 salmer. Går du inn for eksempel på Spotify og søker på han, så får du dem opp I massevis, men det veldig få som oversatt til norsk, og det var ikke rent lite utfordring med å få til dette programmet I serien Han min sang og min glede. Men en av de sangene han skrev, det jo en av tidenes mest kjente julesanger, og den oversatt til norsk I ulike versjoner. Nå skal mannssambandet få lov å gi det si tolkning av Charles Wesley sin julesang. Hør den engle sang så skjønn. Andre har oversatt den blant annet med Hør hvor engler syng I kor, og så videre.

Charles Wesley vokste altså opp I en heim hvor det ble født 19 barn og bare 10 fikk lov å leve. 9 av dem døde enten I fødselen eller like etterpå. Og så sa I sted hvordan gikk det an å leve med en sånn smerte. I 1749, da var Charles Wesley blitt 42 år gammel. Da møtte han en jente som heter Sara. Hun var vesentlig yngre, hun var 20 år yngre, men det ble forelskelse, og det ble giftermål, og de levde lykkelig alle sine dager, det sier alle kildene, de hadde et godt og harmonisk ekteskap, Sara og Charles Wesley. De fikk til sammen 9 barn. Bare 3 av dem fikk lov å leve. 6 av dem døde I løpet av de 3-4 første dagene, vekene eller leveåra sine. Så denne mannen som altså har gitt oss alle disse vakre salmene, der han opplevde først at 9 av søskene hans døde som små barn, og at 6 av hans egne 9 barn døde som spedbarn. Spedbarnsdødeligheten var veldig høy den gangen, og det var ikke små byrder. Foreldre måtte bære. 3 av barna hans vokste altså opp, to gutter og ei jente. Nå skal vi ikke si mer om Charles Wesley sin familie, det et spennende ting å lese om, men han har altså først og fremst blitt kjent som salmedikter. Den sangen vi skal høre nå, vi skal faktisk høre han 2 ganger I 2 ulike versjoner, litt fordi at det 2 versjoner som gir sangen litt bredde og dybde, men også fordi at det så veldig få av Charles Wesley sine mange tusen salmer som dessverre oversatt til norsk. Valenkoret skal få lov å framføre kanskje en av de mest kjente salmene han har, «Dyp av nåde hos deg». Og når du vet hva denne mannen hadde opplevd av tap, så det en sterk tekst å lytte til.

Vi skal la Odd Dubland også, vi får synge Dyp av nåde om en liten stund. Det gir sangen litt annen melodi, og det gir sangen en ny djupde, I alle fall gjør det det for meg, og hører han på ulike måter. John Wesley og Charles Wesley, disse to brødrene, de begynte etter hvert å studere og skulle utdanne seg til prester. De ble prester begge to også. Og mens de studerte, så fikk de med seg noen kamerater og startet det vi kan kalle for en bibelgruppe. De var nok så ivrige I tjenesten, og det ble fleipet litt med dem. De ble kalt denne bibelgruppen, og ble av medstudentene kalt for den hellige klubben. De ble kalt for sakramentalister, kan de en som ble lagt I det den gangen. Og fordi at de var så systematisk og metodisk, så fikk de altså tilnavnet denne lille bibelgruppen for metodisterne. Senere I livet så begynte Charles og John Wesley etter at de var blitt preste via begge to så begynte de å forkynne og ikke bare I kirken under gudstjeneste men ellers og reiste rundt og hadde møte og det førte etter hvert til flere store vekkelser og de samlet store tilhørerskarer særlig til sine friluftsmøte. Sakte men sikkert så utviklet dette seg og det vokste John Wesley, som da var den organisatoriske av disse to, han ønskte at tilhørerne skulle bli stående I den anglikanske kirke. Charles Wesley ble stående der livet ut, men John Wesley han tok et skritt I 1784. Da ordinerte han prester og fikk metodistsamfunnet juridisk anerkjent, og I dag tell så langt de har klart å finne ut. Metodistkirken setter ca. 70 millioner medlemmer på verdensbasis. Og hvis du fikk med I den sangen vi begynte denne gjennomgangen av Wesley sitt liv med fra Bill Gaither, så avsluttes den med at millioner av hellige I herligheten takka Gud for Wesley brødrene. Millioner på mennesker har blitt vunnet av Jesus gjennom metodistkirke og sitt arbeid. Det takka vi for, og det gleder vi oss for, og den I oppegående I aller høgste grad også den dag I dag. Men Charles Wesley han ble altså stående som anglikansk prest livet ut. Vi lar altså Odd Dubland synge opp igjen den sangen som vi hørte for en liten stund siden, Dyp av nåde.

Charles Wesley var en unik salmedikter og altså sammen med Fanny Crosby regnet som den mest betydningsfulle hymnolog eller salmedikter verden noensinne har sett. Det blir altså påstått da, som nevnt, at han skrev en plass mellom 6,5 og 8000 salmer, og dem som har studert dette, og jeg må støtte meg på dem, de sier at i salmediktingen hans så finner du inspirasjon fra nesten alt han opplevde i livet. Det private livet han levde med sine mange tap, ekteskapet sitt, redsen for jordskjelv som var en gang, rykta om invasjon fra Frankrike, når kongen dør og hva det nå enn måtte være, så førte det ofte til et dikt eller ei salm. Mange av disse er naturlig nok gått tapt, og var kanskje, det må jo ofte være sånn at når du skriver så mye så er ikke alt like godt, men Charles Wesley har skrevet veldig mange flotte salmer, og du som behøver engelsk litt og forstår litt engelsk, jeg vil virkelig oppfordre deg til å gå inn på Spotify blant annet eller lignende og høre på en del av de salmene han har skrevet. Vi har en regel i Han er min sang og min glede at vi bare spiller norske sanger, og derfor kan vi ikke ta med så mange, for det er veldig få som er oversatt til norsk. Men den som Oddrun Helene Dubland nå skal få synge datter til han som nettopp sang til oss for øvrig, den er oversatt til norsk med titlen Jesus du som har meg kjær. Den er ikke mye kjent i Norge. Så langt de fann ut så er dette den eneste norske innspillingen av den salmo, men den salmo er faktisk kåret flere ganger til den beste engelske salme som noensinne i historien er skrevet. Og det sier jo ikke rent lite. Vi har salmer som Amazing Grace blant annet, men denne salmen er altså flere ganger kåret til den beste engelske salme som noensinne har skrevet. Og så skal vi høre henne på norsk.

Dagens Anna min sang og min glede på Radio Sunnmøre, den så godt som slutt. Vi skal rekke en liten hyggelig stubb nå på slutten med Anne-Karin Hånes. Ja, den sagt, det går mot vår, det gjør det jo uansett hvor tid på året vi hvis vi ser stort nok på det. Men dette jo en vårsang, og vestle lerka og hev det så. Den en liten hyggelig stubb, men du verden hvor mye det å lære der av denne fuglen som lever fri for bekymringer, og som syng mot Gud I himmelen, og takka for livet og hans omsorg uten å tenke så veldig mye på så mange ting. Så kos deg med denne fine lille sangen på slutten, og så takker jeg for følg I dag, og så jeg tilbake igjen I om ikke så lenge med et nytt program I serien Han min sang og min glede.

Men politiet vil likevel komme i kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren i en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det er registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte i Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået i nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der er nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 er døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem i EU er urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S i dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S er stengt frem til i morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Nistepakka I dag produsert av Geir Harald Johannesen.
1: Da faren min hadde vært enkemann en tid og skulle oppsummere hvordan livet var blitt, hadde han følgende å si om sin nye sivilstatus. Det verste med å være alene å komme hjem og ikke ha noen å fortelle noe til. Enda sørgeligere enn stillheten rundt en enkemann at mange som ikke alene likevel må utholde taus ensomhet. Taushet nemlig en av de mest effektive og mest utbredte straffemetodene i et samliv. Knapt noe så grusomt som å oppleve at den man glad i trekker seg tilbake bak en mur av taushet. Når han eller hun gjør seg utilgjengelig for kommunikasjon, sitter ektefellen igjen med et kaos inni seg av harme, usikkerhet, tvil og sorg. Gud vil kommunikasjon. Det ikke for ingenting at frelse og nåde formidles gjennom samtalen med ham I bønnen og ordet. Sånn samtale guddommelig, og den øredøvende tausheten kan være tilsvarende demonisk. Derfor følger stor velsignelse når de som lever under samme tak kan slå av TV, legge vekk avisa og åpne opp sitt indre landskap for hverandre. For kjærlighet trenger samtale. Torturredskapet taushet skal vi kaste langt bort. I stedet skal vi løfte høyt de gode ordenes velsignelse. Ordspråkene 16, vers 24. Vennlige ord som dryppende honning, søte for sjelen og sunne for kroppen.
0: Nistepakka I dag ble servert av Geir Harald Johannesen og ble produsert av P7 Kristen Riksradio.

Ja, det var glade toner. Jeg har en grunn til glede. I salme 50, vers 15, der står: «Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.» Når du ingen utvei ser, Jesus gir deg mer enn du vet. Mer styrke, mer utholdenhet, mer ydmykhet, mer av seg. Når dine krefter renner ut, Jesus kommer usynlig nær. Nær i bønnen, nær i ordet, nær i stillheten og nær i håpløsheten. Da vet du for sikkert, ennå bor Jesus i deg, ber i deg, er din glede, er ditt håp, er ditt alt, din bærende kraft. I Ramstadalen, der bodde der to blinde søsken, Inga og Sigvald Klokk. Da Inga gikk på bibelskolen i Bergen i 1918, fikk hun en tøff beskjed om at hun kom til å bli helt blind. Dette var en fryktelig vond beskjed å få, men Gud er god også når vi får dårlige nyheter. Hun hadde nemlig nettopp lest en bok om Jesu lidelse og død. Og preget av det ble ikke hennes lidelse så forferdelig. Hva er min lidelse imot Jesus sin? Hun reiste hjem til sin bror, og de drev gård der i 27 år sammen. Inga Klokk samlet barna til søndagsskolen i 50 år. Og hun hadde god unnskyldning til å la være. Men det ble en glede både for henne og barna, som hun kalte for øynene sine. Hun fikk faktisk kongens fortjenestemedalje for denne trofastheten. Inga skrev mange dikt, men ett av de som har overlevd, er det sterke diktet «Takk for hver storm, min frelser kjær». Marit og jeg møtte broren Sigvald på et aldershjem i Sykkylven i 1985. Da var Inga død, og han fortalte om livet hennes og ga oss dette diktet. Inspirert av dette kom en tone til diktet, og sangen ble senere sunget inn på platen I Herrens hender. Så vi vil avslutte kvarteret i dag med sangen som forteller at det er noe som er større og bedre og viktigere enn motganger og medganger i livene våre. Og at det er han som tar oss inn i sitt favnetak når det stormer som verst, Jesus Kristus. Ja, det går virkelig an å vandre i tro om alt håp syns ute. For midt i stormen er du aldri alene. Glem ikke det, kjære lytter. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Ja, de fleste av oss har helt sikkert vært I bryllup en eller annen gang. Kan hende var du brud en gang I tida, kan hende var du brudgom, kan hende skal du bli det I fremtiden for alt de vet. Og de aller fleste av oss har I alle fall vært gjester I et eller flere bryllup opp igjennom livet. Og da vet vi at det mange ting som skjer, men to veldig vesentlige ting. Det for det første bryllupsmiddagen, og så det selve bryllupsfesten. Og nå skal vi høre først den amerikanske familiegospelgruppa The Hoppers. De skal få synge The Marriage Supper of the Lamb, lamme sin bryllupsmiddag. Etterpå skal en dame sette Julie Jacobs, hun skal få synge om bryllupsfesta, The Wedding Feast of the Lamb.

0: lyttar du till Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lyttet til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I fokus I dag altså bryllup, brud og brudgom. Jesus brukte dette uttrykket som tidligere nevnt for å beskrive forholdet mellom han selv og dem som tror på han. Blant annet så sier han det sånn I Matteus evangeliet kapittel 9. Kan vel bryllupsgjestene sørge så lenge brudgommen hos dem, svarte Jesus. Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Vi skal fortsette å høre en bryllupssang som altså handler om dette tema utifra Bibelen. Jimmy Russell skal få lov å synge The Wedding of the Lamb.

Jesus selv bruker altså bilde, brudgom, bryllup når han beskriver forholdet mellom den kristne kirke og han som kirkens herre. I Matteus 25 så forteller han en lang lignelse om at det skulle være bryllup og brudepikon de ventet på brudgommen. Sannsynligvis er det den lignelsen som ligger bak de sangene som senere har blitt skrevet om at bruda ventet på Jesus eller ventet på sin brudgom. Nå skal du få høre to sanger som handler nettopp om det. Den første er det Marit og Irene som skal få synge, og Kristi brud gjør deg rede. Rede å være med brudgommen hjem, en sang som handler om Jesu gjenkomst, som det står mye om i Bibelen. Og så skal Jan Groth få synge en av Åge Samuelsen sine sanger. I den sene midnattstid heter den, venter bruden. Vi lar dem to komme på rekke og rad nå.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Du lytter altså til I Fokus her på Radio Sunnmøre, og dagens tema altså bryllup. Personlig så har jeg faktisk gifta meg to ganger. Første gangen var jeg bare 21 år, da gifta jeg meg med en jente som heter Anne-Berit. 28 år senere så døde hun, og så etter en stund igjen så gifta jeg meg med hun som nå kona mi som heter Randi. Så jeg har litt grann erfaring med dette å være brudgom, og det er jo en av dem, eller det er ikke bare en av dem, det er jo vanligvis den aller beste dagen I livet. Det er lov å si. En ting som kan være viktig både under vielsen I en kirke og I bryllupsfesta etterpå er jo musikk, bryllupsmusikk. Nå skal vi høre en sang om nettopp det I sitt Wedding Music That I Heard er det bryllupsmusikk I høre, og det gruppa The Cathedrals som synger den sangen til oss.

Når Bibelen taler om bryllup og forholdet mellom Jesus og hans kristne kirke I denne verden, så det ofte, eller nesten alltid faktisk, uttrykket lammets bryllup som blir brukt. Og det jo fordi at Jesus Kristus blir mange plasser I Bibelen kalt for Guds lam. Det har referanser tilbake til det gamle testamentet, så ikke vi skal bruke så veldig mye tid på nå. Men flere av de sangene vi spiller nå denne timen har altså titel enten på norsk eller engelsk, Lammets bryllup. På slutten av 70-tallet så var det en svensk visesanger, han heter Mats Paulsson. Han sang inn en LP-plate, var det jo da, med kristne viser. Og han en gjenganger her I disse programmene I fokus, for alle de visene han skrev sangen, det fortellende sanger, og de dekker de fleste tema vi tar opp, så dukket det opp en sang av han. Han skal få synge I svensk åndelig vise, som heter Lammets bryllup. Den sangen gammel. Han så gammel at han skrevet den gangen at det å ha tapet på veggene var en luksus som bare ytterst få hadde råd til, og som folk flest så på som helt uoppnåelig. Og I denne sangen som altså da på billedlig vis beskriver lammets bryllup, så står det blant annet at I festsand så det Salomos tapeter ifra gulv til tak. Fra I tid altså hvor tapet var luksus, og så tenkte han at hos den rike og vise kong Salomo, så var det sikkert flotte tapeter. Nå skal du få høre den sangen, Mats Paulsson syng Lammets bryllup.

Som sagt tidligere I programmet så har jeg vært brudgom to ganger I livet mitt, men jeg har aldri vært brud, naturlig nok. Men det å være brudgom og få den han elsker og skal gifte seg med stå der I full brudeskrud, det gjør et uutslettelig inntrykk. Brudekjole, brudebukett og så videre bortetter. Og sånn det sikkert for den som brud av å få brudgommen sin og vite at nå skal vi gifte oss. Nå skal vi høre en gruppe som heter Living Stream Ministry. De skal synge en sang som handler litt om dette. Lord, thou art the lovely bridegum. Herre, du den skjønne brudgommen.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til Radio Sunnmøre, og du lytter til programmet I Fokus. Det et program som vi har her på kanalen, hvor vi tar en time, og så tar vi et tema, og så spiller vi sang og musikk som handler om det temaet, linket opp imot ett eller annet som har med kristen tro å gjøre. Og dagens tema altså bryllup, bryllupsfest, brud og brudgom. Det hentet ifra det at Bibelen mange plasser taler om forholdet mellom Jesus Kristus og hans kristne kirke, som forholdet mellom brud og brudgom, og at det som en gang skal fe etter at den ytterste dag, etter at det som står I trosbekjennelsen, han som kom igjen og dømte levende og døde, så begynner det som ofte blir kalt for evigheten eller himmelen I kristen terminologi, og da snakker Bibelen blant annet sånn, la oss glede oss og juble og gi han æren, for tiden for lammets bryllup kommet, hans brud har gjort seg I stand, sånn står det I Johannes oppenbaring, kapittel 19. Og vi har altså denne timen spilt sanger ut ifra den tematikken vi skrevet på hundrevis av sanger akkurat om det. Nå skal gruppa Pearl Church, det betyr vel perlekirke, direkte overfatte norsk, de skal få synge The Bride of the Lamb, det betyr også på norsk lammets brud.

0: En ting som ikke så dumt hvis den har anledning til det når den gifta seg, det jo å reise på bryllupsreise. Jeg må teste at første gangen jeg gifta meg, da var jeg 21 år gammel, da hadde vi veldig lite penger. Det gikk 4 år før vi hadde lagt til sies nok til at vi kunne reise fra Eide på Nordmøre, hvor vi den gangen bodde, til Trondheim, og være der og overnette 2 netter på hotell. Det var altså den første bryllupsreisen 4 år etter bryllupet. Når jeg gifta meg igjen for andre gang, så var livet og økonomien kommer litt mer på foten, så da reiste vi litt grann lenger uten at vi trenger å gå veldig I detaljer om det. Jeg kan si så mye at der var det finere vær enn det vanligvis på Vestlandet på høsten. Men bryllupsreise, det skal vi ha plass til I programmet I fokus I dag, og det en gruppe som heter Guttene. Det en frisk gjeng som synger på sin helt særegne måte.
1: Hey,
0: og sangen du skal få høre nå.

0: jeg bli med.
1: Vi nesten ved veis ende I denne utgave av programmet I fokus, og vi har altså hatt fokus på bryllup og det som har med det å gjøre. Hvis du lurer på hva dette for noe, så kan du jo lese Matteus evangeliet kapittel 22 eller 25. Det de to lange lignelsene som Jesus I sin tid fortalte nettopp om det som har med brud og brudgom og bryllup å gjøre. Og disse bibeltekstene, de danner jo da bakgrunn for veldig mye av de sangene som vi har sunget nå. Den siste sangen vi skal få synge, den skal Skrukk få lov å framføre til oss. Det ei av, ja, jeg vil si det sånn, det kanskje ei av de aller mest kjente hymna eller salma I hele verden, skrevet av Fanny Crosby, den amerikanske forfatteren, som skrev over 7000 sanger, og mange av dem lever fremdeles. Salige visshet, Jesus min, eller så den sangen heter på engelsk, Blessed Assurance. Velsignede assuranse, veldig direkte overfatt til norsk. Og I den sangen så jo refrenget på norsk sånn, han min brudgom, jeg hans brud. Med det så takker jeg for følge nå, vi tilbake igjen vi med et nytt program, med et nytt fokus. Det mye å ta av, ønsker det alt godt, og på igjenhør.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Nyhetene.
1: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere, og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nor skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Nistepakka I dag smurt av Marit Stokken.
1: Joni Eriksson Tørd et kjent navn for mange. Som ung jente hjemme I Amerika var hun ute for en ulykke. Hun stupte på grunt vatten, og på noen sekunder skjedde tragedien som forandret livet henne. Hun var et lam fra halsen og ned. Gjennom en lang og smertelig prosess fikk hun livsmotet tilbake. Og har senere vært mange mennesker til hjelp og spredt mye solskinn været over. I ulike sammenhenger har hun også møtt mange andre som opplever sykdom og prøving. I en av bøkene sine forteller hun om en dag hun var med på en bønnegruppe. Der var det et ektepar som hadde med seg et sykt barn. Den vesle jenta hadde store svulster som hadde gjort henne lam både I hender og føtter. Joni kjente medkjensle da hun så den vesle toåringen som hadde det så vondt. Så så hun på mora og stilte spørsmålet. «Hvordan greier du dette?» Hun svarer. «Gud har ført oss langs en knudret og smal sti. Men vi får alltid tid til å ta en pust I bakken, bøye oss og finne en diamant I støvet.» Det var løgndommen I deres hverdag. En pust I bakken, bøye seg og lete opp diamanten. Det ga styrke til å komme videre. De fleste mennesker møter ting I livet som vanskelig å forstå. Og vi skjønner ikke hvorfor unge jenter opplever ulykker som lammer henne. Vi skjønner heller ikke hvorfor en liten toåring ble rammet av kreft. Men det skjer, og igjen ble vi minnet om at vi lever I lidelsens vær. Når smerte rammer oss, når bakken ble bratt, står vi der med alle våre hvorfor. Det ikke alltid like lett å finne svaret på, og noen svar finner vi aldri. Men en ting lærer Guds barn I Guds skole. Der det ikke finnes svar, der finnes det diamanter I støvet. Bibelen kaller det skatter som dulde I mørket og rikdommer som gjemde på løgnlige steder. Det står I Jesaja 45,3. Derfor trenger vi ikke bruke opp alle kreftene på å finne svar på våre hvorfor. En liten pust I bakken kan hjelpe oss til å se skatten som gjemmer seg I vårt mørke. En gang kom jeg til sykehuset med store smerter og et uklart sykdomsbilde. De første dagene krinset tankene stort sett om det ene ordet kvifor. Men det førte til at alt var så mørkt for meg, både menneskelig og åndelig. Da sa jeg til Jesus, «Nå forstår jeg deg ikke, men nå må du hjelpe meg å stole på deg.» Gjennom den ene setningen var det som lysbryteren kom på igjen, og jeg så en diamant jeg ikke hadde sett så klart før. Jeg kunne stole på Jesus, også når jeg ikke forstod han. Kanskje du denne dagen kan finne en diamant I din hverdag?
0: Listepakka ble servert av Marit Stokken og produsert av P7 Kristen Riksradio.

En ring er et tegn på kjærlighet. Bare tenk på din første ring. Du så på den og visste at den som ga deg ringen var glad i deg. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. I dag skal du få høre om en annen ring, men den forteller også en sterk historie. Det begynte med Guds profet Haggai, som sto frem ca. 500 år før Kristus. Han fikk ved å forkynne Guds ord i 4 måneder sette et helt folk i brann, så de satte i gang å tjene Herren og bygge hans tempel. Et av de mange store løfter han fikk levere fra Herren, var løftet vi startet dette året med i forrige program. Fra i dag av vil jeg velsigne. Dette løftet gir grunn til glede og forventning hver dag. Og det er egentlig en veldig sunn livsstil å få leve under Guds velsignelse. Det trenger ikke bety at alt går på skinner, men det betyr at om ikke alt går på skinner, så kan du eie Guds fred og glede i ditt hjerte hele tiden. Herren vil alltid velsigne. Han vil alltid gi sine barn fellesskap med seg. Han vil hele tiden gi trygghet, tro og spennende utfordringer i oppdrag med å bringe Guds ord til verden. Det som kan stoppe denne strømmen av velsignelser er vår holdning. Vender vi oss bort, ser vi alle andre veier, så blir det som om vi legger et lokk over oss selv. Og det hindrer strømmen ovenfra. Ja, han holder doggen tilbake, sier profeten. Likevel kommer han igjen og roper på oss. Haggai hadde denne oppgaven å rope ut Herrens ord til folket i sin samtid. Og fordi Gud hadde kalt han, ble det vekkelse, og folket hørte på han. Derfor ble det et herlig gjensvar. Lokket som hadde lukket Guds velsignelse ute ble tatt bort, og velsignelsen fikk strømme fritt. Og tempelet de hadde bygget på stod ferdig i løpet av bare 5 år. Solveig Leitau skal få synge en liten kjærlighetssang om Guds ord, Guds stjerne og julen.

Takk Solveig for en nydelig sang om de fineste ord som kan sette sjelen fri. Ord om Jesus som ga sitt liv, og så skal vi få lov å glede oss i hans kjærlighet. Haggai, han hadde enda en kjærlighetserklæring fra Gud å bringe til folket. På den dag, sier Herren, herskarenes Gud, vil jeg ta deg, Serubabel, Sealtiels sønn, min tjener, sier Herren, og gjøre deg til en signetring. For deg har jeg utvalgt, sier Herren, herskarenes Gud. Det står i det andre kapittel, vers 23. Signetringen var en ring med et stempel på toppen. Den var verdifull. Konger og ledere bar den på sin hånd, og den betydde makt og myndighet. Vi husker at Josef, han fikk faraos signetring fordi han ble hans høyre hånd, statsminister i landet. De hadde alltid ringen hos seg, og de signerte viktige dokument og bestemmelser med den. Vi ser bilder av ringen som satte stempel ned i voks eller bløt leire. Det var signaturen som beseglet et dokument. Å kalle Serubabel for en signetring, det var helt personlig. Det var som Herren sa til han, «Du er verdifull, du er min, du er dyrebar. Jeg vil ta vare på deg, for du representerer meg. Du har min identitet i deg, og jeg bruker deg til å bekrefte og formidle mitt budskap.» Så Serubabel, han fikk Guds autoritet, og hans ord hadde kraft, utrustet fra Herren selv. Og så er det også et løfte om Messias, om Jesus. Han som kom som et stempel fra kongenes konge. Han var avbildet av Guds vesen. Han var Guds ord i en skikkelse som vi kunne kjenne og forstå. Det han har sagt står fast. Det er Guds sønn, den elskede, med Guds identitet i seg, ja, Gud, vandrende på jorden. Også for det tredje så gjelder dette løftet om signetringen og deg og meg som hører Jesus til. Vi er elsket med en kjærlighet som aldri kan minke eller forsvinne eller dabbe av. For denne Guds kjærlighet er fullkommen uten forandring eller skiftende skygge. Vi er verdifulle fordi vi er skapt i Guds bilde. Vi er hans identitet i verden fordi Kristus bor i våre hjerter. Derfor sier H.E. Wisløff det så fint. Djevelen, han bruker trengslene våre til å gjøre oss mismodige og svake. Men Gud bruker de for å gjøre oss frimodige og sterke. Så slik vil Herren alltid bære sine venner med seg, tett ved sitt hjerte. Han vil vokte og bevare oss som sin dyrebare eiendom. Den som rører ved dere, rører ved hans øyensten, står det i Sakarias 2, vers 2. Å være Herrens signetring og hans øyensten, kan vi høre noe finere? For en kjærlighet og nåde! De burde få all frykt til å forsvinne, så troens frimodighet får blomstre frem. Så ringen vi nevnte i starten på programmet, det er du. Du som er Guds barn. Og når Herren ser på ringen, ser på deg, så gleder han seg. Så kjære Guds øyensten, Guds signetring, du har en stor grunn til å glede deg i Herren. Så nå synger Marit og jeg, gå inn til den glede som venter. Her handler det om gleden som venter. Og måtte barn i krybben som ble vår frelser og som lever i dag, gjøre deg glad i dag. Takk for nå og på gjenhør.

har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere, og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salmer og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalmen ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slett ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarméens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var helst det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrka skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapp og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedoverbakke, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelse som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegg på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen.

lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til i dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet ca. 30 uleste romaner fortelles det. Men i det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trikkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak i det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende: «Å salig stund uten like! Han lever ennå! Han vandrer i seierens rike! Min sjel, hvorfor sørger der du? Han er ikke lenger i graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham i haven, og aldri så skjønn jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk, jeg som er ringes blant ringe, den minste han kjenner på jord. Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære å gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer i seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst i den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund.» Johan Halmras døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelene til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund i Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sognepresten Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

slutten av filmen Charlie og sjokoladefabrikken hører vi en replikkveksling mellom Willy Wonka og lille Charlie. Charlie har vunnet hele sjokoladefabrikken, men han vil ikke forlate familien sin for å bli eier og direktør. For Charlie er visse verdier større enn andre. Willy Wonka skjønner ikke dette, for han har opplevd at familien, og særlig den strenge faren hans, bare har vært en maktperson som satte grenser. Mange er som Willy Wonka, rastløse og utrygge, selv om de er rike og topp moderne. De tror også at Gud er kald og streng. Men Gud viser en overveldende, trygg kjærlighet ved Jesus Kristus. Bibelen sier om Gud, han er barmhjertig. Han tilgir misgjerning og ødelighet.

Jeg heter Aril Berstad og bor på MLM. Jeg er med i MLM Berusforsamling og trives veldig godt med det. Jeg har ansvar der for mye sang og musikk. Og jeg har lyst nå at vi skal høre en sang. Egentlig to sanger, men de går i ett av minitvers. Den er 42 år gammel, skreven av Arnold Børud, og heter Maria, hvorfor gråter du? Og går over i en sang som heter Jesus lever. Grunnen til at jeg vil at vi skal høre denne sangen, det er at Jesu oppstandelse, det er for meg noe mye mer enn en føleri. Det er en del av historia, det har skjedd. Det er en, skal vi si, objektiv, viktig del av min tro. Det at Jesus sto opp, møtte mennesket etter sin oppstandelse, på den måten viste at han sprengte dødens lenke og leve i dag, det var veldig, veldig viktig for meg i en periode rundt 1980 for både mitt tro og mitt engasjement i kristen sammenheng. Sangen var rett og slett en sang til meg, en inspirasjon som har gjort at jeg har beholdt inspirasjonen frem til i dag, over 40 år senere. Så jeg ønsker at også du skal lytte til denne sangen her nå, og bli inspirert. Bli takknemlig og bli begeistret. Jeg liker en sang som heter «Dei være ære», en kjent salme. Dette her er en nyere sang som inneholder det samme tema og innhold. Jeg håper den blir til stor velsignelse og inspirasjon for deg. Så lytt til mine tvers og bli inspirert.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Du har kanskje en hobby som du ønsker å bruke tid på. En fritidsaktivitet som gir deg god og nødvendig avspredelse fra arbeid og hverdagsrutiner. Selv så liker jeg å finne fram skogsjakka, verneutstyret og dra i gang motorsaga. Jeg reiser gjerne på hytta for å sagne noen bjørketrær som jeg kan fyre med til vinteren. Alle vi som bruker motorsag vet at det ett gjøremål som kjedeligere enn alle andre. Å slipe et sagkjede. Som minutteren går, så merker jeg at det tar lengre tid og det krever mer krefter for å sage gjennom bjørkestammen. Og til slutt så må jeg bare kapitulere, finne fram fila og bruke noen minutter for å gjøre sagkjedet kvassere. Men når dette kjedelige arbeidet først gjort, da går jo saginga så mye enklere. Å sag bjørketre med et kvast sagkjede, det som å bruke varm kniv i smør. Bibelen, Guds ord, sammenlignes også med et kvast arbeidsredskap. Guds ord levende og virksomt, og skarpere enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom helt til det kløver, sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Hebreerne 4,12 Forhåpentligvis bruker vi kristne Guds ord ofte og med glede. Men over tid i nærkontakt med Bibelen, så står jeg i fare for å sløves. Ordet når ikke lenger inn til meg slik som det gjorde før. Det biter liksom ikke lenger. Kanskje har noe av troen på Guds ord, forvandlende kraft, blitt sløvere med årene. Feilen ligger ikke i Guds ord, men hos meg. Da trenger jeg å stoppe opp. Bibel og bønn, nattvær og de hellige samfunn, tilbedelse og stillhet, alle gode fileredskaper som igjen kan gjøre troa skarpere. Det kan kjennes kjedelig å investere tid og krefter til dette åndelige sliparbeidet. Men ønsker du et skarpt og effektivt kristenliv, så kommer du ikke utenom et nødvendig slipearbeid.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger i Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere. Og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren, som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vitner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane Nord skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane Nord. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn

Denne dagen I 1814 så fikk en ja, mismodig norsk konge. Dansk prins som var valgt til konge den 17. mai 1814, Christian Frederik. Han hadde et håp om at stormakten skulle respektere dette kongevalget og at han skulle få beholde Norges trone, den danske prinsen. Men denne dagen så fikk han et brev som gjorde at håpet nok sank. For den russiske tsar hadde sendt brev til kongen av Danmark, far til denne prinsen som da var konge av Norge noen måneder, og tsaren av Russland gjorde det klart at han ville gjøre alt som sto I hans makt for at dette kongevalget ville bli tatt bort igjen, og at forholdet, et fredelig forhold mellom Danmark og Russland ikke var mulig før Sverige hadde fått overtatt Norge, og stormaktene fikk det så de ville dem, og I oktober måtte Christian Frederik reise hjem igjen til Danmark, og vi fikk altså en svensk union. Så det var dramatikk I denne tida I 1814. 24. mai altså vi kommet frem til, og heter du Ester eller Iris, så har du navnedag I dag. Navnet ditt kan bety stjerne, eller regnbue, eller gudinne. Det kan sikkert bety alle ting også. Ester og Iris, to vakre navn. Dagens visdomsord vel kanskje ikke det mest vise vi har hørt, men det var I hvert fall morsomt og ikke så rent lite underfundig heller. Coco Chanel heter hun vel, fant vel opp noe parfym en gang I tiden, tror jeg. Den som ikke nyter sitt eget selskap har ingen grunn til det. Den som ikke nyter sitt eget selskap har ingen grunn til det, den kan du nå tygge litt på. Eritrea har uavhengighetsdag fra Etiopia I dag, og vi gratulerer dem. De fikk uavhengighet fra Etiopia I 1993, et urolig område I verden, Eritrea og Etiopia og konflikter der. I 1819 så ble det født en jente I Storbritannia. Hun skulle bli dronning når hun ble stor, Victoria. 63 år skulle hun sitte på trona fra 1837 til 1901. Og Victoria hun fikk en hel tidsepoke oppkalt etter seg. Gifta seg med sin store ungdomskjærlighet, den tyske prins Albert, som ikke ble så gammel, og hun levde I mange, mange år som en ensom, gammel enke, dronning Victoria, men styrte det store brittiske samveldet altså I mange tiår. I 1941 så ble Bob Dylan født, og han har jo gjort mange ting, blant annet så fikk han Nobel

0: Nobelprisen i litteratur i 2016. Og i 1956 så ble Melodi Grand Prix, det som i dag heter Eurovision Song Contest. Det ble avholdt for første gang. Første gang Norge deltok, det var i 1960, og det den eneste gangen i verdenshistorien at Norge virkelig har hatt en kjempesang som bidrag til Melodi Grand Prix. Nora Brokseth, hun sang «Voi, voi, langt opp i lia får jeg være kjæresten din». Det er ingen over, og ingen ved siden, det kan vi slå fast. Norge har jo vunnet Melodi Grand Prix, og tre ganger er det vel Bobby Sox og Nocturne var vel en sang, og... Han gutten med fela, så ikke husker navnet på, han har vel vunnet Grand Prix. I 1973 så vedtok Danmark lov om fri abort frem til 12. svangerskapsveke. Fem år senere ble den samme lova innført i Norge. Eritrea ble altså fullstendig fra Etiopia i 1993, og Gunnar Stålseth ble vigslet til biskop i Oslo i 1998. Og det siste vi skal ta med det født i 2002, da var det stort bryllup i Trondheim. Prinsesse Märtha Louise fikk sin Ari Ben, den ble skilt da 17-18 år senere. Da vet vi litt om den 24. mai.
1: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Alle så ønsker vi å se fine ut og komme i passende klær når bryllup arrangeres. Ikke minst så ønsker bruda å finne en kjole som hun stolt kan bære og som hun føler seg veldig. Billig er det jo heller ikke med en vakker brudekjole. En som kan få bryllupsgjestene til å måpe og beundre den fortryllende bruda. På TV så kan du finne ulike programmer hvor kommende bruder prøver bryllupskjoler. Hun har gjerne med seg både venninna, mora og han som hun er forlovet med. Mens hun viser frem de ulike kjolene, så sitter de andre og kommenterer hva de synes om brudens kjolevalg. Venninnaen håper og gjerne hun velger enten en moderne eller en klassisk kjole som får frem brudens indre og ytre skjønnhet. Mora på sin side ser gjerne at datteren velger en kjole som ligner i alle fall litt på den hun selv hadde i sitt bryllup for et par tre ti år siden. Og brudgommen? Han håper at kjolen ikke koster for mye. Etter å ha prøvd flere kjoler blir til slutt alle fornøyde. Så kan bruda med et stort smil om munn og et par tårer på kinnet juble «Yes to the dress!» «Ja til brudekjolen!» Jesus bruker flere ganger bryllupsbildet i sine lignelser. Ikke minst når han snakker om evigheten, så sammenligner han himmelfesten med et bryllup. Jesus ønsker at så mange som mulig blir med på denne festen. Til forskjell fra et jordisk bryllup, så får alle som kommer til Guds bryllupsfest utdelt bryllupsklær av han som inviterer. I lignelsen som kalles kongesønnens bryllup i Matteus 22, leser vi om en som kommer til festen uten bryllupsklær. Men da kongen gikk inn for å se gjestene, så han der en mann som ikke hadde bryllupsklær på. Han sier til ham, «Venn, hvordan er du kommet inn her uten bryllupsklær?» Men han tidde. Bibelen forteller oss at det finnes kun en type bryllupsklær som vil bli godtatt i himmelen. Den som vil tilbringe evigheten sammen med Gud må være kledd i Jesus selv, i hans rettferdighetsfrelsesdrakt. Her har vi ikke noe valg av bryllupsklær. Her spiller det ingen rolle hva andre måtte mene om hvilke klær som passer vår person best. Her hjelper det heller ikke med den dyktigste klesdesigner eller stylist. Her får vi kun valget å si ja eller nei til å møte opp i det himmelske bryllup i de eneste klærne Gud ønsker å se i sin bryllupsfest. Jeg ønsker å komme kledd i Jesu frelsesdrakt. Jeg ønsker å si yes to the dress, den som Gud selv har laget til for meg og alle mennesker.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Ja, hei, jeg heter Johanne Leinebø, og troen min, den er utrolig viktig for meg. Troen på Jesus, for uten Jesus så vet jeg faktisk ikke hva jeg skulle ha gjort. Jeg trenger noe i alt. Jeg trenger å vite hver eneste dag at det er en som elsker meg, står og tar imot meg med åpne armer. Men mest av alt, han tilgir. Og når han tilgir, så gjør han det helt og fullt.

heter Ingelina Ekstad Nordheim. Troen min er viktig for meg, fordi at den er et fundament i livet som jeg kan stå støtt på. Troen på Jesus er viktig fordi jeg opplever at han elsker meg og setter meg fri til å være meg selv. Den gir svar på mange spørsmål, som hvorfor vi er her, hvor vi kommer ifra, hvor vi skal. Jeg opplever at jeg er trygg fordi Gud er med meg, og at jeg kan stole på ham, både på de gode dagene, men også i tøffe tider. Jeg føler at troen gir frihet, og samtidig gode rammer som kan gi retning for livet mitt og prioriteringene mine. Jeg kan rett og slett ikke se for meg livet mitt uten troen og relasjonen med Gud.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

har lyttet til Radio Sunnmøre denne timen her, og sendingen den fortsetter her på Radio Sunnmøre med mye godt innhold og god og variert musikk.

Nyhetene. Fungerende statsminister Mette Frederiksen blir trolig den som leder en ny runde med regjeringsforhandlinger I Danmark. Frederiksen nå I møte hos den danske kongen, som I dag har hatt møter med alle partiledere, og et flertall av dem peker på Frederiksen som ny forhandlingsleder, ifølge Danmarks Radio. Politiet ber en bilfører melde seg etter at en rullestolbruker ble påkjørt I Sandnes sentrum I dag. Rullestolbrukeren ble ikke skadet, men politiet vil likevel komme I kontakt med bilføreren som hadde dratt fra stedet da politiet kom. De ber også eventuelle vittner til hendelsen om å melde seg til politiet. Styrkeprøven har nå fått alle nødvendige tillatelser, men dessverre kom dette for sent for å kunne gjennomføre alle distanser på en forsvarlig og trygg måte, skriver arrangøren I en pressemelding. De vil derfor kun gjennomføre distansene Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det registrert 3 nye tilfeller av Ebola-smitte I Uganda, dagen etter at Verdens helseorganisasjon økte farenivået I nabolandet Kongo til høyeste nivå. Der nå nesten 750 personer smittet, og minst 177 døde, melder NTB. Tysklands forslag om å gi Ukraina status som tilknyttet medlem I EU urettferdig, det mener Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Vi forsvarer Europa helt og fullt, ikke delvis, sier Zelensky ifølge NTB. Forslaget innebærer at Ukraina kan delta på EU-møter, men uten stemmerett. Det går ingen tog til og fra Oslo S I dag, og det skyldes planlagt arbeid. Bane NOR skal gjøre et omfattende arbeid med innkobling av nye omformere, og omkobling av strømforsyningen til signalanleggene. Oslo S stengt frem til I morgen tidlig, opplyser Bane NOR. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre.

0: 외.
1: Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Kvartetten som i 2023 feirer 50-årsjubileum som kvartett og som sangere. De jo 11 mann når de mønstret hele bandet sitt og teknikken sin. Valderøy kvartetten og i aller høgste grad oppegående alle sammen. Hjertelig velkommen skal du være til Oslo og følge med da denne timen hvor vi skal hente frem de gode gamle klassikere både ifra den ene og den andre plassen som du kanskje husker du som i hvert fall har levd en stund. Og hvis du hører på dette programmet du som liker mer moderne kristen lovsang og musikk, så vil jeg gi deg det samme rådet som jeg gir til dem som liker disse gode gamle. Hør på sang og musikk med kristent innhold som du ikke er så fortrolig med, for det ligger mange skatter gjemt både i det gamle og i det nye. Og en av de riktig gode gamle, det jo salme og sorgen og gleden de vandrer til hopet. Den skal Kari Bremnes få tolke nå, og det jo livserfaringen til alle mennesker som lever en stund, at sorg og glede, de går hånd i hånd, side ved side gjennom livet. Det nok mest glede for de fleste av oss, men sorgen den ikke alltid så langt unna den heller. Når Kari Bremnes har fått sunge den, så skal vi ha dagens gjest. Vi skal til Melhus i Trøndelag. Der bor det en kar som har reist rundt hele livet og sunget og spilt gitar, og han skal få synge en kjent sang, Klippe du som brast for meg. Og etterpå det så skal vi ha vår faste programpost Ukens Kor, men det skal vi komme tilbake til.

Vi skal snart videre vidt til Melhus I Trøndelag, dagens gjest I gode gamle, men før det så skal Gerhard og barna få lov å han så at bringe oss tørrskodd over Rødehavet, det klart for dagens barnesang.

Navnet mitt Edgar Paulsen. Jeg har fått gleden av å være med og presentere min sang. Og for min del så jo sangen og musikken en vesentlig del av nedsagt meg selv og det som jeg får lov til å være med og bringe ut i Norge. Vi har som evangelista kona mi og meg og Martha og, i mange, mange år, og sangen har stått veldig sentralt i tjenesten min. Og når jeg skal velge meg en sang som jeg selv setter veldig pris på, som har betydd mye for meg, så må det bli den kjente sangen «Klippet du som brast for meg». Den har fulgt meg i mange, mange, mange år. Jeg har fått lov til å sunge den for mange, mange rundt omkring. Og tenker liksom på utgangspunktet for den sangen, så det er jo salmedikteren Augustus Toplady som har skrevet den der i 1776 da, så den begynner å dra på året. Men alt som innblåst og inspirert av den hellige ånd, det overlever, og slik også med den sangen her, for det tror jeg nemlig at den her er. Den har jo et dypt bibelsk innhold, synes jeg da. Det finnes ikke noe mer sentralt i vår kristne tro enn det her som det synges om nå. Det er jo Jesu soning for vår synd. I denne klippen kan jeg også finne tilflukt, og her kan du også finne tilflukt. I Jesus finnes troen sin kvile, må jeg vel kunne si da. Klippe du som brast for meg, la meg skjule meg i deg. Augustus ble inspirert til å skrive den sangen der under en tur han hadde, i forkant av en gudstjeneste han skulle ha i den lille kirka nede i dalen. Han ble overrasket av uvær, og fant seg da i klippet som han krøp inn i for å finne ly for stormen. Og der møtte Jesus han med denne teksten som han fikk skrevet ned, og som har vært til hjelp og trøst for veldig mange, tror jeg. Toplady, han døde jo av tuberkulose i 1778. Han ble bare 38 år gammel, og han har da sett spor etter seg gjennom denne flotte teksten, synes jeg. Så derfor så vil jeg gi denne som min sang, «Klippe du som brast for meg».

En av de faste programpostene I gode gamle, det ukas kor. Og det finnes mange flotte kor rundt omkring, fremdeles heldigvis. Før var det enda flere av disse misjonskorene, men et kor som har holdt på lenge, det Grimstad-koret som har fått utgangspunkt I bygda Grimstad, ikke så langt ifra Ulsteinvik. Og grunnen til at koret fikk det navnet etter hvert, det var jo fordi at de fleste het Grimstad, og så var de I NRK og skulle synge, og så var det en av dem som styrte der som sa at dere må jo kalle dere for Grimstad-koret. De skal få synge sangen Høgt fra den himmelske klåra som skrevet av en grimsting som de kaller det. Det en Sunnmøf-sang, det må vi ha lov å si. Johan O. Grimstad tror jeg det var, hvis de ikke husker helt feil I farten. En stor sangforfatter og komponist her på Sunnmøre. Etterpå så skal vi ha ukas duett med Marit og Irene, vi trenger ikke å presentere dem så veldig mye mer. Marit Stokken-Berland og Irene Krokheide-Alnes som I 2024 feirer 50-årsjubileum som sangevangelister, men som fremdeles oppegående begge to, og egentlig ikke så veldig høyt opp I alder heller. De begynte tidlig, de var nesten bare så vidt konformert, Marit og Irene, eller de var jo det da, men de begynte når de var rundt 20 og reise som sangevangelister I Indre Misjon dem, og de skal få synge «Å, hvor Gud har vært god imot meg».

Du lytter altså til programmet Gode Gamle på Radio Sunnmøre, og det var Marit og Irene det med ukas duett. Nå skal vi gå videre til Sødalstrioen. Jeg vet ikke om du har hørt om dem, men de holdt det på Sørlandet, og jeg tror ikke de eksisterer lenger. Der var det en del karer som hadde vært mye I Amerika, og så tok de med seg både stilgitartradisjon og andre ting, og ikke minst en del av musikktradisjon I Amerika, over til Sørlandet og inn I bedehuset der, og gjorde enorm suksess på 80-tallet. Sødalstrioen Bønnens makt helt utenkelig. Så skal vi ha VKs trekspill, det kanskje ikke den beste titelen, men vi kaller det det. For som jeg sagt I disse programmene før, det har vært mye trekspillmusikk rundt omkring I Bedusland, og vi har flere til dels svært oppegående grupper her på Sunnmøre, og en av dem Sulagutene, som helter på Sula, øya som ligger rett over fjorden for Ålesund, en stor øy med mye bra folk på. De skal få synge Lydia Littell sin udød Dødelige klassiker, det enda som bær, det enda jeg har. At lita til en gang, det Guds nåd, Guds grenseløse nåd. Så skal vi til Danmark, og det kan være litt utfordrende for en del, det danske språket. Men Pia Raug, hun skal få synge en av Grundtvig sine sanger, som ikke så veldig kjent I Norge, men absolutt en god gammel en. O kristelighet heter den sangen, og du får lene deg litt fram og prøve å få med deg litt av teksten. Den handler liksom om det en sang som en opp muntringssang til Guds menighet I verden. Vi lar de tre sangene komme nå her I programmet Gode Gamle, altså.

I disse programmene så henter vi jo fram de gode gamle sangene fra ja, Bedehusland og andre land, som vi har sagt, men vi tar her med en ny sang, og denne sangen kanskje ikke så veldig ny, men han ny likevel, og blitt veldig mye brukt den senere tida. Vi skal la elever fra KVS Lyngdal, altså den kristne videregående skolen I Lyngdal, det som før heter Lyngdal jordbruksskole, så nå en videregående skole med blant annet jordbrukslinje, de skal få synge noen av elevene der sangen Det går en vei mot fremtiden, som nok en eldre sang enn han skulle tro, men som har blitt tatt I bruk da I nyere tid.

Den sangen som vi skal høre nå en sang som du sannsynligvis har hørt mange ganger, men ikke ofte kanskje på radio eller andre plasser, for det finnes overraskende nok veldig få innspillinger av denne sangen, som heter «Sett deg for et hellig mål» eller «Våg å stå som Daniel». Men Toril Helene Norvik Roksvåg, jeg vet ikke hvem hun men det vet hun sikkert før. Hun har I alle fall sunget inn den, og det det en av de ytterst få innspillingene det mulig å finne, både på Spotify og andre plasser, men... Dette jo en sang som veldig mange av dere kanskje husker fra gamle dager, nå får du den her I nettopp programmet Gode Gamle.

Vi avslutter alltid gode gamle timen på Radio Sunnmøre med en engelsk sang med påfølgende norsk tekst, for som vi har sagt før, det svært mange av vekkelsesangene, om vi skal kalle dem det, i Sverige kaller de dette for lesersanger, som har sitt opphav i land som snakker engelsk, da, særlig England eller Storbritannia eller USA. Da. Og Gå med jeg forbi og Jesus jo en av sangene til Fanny Crosby, som jo skrev så utrolig mange av dem, og hun skal ikke synge til oss, hun skrev jo 9000 sanger, den godeste Fanny Crosby, og Salie Visset er kanskje den aller mest kjente. Hun var visst nok i et fengsel og holdt anlagt en gang, og så var det en taler, eller en fange, som i sin desperation midt under andakten ropte: Det går ikke forbi meg, Jesus. Pass me not, oh gentle savior, så han heter på engelsk da. Og det Ernie Haas og Signature Sound, en gruppe, gospelgruppe fra USA, som skal få synge den på det språket som Fanny Crosby i sin tid skrev denne sangen, og så har den blitt overført til norsk. Det mange år siden det. Synnøve Ånensen, sangerinne fra Karmøya, sør på Vestlandet. Hun det mange av dere som har hørt sunge både live og på opptak. Hun skal da få tolke den på norsk: Gå meg ei forbi, o Jesus. Så det blir det siste vi gjør i denne runden i gode gamle. Vi tilbake igjen om en veke. Har du forslag til sanger, så må du veldig gjerne tipse meg om det. Men nå sier vi bare takk for nå, og på igjenhør.

0: nyhetene. En mann skutt og drept etter å ha avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk I Norvik I desember I fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Russland planlegger et angrep mot Ukraina med den hypersoniske ballistiske raketten Oreshnik, ifølge ukrainsk etterretning. Oreshnik kun blitt brukt I kamp 2 ganger tidligere, også da mot Ukraina, melder NTB. Russerne hevder raketten umulig å avskjære fordi den kan fly 10 ganger lydens hastighet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du morgensendinga. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Bjoland.

Når vi nå er kommet cirka halvveis i vårt studium av Davids liv, og er ferdig med den første boken som omhandler hans liv, kan det være nyttig å gjøre en liten stopp og prøve å få en liten oversikt. En mann som heter Carl Sandberg har skrevet fire store bind om den amerikanske presidenten Abraham Lincoln. Og en eller annen plass i denne biografien siterer noe som visst nok skal være et gammelt ordtak. Og jeg synes det var så godt at jeg hadde lyst til å ta det med her. Og det lyder slik: et tre er lettest å måle når det ligger nede. Og det synes jeg passte godt på Davids liv. Det var vanskelig for de som levde på Davids tid å virkelig måle han, se hvor stor han var. Det er det ettertida som ser. For det er ofte først når en person har avsluttet sitt liv, når han ligger nede, at vi ser hvor stor han var. Et tre er ikke så godt å måle mens det står, men når det ligger nede kan det måles, og kan bli satt pris på. Og siden David for lengst er blitt felt, kan vi måle hans liv i dag. Og i dag skal vi gjøre det. En liten oversikt over hele livet før vi går videre inn i detaljene i hans hverdag. Og vi begynner med en salme i det gamle sementet, salme 78, de tre siste vers. Gud valgte ut sin tjener David og hentet ham fra sauekven. Han tok ham bort fra lamsauene og satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk, for Israel, sin eiendom. Og David gjettet dem med oppriktig hjerte og ledet dem med kyndig hånd. Disse tre versene omfatter faktisk hele 70 år. Han valgte ut sin tjener og hentet ham fra sauekven, står der. Da var David kun 17 år. Det var da han sloss med kjempen Goliat. Og så står det videre: han tok ham bort fra lamsauen og satte ham til hyrde for Jakob, sitt folk, for Israel, sin eiendom. Da var han 30 år, da han ble hyrde ved Israel, eller konge ved Israel. Året mellom han var 17 og da han var 30, er det vi har sett på til nå i denne serien. Det var en tid i konstant flukt for Saul sin hånd. I over 10 år var han på flukt. Og når han blir 30, og han blir konge, og så står det

videre. David gjette dem, altså Israel, med oppriktig hjerte og ledet dem med kyndig hånd. Det dekket en 40-årig periode i Davids liv, ifra han var 30 til han var 70. På mange måter lignet Davids liv på et hustak, et skråtak. De første 30-50 år av hans liv går oppover hele tiden. Selvsagt lir han enkelte ganger, og det er nok noen mørke perioder en gang imellom, som jeg har sett på allerede, men det går jevnt oppe med han. Ikke et eneste slag taper han, og bortsett ifra enkelte glipp, så vandrer han i lydighet med Gud, og opplever den ene suksessen etter den andre. Inntil han går inn i det tragiske forholdet til Batseba. Da har han nådd møne av taket, så å si, hvis vi skal holde oss i bildet, toppen av karrieren. Og fra da av bærer det utfor på den andre siden, og stadig lenger nedover. Og i siste 20 år av livet hans, ifra han er 50 til han er 70, er egentlig en ene stor tragedie, så langt vi kjenner til hans livshistorie fra Bibelen. Når vi her står ved inngangen til en veldig oppgangstid for David, på alle måter, så er det lett å glemme det som hadde skjedd forut for dette. Og også å glemme det som vi vet vil komme til å skje senere. Vel, noe av det som er skjedd bør kanskje glemmes. Og noe av det som ligger i fremtiden bør vi overlate til Gud. En predikant brukte et fint bilde en gang han talte om dette med fortiden, og hvordan en bør forholde seg til den. Han tenkte seg fortiden som et stort kunstgalleri. Og vi tar en spasertur gjennom dette kunstgalleriet, som er vår fortid, og der henger all slags bilde på veggen. Bilde av fortiden. Våre heime, vår barndom, vår oppvekst, vår smerte, våre vansker vi hadde, feil og fall og misbruk. Og han sier, hvis Jesus virkelig er den samme i går og i dag, ja til evig tid, som det står, da kan du ta denne Jesus du har i dag med deg inn i gårsdagen. Spasere sammen med han tilbake til det som skjedde. Og det kan gå ifra bilde til bilde, og du kan la han få fjerne de bildene som gjør vondt. De som henger der og avdekker vonde ting i livet ditt, la han få ta de ned av veggen. Han er den eneste som kan det. Han er den eneste som kan vandre tilbake i fortiden og forandre den, og fjerne de vonde bildene fra vårt liv. Men for at det skal skje, trenger du å ta en slik tur, sammen med Jesus, hvis du ikke allerede har gjort det. Det kan være vondt å måtte se på disse bildene en gang til. Du vil jo helst glemme dem. Men samtidig er det godt å få gå denne turen sammen med Jesus og se han fjerne det ene bildet etter det andre. En flott illustrasjon på tilgivelse. Jeg rekner med at David tok seg noen turer inn i fortidens galleri, sammen med Gud. Og nå er han klar for en ny etappe i livet sitt. Og vi skal se et fint trekk ved David her. Dette er den gode gamle David, slik vi kjente han ifra den dagen Gud valgte han ut ifra sauegården. La oss se på kapittel 2 i 2. Samuels bok, for vers 1. Siden ba David Herren om råd, skal jeg dra opp til en av byene Juda? Herren svarte, ja, gjør det. Da spurte David, hvor skal jeg dra? Til Hebron, svarte Herren. Saul er nå død, og David vet at han fra nå av er den utvalgte konge av Israel. Han husker ordet fra Samuel, da han ble salvet. Du skal bli den neste konge. Og ingenting ville være lettere enn å hoppe i det, uten å spørre Gud til råds. Veien var åpen. Mulighetene ligger framfor han. Men David venter. Han er på kne for Gud og spør, skal jeg gå? Og Gud svarer, ja, nå kan du gå, David. Og han springer ikke opp og kaster seg på hesten og setter i vei med det samme. Nei, han fortsetter bønner. Hvor skal jeg gå, Herre? Og Gud forteller han hvor han skal gå. Til Hebron, svarer han.
Og i vers 11 leser vi: I 7 år og 6 måneder var David konge i Hebron over Judas stamme. Så du ser, det gikk enda 7,5 år før David ble konge over hele Israel. Først ble han konge over Hebron, over Judas stamme. Han går ikke til Jerusalem en gang og tar makten over hele landet. Ikke før Gud gir ham beskjed om det. Han visste at han hadde alle forutsetninger for å styre hele Israel, men han ventet. Han ventet på grønt lys ifra Gud. Det er sånn fin side ved David, og det er det som gjorde han til det han ble. Men ikke alt var fint. Det er det som er så fint, hadde jeg nesten sagt, med disse helgenene i Bibelen. De er ikke fullkomne. De viser åpenbare svakheter. Og Bibelen prøver ikke å skjule svakhetene. Og vi skal se på et par av de i dag. Den første finner vi allerede i kapittel 3 her. Vers 2-5. David fikk disse sønnene mens han var i Hebron. Den første var Amnon, som han fikk med Akinoam fra Israel. Den andre var Kilab, som han fikk med Abigail, enken etter Nabal fra Karmel. Den tredje var Absalom, sønn av Maaka, som var datter av kong Talmai i Geshur. Hva er det vi leser her? Vi leser ikke bare om 3 barn, men om 3 koner. Og det stopper ikke der. Se på vers 4. Den fjerde var Adonia, sønn av Haggit. Den femte var Shephatia, sønn av Abital. Den sjette var Jitream, sønn av Davids kone Egla. Disse sønnene fikk David mens han bodde i Hebron. Og senere, når han flyttet til Jerusalem, tar han flere koner. Blant annet kommer Mikal tilbake til han, dotter av Saul, som Saul i mellomtiden hadde giftet bort til en annen mann. Men nå kommer hun og slår seg sammen med resten av haremet. Og så kommer Batseba selvsagt, som får sønnen Salomo med David. Og det var enda flere som vi ikke vet noe særlig om. Men hvis jeg er telt rett, så fikk han i alt ca. 20 sønner og ei dotter med disse konene. Og i tillegg til alle konene er han medhustruer, som det heter, som han også fikk barn med. Så han fikk etter hvert en enorm familie. Det er vanskelig å si så mye om dette, for det var et helt annet samfunn og helt andre strukturer. Og det ser ut som Gud trenger tid for å bygge opp den familien og det ekteskapsmønster som han i forbindelsen har tenkt skulle gjelder for mennesker. I alle fall ser vi, når vi leser videre om Davids liv, at nettopp familien, forholdet barna og til de forskjellige hustruene, og forholdet til damer generelt, er nettopp det som skal komme til å felle David og føre han på nedtur igjen. Vi skal straks komme tilbake til det, men la oss først se litt videre på hvordan David tok over kongedem i Israel. Han er nå kommet til Jerusalem, og med i kapittel 5 og vers 9. David slo seg ned i borgen og kalte den Davidsbyen. Han bygde rundt omkring, fra Millo og utover. David fikk større og større makt, for Herren, Allahs Gud, var med ham. Hiram, kongen i Tyrus, sendte noen menn til David. De kom med sedertre og hadde med seg tømmermenn og steinhoggere. De bygde et hus for David. David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, og løftet hans kongevelde høyt for sitt folk, Israels skyld. En historiker har skrevet dette om Davids kongedømme: Alt lyktes for Israel i Davids regjeringstid. Det var ingen virkelig sterk makt i Vestasia på den tiden som kunne stanse Israel for å bli den ledende nasjon. Hittittene var blitt ydmyket og svekket. Egypt hadde mistet sin prestisje og kollapset under de siste kongene i det 21. dynasti.
Filisterne var blitt drevet tilbake til et lite område i vest. Med fast hånd klarte David å slå tilbake og å holde i sjakk dette folket som hadde tyrannisert hebreerne gjennom så lang tid. Moab og Ammon var nedkjempet. Edomittene prøvde seg, men ble slått tilbake. Handelsveier ble bygd og åpnet, slik at det ble en rik økonomisk og kulturell utveksling med områder som Fønikia, Damaskus, Assyria, Arabia, Egypt og mange andre fjerne land. Over dette folket var David kongen, dommeren og generalen på samme tid. Overfor nabonasjonene var han den suverene lederen i hele den østlige verden, den mektigste monark i sin tid. Og jeg kan legge til, gjennom sin regjeringstid utvidet han Israel til å bli 10 ganger så stort, og ved sine forbindelser med, og etter hvert gode naboforhold til folk omkring, flaut av rikdom og velstand inn i Israel, en velstand som de aldri hadde opplevd før. Han var en briljant organisator, en briljant planlegger, en briljant diplomat. Han knyttet nasjonen sammen, og han gjenreiste troen på Gud Jehova. David var et geni. Men så var det svakheten da, som vi var inne på. Og det var at han gikk så opp i sine offentlige plikter at han mistet kontrollen over familien. For det første hadde han alt for mange koner. Ikke tvil om at der ligger et av problemer, kanskje hovedproblemet. Og dermed fikk han en drøss med familie å ta seg av, og et drøss med barn. Alt for mange barn egentlig for en mann som ikke hadde tid til å ta seg av dem. De ble overlatt til seg selv, mer eller mindre. Og så gikk det som det gikk. En av dem gjorde opprør imot faren. Det var Absalom. Så kom jeg tilbake til han senere. En annen voldtok sin halvsøster. Det var Amnon. En drepte sin halvbror. Og vi leser om Davids reaksjon. Han ble sint, står der. Det er alt som sies om reaksjonen hans. Han ble sint. Og det hjelper ikke mye når du er kommet ut på skårplanet og har en far som ikke vet noe annet enn å bli sint. Han visste ikke hvordan han skulle forholde seg til sin egen familie, til sine egne barn. Han kjente de knapt. Han var passiv og på avstand ifra sine egne. Jeg nevner dette nå i denne korte oversikten over Davids liv, for å vise at grunnlaget for problemene ble lagt den gangen David var på toppen. Ser du det? David er en eneste stor suksess utad. I samfunn, i det offentlige liv. Han visste hvordan han skulle håndtere en mektig nasjon, håndtere økonomi og handel, takle stridigheter og uenighet i samfunnet, skape forsoning og samarbeid, slå ned på urett og så videre. Men han visste ikke hvordan han skulle håndtere sine egne, sin egen familie. Han forsømte deg, og det gjorde han mens han var på vei mot toppen. Det var da han ga grunnlaget for sin nedtur, eller nedgang, ved å ta seg kone og elskerinner i hytt og vær, og ved å ikke bry seg noe særlig om de barna sette det verden, og de menneskene han knyttet til seg. Jeg la oss i Newsweek-magasinet en historie om en vesttysk industrileder. Der står det: da den vesttyske industrilederen Fredrik Flick døde, etterlot han seg en formue på 1,5 billioner dollar, det vil si 10,5 billioner kroner. Et forretningsimperium som oppfattet ca. 300 forskjellige firma, og med ord på seg for å være den største businessmann i Tysklands historie. Flick ga seg helt for jobben sin. Han begravde sin kone klokka 3 en ettermiddag i 1966, og var tilbake på sin kontor bare 2 timer senere.
Han produserte egentlig ikke noe selv, startet ikke noe nytt, men han kjøpte opp og bygde videre allerede eksisterende firmaer. Og slo dem sammen og fusjonerte dem. Han foretok alltid de riktige trekk. Han var som en Bobby Fischer i industriens verden. Men hadde et svagt punkt. Han klarte ikke å kontrollere sin familie. Han klarte å forene og sette sammen svære bedrifter, men han klarte ikke å holde familien sin sammen. Og moralen ved å studere Flicks liv må bli: suksess på et område i livet garanterer deg ikke suksess som far i et hjem. Flick lyktes på sitt kontor, men mislyktes i sitt hjem. Og man kunne like godt skifte ut navnet Flick med navnet David, for dette er Davids liv i et nøtteskall. Og her et annet eksempel. En kjent amerikansk lege skriver i en bok som han har kalt «Et liv». Han skriver følgende: «Det var en fin aprilmorgen jeg kjørte ut fra Minneapolis. Det føltes som det var gått en evighet siden jeg første gang hadde kommet dit. I New York plasserte jeg bilen min på en båt og satte meg selv på et fly til Cape Town. En nordvestlig vind blåste over sjøen under oss da vi nærmet oss hjemme. Et eller annet sted der nede var min kone og mine barn. Jeg hadde riktignok ikke skrevet mye i de siste 2 månedene, men var likevel totalt uforberedt på den mottakelsen jeg fikk. Hvorfor kommer du tilbake? Det velkjente smilet i øynene hennes var borte, og det begynte å gå opp for meg at jeg kanskje hadde gjort det største mistak i mitt liv. Ikke se så sjokkert ut, fortsatte hun. Vi sluttet å vente på deg. Vi regnet med at du aldri ville komme tilbake. Jeg svarte, ja, men det var jo bare en liten forsinkelse. Jeg skrev jo om det i brevet. Nei, du skrev kun en gang, og det var at du ikke kom hjem som avtalt. Ja, men vi hadde jo vært opptatt med å bygge ventiler. Og det har vært en stor suksess, og jeg har ikke kunnet komme fra før. Nei, du har begynt å bygge en familie. Det vil si, helt til du bare kastet den i mitt fang og lot meg sitte med alt alene, sa hun bittert. Vi har sluttet å eksistere for deg. Det var bare jobben som eksisterte for deg. Jeg ville ha sagt at jeg var kommet hjem fordi jeg elsket barnet, og fordi jeg trodde jeg også elsket henne. Men hva skulle jeg si nå, som ikke hørtes tomt og meningsløst ut? Det er sterke opplevelser. Jeg er glad at de færreste av oss får oppleve noe sånn. Likevel er det sterkt varsku til noen av oss. Og det er igjen et eksempel på David og det han opplevde etter hvert. Det fine med historien om David er at når Gud måler hans liv, så fordømmer han det ikke. Han ærer denne mannen og alt det han var og gjorde. Men boka legger heller ikke skjul på hva han gjorde galt. Og for David var det framfor alt hans kjærlighetsliv og hans familieliv som gikk galt. Men vi vet også at for David var det tilgivelse også for dem. Men alt dette skal vi komme tilbake til når vi for neste gang begynner å gå inn i detaljene i hans liv de neste 40 år. Og her gjelder det som vi har vært inne på før, at alt som er skrevet for at vi skal lære av det. Vi skal lære av Davids tro og tjeneste og troskap. Men vi skal jo lære av hans feil. Og der må Gud hjelpe oss.

har du i bagasjen? Dette spørsmålet faktisk ganske viktig. Din bagasje kan sette både deg og andre i fare, eller den kan redde liv. Du hører Irene Kroke Dalene, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. De aller fleste familier har en bibel i bagasjen. Ikke når de er på reise, men på livsreisen. En konfirmantbibel eller bryllupsbibel, eller en bibel du fikk som gave fra en som vet hvilken viktig bok det er. Noen, ja faktisk flere og flere, sier at bibelen er gammeldags og utgått på dato, men det er feil. Den er dagsaktuell, den er sann, og dens ord er allmektig og livgivende. Bibelen er som et speil, der du ser sannheten om deg selv. Ja, den er som forstørrelsespeilet du har på badet, når du gransker nøye deg selv, både for å se på farlige føflekker eller pynte litt ekstra på fasaden. Bibelen er speilet vi ser Gud i. Der også er et forstørrelsesglass, som viser oss dypere inn i hans kjærlighetsvesen og hans omsorg for menneskene til minste detalj. Ordet vi skal se i speilet og forstørre opp litt er hentet fra Jobbs bok. Jobb hadde litt av hvert i bagasjen. Jobb er den mannen som få av oss, samme hvor hardt livet kan ha vært mot oss, kan matche når det gjelder prøvelse. Han mistet alle sine barn. Konen foraktet og forlot han, og han mistet helsen og livsverket sitt og pengebeholdningen sin. Alt han hadde igjen, da til og med vennene også så ned på han, var troen. Han klamret seg til Herren med hele sin sønderrevne sjel, og det lønnet seg på alle områder. Ja, det snudde alt til det beste for han, og det viste seg at det ga full uttelling til slutt. Da han satt ribbet og alene, så sa han, og vi leser i Jobb 1,21, «Naken kom jeg fra mors liv, og naken skal jeg vende tilbake. Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet.» Ja, det kunne Jobb si, og dette må vi aldri glemme. For det første at vi kom naken inn i livet, uten noe annet enn vårt skrik etter mat og nærhet. Men normalt sett så ventet en mor, en far, en familie, og nedlagt i oss lå alle skaperens nydelige gaver. Vilje, kjærlighet, intelligens, styrke, både fysisk og psykisk, og nysgjerrighet på hva livet har å by på. Men Gud er alle steder, og vet om hvert eneste menneske som er født. Videre las vi Herren ga, og Herren tok. Bagasjen vi får fra Herren er som sagt forskjellig. Vi valgte ikke foreldre, og vi kunne heller ikke velge hvordan vi ble. Og bagasjen vi samler oss gjennom livet, den kan være forskjellig den også. I bagasjen vår kan være både surt og søtt. For noen er det lettere å samle på det sure, alt det onde og vanskelige, de negative tingene og de sårede følelsene. Og bagasjen blir større og større, og tyngre å forholde seg til når det er slik. I vår tid har barn og unge så mye i bagasjen. Ja, det er slik at de orker ikke bære den, de orker ikke leve. Da går de gjerne på det presset de føler fra de er små, til det som forventes av dem. De ser i kulørpressen, TV-serier, og i barnehager og på skoler så merkes dette press.

Ja, her hørte vi Bjørn Afzelius som sang Tusen biter. Grunnen til at han får synge her I kvarteret at han setter ordet på hvor forferdelig tøft livet kan bli. At hjertet virkelig kan bli knust av det som vondt og vanskelig. Jeg har lett for å ta med meg for mye bagasje når jeg skal ut og fly. Og spesielt på utenlandsreiser. Og ikke minst når jeg kommer hjem fra utenlandsreiser. En gang var det 10 kilo overvekt. Og jeg måtte ta en vurdering. Men det var ingenting jeg kunne tenke meg å kaste. Så da var gode råd dyre. Jeg fant handicap-toalettet og kledde på meg så mye klær jeg kunne, uten å virke for stappet. Men det var visst et komisk syn, for mine medreisende brast I latter da de så meg. Når vi snakker om bagasje, så det viktig å minne hverandre om bibelord igjen. Naken kom jeg fra min mors liv. Og naken skal jeg vende tilbake. Vi får ingenting ta med oss herfra. Av det vi har samlet oss her på jord, kan ikke vi ta med oss noe I evigheten. Vi må vende ryggen til alt, og her stiller vi alle likt. Men når det sagt, så forteller Bibelen at det venter noe på den andre siden. Og vi skal la den prøvede mannen Jobb fortelle oss det også. I kapittel 19 der står «Men jeg vet min gjeldløse lever, og som den siste skal han stå frem på støvet, og etter at denne min hud blitt ødelagt, skal jeg ut fra mitt kjød skue Gud.» Døden ikke det siste. Jobb opplevde at troen holdt. Det erfarer den som I dag vil holde seg til Gud, selv om livet vanskelig. Troen vokste hos Jobb. Erfaringen han fikk har trøstet meg og mange med meg. Troen ga han styrke til å be Guds velsignelse inn I livene til de som ikke hadde vært så grei med han. Og på grunn av han ble de reddet. Troen ga Jobb verdier I evigheten og velsignelser her I livet. Så det kommer en tid etter prøvelsen. Der Gud gir Jobb dobbelt opp av det han hadde mistet. Og der kommer en tid etter døden, der vi får hvile ut, der vi ser at det som blir gjort for Herren her I livet, velsigner seg mangfoldig I evigheten. En som heter Sven Reling, en dansk prest, han skrev etter krigen I 1948, denne sangen som mange kjenner, «Tap ikke mot det, du kjære». Der sier han I et vers, «Det kors som har tynget din nakke, kan bli din rikeste sang, og da kan det skje du vil takke for det som du gråt for en gang.» Hva har du samlet deg I bagasjen din? Bærer du på tunge byrder, vonde minner, sårende ord? Eller du av de som har fått så mye bagasje etter hvert at du mistet noe verdifullt underveis. Troen din. Du mistet Jesus. Kanskje det tid for å ha en gjennomgang. Tid for å kvitte seg med unødig bagasje. Kanskje du må ta deg tid til litt omprioriteringer som vil gjøre livet ditt lettere og evighetsperspektivet trygt og godt I stedet for skremmende og vondt. Og der en plass du kan komme med all unødvendig eller ubehagelig bagasje, og det til Jesus. Hans ord like sanne som de virkningsfulle. Matteus 11, «Kom til meg, alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile.» Så gjør ikke som meg og kle på deg det tunge og det svære, men gå til Jesus med det. Og du får noe mye bedre tilbake. Du får Guds fred og hvile og tilgivelse. Hvor Jesus? Synger Henning og Marit og jeg. Og så sier vi takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Sør I Kalifornien ligger den gamle misjonsstasjonen San Juan Capistrano. En av severdighetene der en flott gammel skriftestol I polert redwood. Da jeg var der hadde munkene forsynt den med en håndskrevet plakat sikkert etter dystre erfaringer med klåfingrede turister. Ligg unna skriftestolen, meget gammel og skrøpelig, stod det. Først smilte jeg, så ble jeg ettertenksom. For det noe vi skandinaver lett ligger unna, og det uten hjelp fra plakater med Keep Off Confessional, så jo skriftestolen, dessverre. Jeg sier dessverre fordi Jesus har lært oss I Fader vår at vi daglig skal be om tilgivelse for synd. Det noe vi trenger å gjøre like regelmessig som vi ber om det daglige brød. Derfor nok noe av det viktigste I verden at vi nettopp ikke ligger unna skriftestolen. Jeg tenker ikke på en kirkemøble, men jeg tenker på hjertets indre skriftestol, den daglige skriftestolen hjemme, der Gud hjelper oss å rense ut gamle synder og utruster oss til å stå imot nye. Den skriftestolen kanskje gammel, men den slett ikke skrøpelig. Tvert imot den slitesterk og god, og Herren venter på oss der. I Matteus 6, vers 11 og 12, sier Jesus, «Gi oss I dag vårt daglige brød, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere.»

nyhetene. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. En 19-åring tiltalt for drapsforsøk I Narvik I desember I fjor. Den fornærmende mannen ble stukket flere ganger med kniv, mens tiltalte skal ha uttalt at han ville drepe offeret. Tiltalen omfatter også bæring av kniv på offentlig sted og ulovlig oppbevaring av narkotika, skriver Fremover. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: nyhetene. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfebren som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. En ung kvinne ble fraktet til sykehus etter å ha falt over 8 meter ned en sjakt I Fana I Bergen I natt. Hun skal ha falt ned I en sjakt gjennom en metallrist som ga etter over et parkeringshus, melder VG. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En mann I 30-årene siktet for drapsforsøk etter en voldshendelse på Kjensvoll I Stavanger I går ettermiddag. Det opplyser Sør-Vest politidistrikt. En annen mann I 30-årene fraktet til Stavanger Universitetssykehus med alvorlige skader etter hendelsen, ifølge NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

God første pinsedag til deg som lytter på Radio Sunnmøre dine søndag 24. mai altså. Jeg håper du har hatt en fin pinsehelg hittil, og vi har jo enda mer pins i henbord i dag og i morgen vi, og du skal få med deg god forberedelse om du ikke akkurat ferdig forberedt til pinsa tekstmessig, så skal du altså få søndagens tekst for dine dagen da, første pinsedag med Karl Johan Bjørge og Ragnhild Kristine Vartal Esplund i kompaniskap da med oppleser av tekstene Randi Fagerholauv og så ja, det jo en masse å si om det med pinse og det jo, jeg husker jo dette her med Sunnmørsposten for noen år siden som hadde en spørreundersøkelse da jeg gikk på gata og spurte hva folk tenkte om pinse og hva det var, og det var jo mange som stusset på det da, om du og ikke helt klart å forklare dette her, og det kan jo være vanskelig nok det når det greit nok med Gud og Jesus, sant? Men Hellig Ånd den kanskje litt vanskeligere å gripe på den måten da, men du får høre litt her da, vet du, og så var jo det en fantastisk ting som skjedde, at selv om Jesus altså for opp til himmelen, så etterlot han ikke sine som foreldreløse barn, som han sa. Og du skal få en god tekstgjennomgang på det, og ellers får du litt god sang og musikk her gjennom dine timen her, og du får høre om The Holy Ghost Band, det passer jo kanskje bra på en sånn dag som dette. Og ellers får du også litt over en åpen bibelstoff her med Rolf Gunnar Heitmann dine timen her. Du velkommen til å være med, og nå skal du få med deg Jeg aldri har angret med Kjell Fjallseth og Venke Martinsen før vi får tekstgjennomgang.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst. Johannes 20:19-23. Jesus syner seg for læresveinene. Det var om kvelden samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde leirene for jødene. Da kom Jesus, han stod midt imellom dem og sa, «Fred være med dykk.» Da han hadde sagt det, viste han de hendene sine og sida si. Læresveinene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dykk. Som far har sendt meg, sender jeg dykk.» Med disse orda andet han på dem og sa, «Ta imot den heilige ande. Tilgiv de noen syndene dere, er de tilgivne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdne.»
1: I denne teksten her så viser Jesus seg for læresveinene, og for å forstå situasjonen, hvorfor hadde læresveinene stengt dørene?
2: Alt jeg hadde satset på de siste tre årene, det var lagt i ruiner. Jesus var død, håpet dere var borte, og trua hadde de mist. Markus forteller ganske realistisk og nedslående ifra langfredag. Da forlet de han alle og flykta. De var livredde. De så hvordan de gikk med Jesus. Peter fikk ikke lov til å ta til våpen, og alt de hadde håpet og trodd på var borte. Dette her er settingen når de sitter bak stengte dører.
1: Men hva var de livredde for?
2: Å selv bli drept.
1: Hva er det som er spesielt med at Jesus plutselig står midt iblant deg?
2: Oppstandelsen var noe de rett og slett ikke ventet. Maria og Maria Magdalena som gikk til graven, de gikk ikke for å se om Jesus hadde stått opp. De gikk for å stelle den døde. Det var ikke en del av deres virkelighetsforståelse. De så ikke det i sin horisont, at Jesus skulle stå opp. Og plutselig så var han der. Og så begynte ryktet å gå. Og så viser Jesus seg for stadig flere.
1: Og så startet Jesus med «Fred være med dykk». Hvorfor helser han deg på den måten?
2: Jeg tror det er en måte å helse deg på som skal være gjenkjennende. At de kjenner igjen, litt sånn som når Emmausvandrerne kjente han igjen da han brøt brødet. Han gjorde noe som han alltid hadde gjort.
1: Hvis vi skal forstå disse handlingene som Jesus gjør, da, hvorfor viser Jesus de hendene og siden sin?
2: Han visste jo at det var vanskelig å tro på oppstandelsen. Altså,

0: Maria og Maria Magdalena, de så han og de fortalte, men skepsisen var der. Peter og Johannes kom til grava, og Johannes trodde. Peter, han hadde, der satte nok mye mer langt inne, kanskje personlig også fordi han hadde sviktet så dramatisk. Det var ikke sikkert han hadde var klar til å møte Jesus en gang med alt det han hadde gjort, så han hadde veldig mange personlige kamper, vil jeg anta. Men så ser vi at den ene etter den andre led seg overbevise, og også tvileren Thomas. Og der er Jesus veldig tydelig. Han møter deg hver på sin måte. Peter, elsker du meg? Thomas, kom her og stikk fingeren i siden min. Så han viser deg at det er meg, på ulik måte. Peter, med å komme med den samme uforbeholdende kjærleiken og tilgivelsen. Thomas, med å møte hans tvil. Ta på meg, kjenn på meg. Det er meg, Thomas. Her er jeg.
1: Hva mener Jesus med «som far har sendt meg, sender jeg dykk»?
0: Jesus ble jo sendt til jorda nettopp for å opprette relasjon mellom menneske og Gud. Og det var Guds plan helt fra syndefallet av, at kvinnas ett skal knuse slangens hode. Så der ligger en lang, lang profeti og oppgjennom det gamle testamentet om at Jesus skulle komme, og at han er sendt. Og det er en levende tradisjon i det gamle testamentet, at Messias skal komme. Og det har læresveinene skjønt, at Jesus var sendt. Du er Messias, den levende Guds son. Det var Peter sitt vitnesbyrd i tida sammen med Jesus. Men de hadde stykkevis forståelse av dette, og de skjønte ikke det når Jesus døde, at nå skjer det som alle profetene har sagt, og som Jesus har gjentatt for dem mange, mange ganger. Det var for stort for tanken. Men når dette her synker inn, og når oppstandelsen er en realitet, og de tar det inn i livet sitt og tror igjen, så kommer Jesus, og så sier han det, som far har sendt meg, sender jeg dykk. Det dere har fått del i, det er det som har vært profetert, og dere er opplært i fra barnsbein av. Nå har dere sett det, nå har dere sett døden, men dere har også sett oppstandelsen. Dette er evangeliet. Dere skal fortelle om at Jesus er oppstått fra de døde til tilgiving og omvendelse fra syndene. Det er tre punkt i deres oppdrag som læresveinene. Fortell om oppstandelsen, og om tilgivelse for syndene og omvendelse fra deg.
1: Hva er det som skjer når Jesus puster på deg, eller ander på deg, så det står?
0: Ja, han sier, ta imot den heilage ande, og så sier han, tilgjev de syndene deres, så er de tilgjevne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdende. Og så vet vi at det tok litt tid før de fikk den heilage ande, og akkurat hva som skjedde med deg åndelig i at han puster på deg, men det er en tydelig handling om at det er han som har utvalgt deg, og at han gir deg denne kraften og makten også til å skjelne mellom godt og gale. Når folk kommer til dere og ber om tilgivelse, så skal de mene alvor. For slik dere er ett, skal du også lære deg som tror på det dere sier å være ett. Så hvis de sier de vil bli kristne, men ikke bryr seg om å leve sånn som jeg har lært dere å leve, så kan dere fastholde syndene dere. For da vil de ikke leve sånn jeg har kalt dere til å leve. Dere skal forkynne oppstandelsen, dere skal forkynne at tilgivelsen er åpen for alle, og omvending ifra de syndene som de har fått tilgivelse for. Jesus, han mener alvor. Og det er troverdig til hele den kristne kirka, at vi faktisk lever slik Jesus lærer.
1: Ja, hva betyr det at læresvennen nå kunne tilgi synd?
0: Jeg tenker at det her handler om at det oppdraget som Jesus hadde demonstrert for deg, han snakket til mennesker, ikke sant, som på ulike måter kom til han. De kunne være syke, de kunne være plaget av syndene sine, og så ser Jesus deres tro, og så sier han, stå opp, syndene dine er tilgitt. Og dette store oppdraget om å løse et menneske fra synd, det plantet han nå videre i læresveinene. Og så sier han, når dere får den heilage ande, så får dere en åndelig modenhet som gjør at dere kan skjelne. Da skal dere kunne vurdere, er dette her et menneske som virkelig mener alvor? Og vi ser jo også i Jesu tid at det var menneske, og også i Paulus tid, at det var menneske som ikke mener alvor. Og Jesus, han elsker alle. Men den rike unge mannen som kom til han, og bare gjorde godt, han ville ikke gi slipp på det som ga han hans sikkerhet i tilværelsen, pengene. Og så sa Jesus, du ikke langt borte fra Guds rike, men han var ikke der.
1: Jesus sier fred være med deg to ganger i dine tekster her. Hvordan kan budskapen om fred være viktig i denne situasjonen?
0: Jeg tenker at det har sammenheng med at de satt der urolige og livredde bak stengte dører. Og at han ville at de skulle kjenne igjen han. Ikke være som person, men at han fortsatt var den som kunne gi deg fred. En fred som overgår all forstand.
1: Men også i dag da, med, kan det ha noen sammenheng med hvordan en skal opptre i dag når en vil formidle tro?
0: Jeg tenker at vi alltid skal gå fram troverdig og vennlig. Paulus skriver i Filippa-brevene, la alle merke at det vennlige. Altså det skal være vår framferd. Altså, vi skal ikke gå rundt med baktanke, eller med hevntanke, eller med mistanke. Eller, vi skal være vennlige. Vi skal ta ting i beste mening, men vi skal ikke være domsnille. Gud har gitt oss denne heilage ande til å kunne vurdere situasjoner. Men alle mennesker skal merke at vi vennlige. Vi skal komme med fred. Det en gammel helsing som kristne i flere generasjoner i Norge helst med hverandre når de har gått på besøk. Guds fred, sa de når de gikk over dørstokken og inn i en heim. Det noe som har fulgt kristne til mange tider, og det skal følge oss også.
1: Det vel noe av det siste presten også sier når en går ut av gudstjeneste, ikke det?
0: Ja, det det. Det en god gammel helsing som vi har ifra Bibelen, og ønsker hverandre fred. Og begrepet fred, og som vi kjenner ifra det hebraiske shalom, det noe som gjelder hele livet. At alt i oss skal være helt og godt.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerol Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakter og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Du hørte Soon and Very Soon med Mette og Roger her, og nå skal vi straks få en frisk versjon her, Jericho av Haram Gospel.

The Holy Ghost Band med utgangspunkt i, ja, i ikke i eldre tider, det var litt voldsomt kanskje, men i hine håret dag i hvert fall, brødrene Magne Grimstad og Åge Grimstad med flere der som drog i gang dette bandet som har gitt ut mye, og nå har jeg gitt ut nytt material, et ny oppstandel som man skal si her i 2018, og de skal synge inn på 3D i Volda den 30. mai, og jeg tok en prat med Magne Grimstad her om Ståda i bandet, og det skal du få at Andreas og Mari Virsén har sønget Nordens tron.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vil i dag starte med det som høres ut som en tragisk historie, men som til slutt ender godt. Det en historie som jødene leser under sin pinsefest, festen til minne om at Herren samlet folket ved Sinai-fjellet etter utgangen fra Egypt og slutter en pakt med dem. Fra da av var israelittene et folk. Fortellingen finner sted i Israel i dommertiden, altså langt tilbake i tid, og handler om en familie på fire fra Betlehem. Det hungersnød i landet, og familien bestemmer seg for å dra til slettene i nabolandet, der kornet fortsatt gror. Det går imidlertid ikke bedre enn at far i familien dør, og kona sitter igjen med sine to sønner. De gifter seg begge med moabittiske kvinner, men en ny tragedie inntreffer. Begge sønnene dør, og mora Naomi bestemmer seg for å dra hjem til Betlehem. Betlehem, som paradoksalt nok i denne sammenheng betyr brødhuset. Du kjenner kanskje denne historien. Og det en historie om en svigermor og svigerdøtre som har et nært forhold til hverandre, og dermed avkrefter myten om at svigermødre kanskje ikke de vi tenker mest på. Jøder gifter seg normalt med noen fra sitt eget folk. Da enkene bestemmer seg for å dra sammen med svigermora, så blir hun streng og ber dem bli. Det ikke noen fremtid for dem i Betlehem. Det blir et tårefylt møte der Orpa, den ene svigerdatteren, aksepterer svigermorens beslutning, mens den andre, Rutt, klynger seg til Naomi. Det da Rutt uttaler disse tillitsfulle og kjente ordene overfor sin svigermor. «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud.» Hedningekvinnen Rutt identifiserer seg ikke bare med sin svigermor og hennes folk, men også deres tro på Israels Gud. Rutt blir jo senere gift med kornbonden Boas, og de blir ifølge slektstavlen i Matteusevangeliet oldeforeldrene til kong David. Han som får løfte om et kongedømme til evig tid gjennom sin etterkommer. Messias, han skal altså være av Davids ett. Det derfor Josef og Maria drar til Davidsbyen Betlehem for å bli registrert i manntallet, slik vi hører det i juleevangeliet. Men hvorfor leses så Ruths bok i synagogene under pinsefesten? For det gjør den. Pinsen jo en fest til minne om at Herren velger ut israelittene som sitt eneårsfolk. Jo, israelittene vet hva utvelgelsen innebærer. Det ikke primært en utvelgelse til privilegier, men til tjeneste. Israel kalles jo Guds presteskap. Men hvem skal de være prester for hvis hele folket får en slik status? Jo, sier en god venn av meg, for alle andre naturligvis, det vil si for folkeslagene, inklusiv deg og meg. Profeten Jesaja beskriver dette med ord fra Gud, der Israel kalles nettopp Guds tjener, som skal bringe lyset til folkeslagene, så Guds frelse kan nå til jordens ender. Dette vel også en bekreftelse på det løfte Abraham fikk, om at alle folkeslag skulle velsignes gjennom ham og hans slekt. Det innebærer at når Gud handler med Israel og slutter en pakt med dem, så har han faktisk deg og meg i blikkfeltet. Guds suverene utvelgelse av det jødiske folk skyldes ikke noe ved dette folkets kvaliteter eller deres integritet. Israel ble utvalgt for din og min skyld. Kanskje har du ikke tenkt på det slik, men det skjedde for at Guds lys og Guds frelse også kunne bli oss til del. Dersom vi anklager Israel eller setter spørsmålstegn ved Guds utvelgelse av dette folket, anklager vi egentlig Gud selv for hans plan for verden. inklusiv den plan han har for deg og meg. Det er derfor vi lytter til Rutt og istemmer med henne: «Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud.» I en jødisk forklaring til hvordan loven ble gitt på Sinai, heter det at den kom ned fra himmelen i form av 70 ildtunger. 70, det er tallet for folkeslagene. På pinsedag i Jerusalem ble den hellige ånd manifestert og gitt i form av ildtunger, som delte seg og satte seg på apostlene. Den nye pakt bekreftes altså ved at Gud selv tar bolig i sin menighet og sitt folk ved den hellige ånd, og samtidig varsler det en ny tid der folkeslagene inkluderes i Guds folk i Israels løfter og forpliktelse. Pinsedag er ikke kirkens fødselsdag, det er paktsfornyelsens fest og en ny forpliktelse til å la Guds lys skinne både for jøder og hedninger. Slik sett kan vi kanskje tale om misjonens restart, der vi alle inkluderes og involveres. Pinsedag er ikke dagen da et nytt gudsfolk etableres. Det er ikke kirkens fødselsdag, det er dagen da gudsfolket utvides til å omfatte alle som tar imot Guds gode gaver. Paulus minner for eksempel de hedningekristne i Efesos på at de en gang var uten håp og uten Gud i verden, men at de er blitt de helliges, altså de utvalgtes, medborgere, og dermed en del av Guds familie. Og han sier: «Dette skjedde ved Jesu blod. Jesus rev ned skillet og gjorde oss til ett.» Jesu forsoningsverk er altså både vertikalt og horisontalt. Vi har en forsonet Gud, men vi har også forsonet og forenet med det jødiske folk på grunn av vår tro. Derfor sier også den jesustroende jøden Siddi Deutsch, hun er død for en del år siden, at ingen kan elske Jesus uten å elske hans folk. Når Paulus underviser om den hellige ånd, sier han at åndens frukt er kjærlighet. Åndens realitet har skapt en ny virkelighet, der vi er blitt et tempel for hans ånd, for å bruke et bibelsk uttrykk. Et sted der Gud har skrevet sine ord og sin lov i våre hjerter, for at vi skal leve det ut. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, kjære lytter, ta imot den fornyelse, kraft og kjærlighet som ånden vil skape, til glede for deg og til gagn for dine medvennesker. Velsignet fornyelsesfest. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

0: Vi har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel, og andaktsholder, det var Rolf Gunnar Heitmann. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer. For med den appen på din mobil, så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro.
1: Rolf Gunnar Heitmann har vært denne vekas aktør I over åpen bibel. Mykje godt også I dag da, fra det som han I dag snakket om, et utvidet gudsfolk. På denne dagen her nå så skal du til slutt I denne første misjonstimen få med deg korallene, som har jo gitt ut mykje flott musikk her, og du skal få med deg en sang som heter Vi skal ses igjen, og da gjenstår det bare å ønske deg en fortsatt velsignet god dag, og håper du får ei god pinsehelg videre fremover nå, og så høres vi igjen.

0: nyhetene. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balochistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. En mann skutt og drept etter avfyrt skudd mot en kontrollpost ved det hvite hus I Washington. Ifølge lokale kilder avfyrte han 20-30 skudd før han ble skutt av Secret Service. Også en forbipasserende ble skadet, melder NTB. Mannen skal også tidligere ha forsøkt å ta seg forbi en kontrollpost nær bygget. En mann pågrepet etter at det ble løsnet skudd på en adresse I Asker sent I går kveld. En kvinne I 40-50-årene sendt til sykehus med det som betegnes som alvorlige skader, skriver Budstikka. De to har en relasjon, men politiet har ikke full oversikt over hva som har foregått forut for skytingen. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Fortsatt god pinsedag til deg fra oss her i Radio Sunnmøre. Det søndag 24. mai, og til deg som følger oss her i dag, så fikk du Synnøve Grøtteland Helland og Liv Valbjørg Apeland Bakke her med en versjon av Heilagande kom inn. Og det kan jo passe veldig bra på din første pinsedag her da. Du skal få med deg litt av kort I din timen her også. Ikke minst skal du få en ord til ettertanke fra Tore Hjalmar Sævik, og du skal få høre også om Jan Oskar Alnes som har hatt med seg hele familien da, på en nær 4 måneders tur, ble det vel januar-april sona, til Papua Ny-Guinea der han også har vært før da, men denne gangen med hele familien, og det jo dette legeskipet da som ungdom I oppdrag står for der, og han vil fortelle om gode opplevelser og om det viktige arbeidet som der I tjenesten. Du skal også få høre litt et intervju da som gjort med Tore Hjalmar Sævik, han som altså denne vekas andagsholder da på Radio Sunnmøre her. Men først nå her så skal vi gå videre med Dag Hegseth som skal synge Lær meg å kjenne dine veier.

Hvem stoler du på? I dag vi kommet til det siste av fem spørsmål jeg har valgt å reflektere over i ord til ettertanke denne veka. Spørsmålet inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessoren C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristentro tidlig i 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Spørsmålet har vært som følger. Hva lengter du etter? Hvorfor det bra å være nysgjerrig? Hva gir deg glede? Og hvordan kan du erfare godt fellesskap? I dag spør jeg altså, hvem stoler du på? Når vi nå nærmer oss jul, det mange som har plate, filmer og bøker de vil finne fram for å få den rette stemningen. Jeg har også en del slike. Et av dem boka Løven, heksa og kleskapet, som sonen min på 8 år og jeg ble ferdig med tidligere i desember. Det et av de 7 bøkene i Lewis sin serie om Narnia. Men vi holder fram videre inn i dette fantasilandet, som fortsatt kan lære oss mye både om oss selv og om Gud. Som jeg nevnte tidligere denne veka, løve Aslan Kristusfigure i Narnia. Aslan gir livet sitt for en som har sveket, og han viser seg å være trufast mot de som han har lovet troskap. Det betyr ikke at Aslan alltid å se eller å kjenne, når barna fra vår verden kanskje ønsker det som sterkest. Da kan Aslan virke fjerne og fraværende. Men så viser det seg etterpå at han har vært med deg hele veien likevel. Og så viser det seg alltid at han der når det virkelig trengs. En særlig tankevekkende beskriving til Aslan får vi servert til den talende herr Bever. På spørsmålet om Aslan tamme, så svarer Beveren. Selvsagt han ikke tam, men han god. Han kongen, forteller jeg deg. Aslan ikke tam, men han god. Jeg synes det særlig tankevekkende å merke seg dette på vei inn mot jul. På denne tida det langt mer å høre om og se av Jesus enn ellers i året. Rett nok kan Jesusbarnet fort komme i skygget av nissa, pakka og julepynt. Men han blir vist på TV, og navnet hans å høre gjennom høytalerne på kjøpesenter. Det utenkelig at noe slikt skal skje ellers i året. Og sånn sett så det kanskje en ørlite trøst i å finne at handelsstandet dreier i gang julehandlet stadig tidligere på høstet. Det forlenger perioder med kristensunger i det offentlige rommet. Men det den lille Jesus vi får se og høre. Hvorfor blir han aldri voksen? Spurte en forkynner og skribent for noen år siden. Hvorfor kommer Jesus inn i butikkhylle, fjernsynsprogram og høytalere år etter år, men forblir lite til han sporløst blir pakket vekk rett over nyttår? En viktig grunn tror jeg kan være at vi vil ha en Jesus som tamme, et lite barn som vi rår over. Det vi som regien. Juleevangeliet må være den vakreste fortellingen som noen gang fortalt. Jeg kan ikke forstå hva som skal overgå den. Og det en grunn til å være både takknemlig for å bli rørt over. Men den som holder frem å lese evangeliet må konstatere at Jesus ikke akkurat tam. Han tar oppgjør med hykleri og urett, stiller overveldende strenge krav og forkynner usminket om Guds dom. Og samtidig, han viser en kjærlighet og en ydmykhet som helt i særklasse. Han viser omsorg for barn og helbreder syke. Han

0: tilgir mennesker som har gjort forferdelige ting. Ja, han sier til og med at han ikke er kommet for å kalle rettferdige, men synder og til omvendelse. Han er kommet nettopp for de som ikke mestrer livet, som vet at de har mislykkes og sviktet. Nei, han er ikke tamme, men han er god. Han er kongen, forteller det. Gjennom Narnia-bøkene så får barna og dyra i Narnia erfare at Aslan er til å stole på. Gjennom livet fikk Lewis erfare at den som hadde inspirert Aslan-figuren, og som han skriver finst under et annet navn i vår verden, var til å stole på. Lewis erfarte ikke dette på en lette måte, særlig gikk han gjennom en djupe truskris etter at kona døde. Dette skriver han rystende ærlig om i boka som på norsk heter «En sorg som min». Men for mange, også for meg, har Lewis fortalt på en inspirerende måte om at det finnes en vi virkelig kan stole på. Jesus fra Nazaret.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

I etterkant av intervjuet med Tore Hjalmar Sævik her, så hørte du Kom nære meg med Jon Hardang, og etter den så fikk du høre Paul Grønseth som sang sangen Skaperverk. Du skal nå, før vi skal høre litt fra denne turrapporten fra legeskipet som hever på Papua Ny-Guinea med Jan Oskar Alnes med familie, få med deg sangen You are the light of the world med Oslo Gospel Choir.

0: Da har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du er en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det er selvaste Leifen, Leif Alnes, da, som 70 år I disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, oss er på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste I januar I år hele veien dit, tre fly. Og så tjenestegjorde oss I tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte I landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden I april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: At historien vår med Papua Ny-Guinea, den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlands misjonstur I 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom I oppdrag og syntes det så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der I tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord I det legeskipet, og så oss gifte oss, og alt mulig. Så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste I det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungert som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager I klinikkene I land, ettersom at hun utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Det første gangen dere har tatt med deg tre barn og dere på et sånt prosjekt?
1: Det på en måte ja, på en måte nei. Vi var på tur til legeskipet i 2022 med to av guttene våre, men da var skipet I Australia på verksted. Så det var et litt annet oppdrag. Nå første gangen vi har vært ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så har jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del I det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde jeg virkelig at det var en tjeneste der for oss alle. For min del det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety. Både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva det kommer.
0: Ja,
1: så nå kommer jeg inn I landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp i en landsby I et fjerntliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint I starten før ting kommet I gang. Men når du har unger som på en måte setter I gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere I gang også. Og så det jo en helt egen tjeneste det å på en måte vise hvordan oss tror at familier skal fungere sammen, og så se hvordan familier fungerer sammen der, og så lærer han av hverandre, sånn at det veldig verdifullt å få på en sånn tur som familie.
0: Fantastisk, ja, vi har noe å lære av barna selv som voksne, som du sier her, sant? I forhold til icebreaking, som du inne på. Du, når du skip her på et sånt skip, ligger dere mest på en plass, eller reiser dere fra havn til havn også?
1: Altså, dette skipet, det meint til å tjene de som bor aller mest isolert. Og det jo 80% av befolkningen I Papua Ny-Guinea. Så de bor gjerne I hele fylket der det nesten ikke vei I det hele tatt. Så oss reiser ut til området der masse landsbyer, og så ikke det vei I mellom dem, eller ikke kaje. Så oss anker opp, og så sender oss helseteamet og det andre teamet med lettbåt inn I land. Så oss kan ha team I 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger I veka for å ha nok landsbyer å besøke. Andre ganger så det så mye landsbyer rundt at oss kan ligge I vekesvis samme plassen.
0: Ja.
1: Så det varierar lite, men det är från många gånger i vecka flytting till ja, i ny och ne.
0: Ja, og mange kjenner jo til disse legeskipa, og ja, ditt er ungdom i oppdrag sitt prosjekt, sant? Stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Og vi har jo Mercy Ships, men det kan ligne på det samme tenkinga her.
1: Ja, det er på en måte samme verdigrunnlag, samme tenkinga. Det starter på samme måte,
0: ja.
1: Men dette er ungdom i oppdrag som driver.
0: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne I det her, inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også I en hjelpesituasjon?
1: Altså klart, det som litt spesielt med Papua Ny-Guinea, det at det et kristent land. Og det her liksom Bibelen som fundament I grunnloven, Og der kirke I de fleste landsbyer. Men så det et veldig ungt land. Det 50 år siden der ble selvstendig. Sånn at det der mange utfordringer likevel. Så ungdom I oppdrag jo et kjent misjonsprosjekt. Og der skjønner jeg at dette her det på en måte et Guds rikes prosjekt. At det et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Det sånn helt I praksis så liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del I all undervisning som oss gir, og undervisning en stor del av arbeidet eller tilbudet fordi det arbeid som var utover bare helsetjenestene men på et annet side så for eksempel så jeg så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som vanlige og lett å behandle her til lands, vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, at alle har uendelig verdi, og alle verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten oss jobber på, måten oss fungerer som team, måten oss ledere og kvinner, og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at oss jobber veldig tett med myndighetene, og veldig tett med helsearbeiderne som der ute allereie, og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle og hverandre.
0: Fantastisk.
1: Sånn det fungerer.
0: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes I Ungdom I oppdrag her, base I Ålesund, ja, men hever på ja, over 3 måneders langt opphold da, her på Papua Ny-Guinea. Du, hvor mange dere på skipet? Du, det forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange med på skipet dere?
1: Det varierer I mellom 80-110 I besetning da, hvorav 20 mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord, og resten helsearbeidere eller team som driver undervisning eller ungdomsarbeid I landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20-40 helsearbeidere ombord på disse turene.
0: Det et ganske stort prosjekt.
1: Ja, det mye folk I sving, så det jo veldig kjekt da. Og det utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor I verden skal dette gå.
0: Ja.
1: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her oss for å gjøre en forskjell på å hjelpe folk. Og da finner vi oss ut av det, på tvers av alle slags kulturer. Så det utrolig spennende også å få jobbe med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det må jeg si, livet jo et eventyr med Gud.
0: Ja.
1: Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han på en måte gittles på noe litt spennende for deg også. Det är otroligt att komma hem igen. Så kom hem igen och se och rejst för att bety en forskare för andra och hjälpa folk. Men att sitta hem och se på att vi är på ett skickligt äventyr med Gud.
0: Fantastisk, Jan-Oskar Alnäs. Tusen tack för att du delte med lyttarna våra om familjeturen, kan du säga, med till glädje för de många på Papua Ny Guinea. Och tusen tack och Guds välsignelse över verk också här i Ålesund. Det var Jan-Oskar Alnäs. Det är flott att höra från ditt uppehåll du hade helt från januari då till april i år på lägerskipet på Papua Ny Guinea, där han var kapten där och ellers familjen med där, och det är perspektivet detta ger också för familjen som var med där och tjente folket där nere, och det är flott att det vi har folk som har hjärte på rätt staden och ser utöver sitt eget och slik kan bidra där en känner att Gud kallar en till det. Du ska få med dig en sång som jag tänker kan passa fint i pinsa här. Helag ande, kom till oss, Ulla Kjell.

Der er jo gitt ut veldig mye musikk som, ja, som synger velsignelsen, og jeg fant tak I en sak her. Diverse artister, jeg fant ikke helt ut hvem disse diverse artisterne var akkurat I denne sammenhengen da, men I hvert fall så synger de velsignelsen vakkert her til oss og over oss, og vi sier med det takk for oss I denne timen her, disse misjonstimene her I dag, og ønsker deg ei god og velsignet pinsehøgtid videre. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept I et bombeangrep som rammet et tog I det urolige Balutsjistan, sørvest I Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord I toget, som på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest I landet, melder NTB. 204 mennesker registrert døde I Ebola-utbruddet I Kongo, ifølge landets myndigheter. Det oppdaget 867 mistenkte tilfeller av Ebola I landet. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet av den svært smittsomme blødningsfeberen som en internasjonal nødsituasjon. Meteorologene har sendt ut farevarsel om betydelig fare for snøskred I flere regioner I Nord-Norge. Områdene rundt Svartisen mest utsatt, men varslet gjelder også Salten og Helgeland. Kraftig nedbør og høye temperaturer øker faren for naturlig utløste våte flak og løssnøskred. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Arild Ove Harlos. I dag har vi besøk I studio av en vassekte nordmøring, og det jo kjekt for meg som fra Nordmøre før, men Johannes Finseth, han lengre nord på Nordmøre. Du skal få fortelle en sterk og flott historie om I hovedsak din bestemor, men aller først, Johannes, si litt om det før og hvor du ifra og sånne ting.
3: Jeg heter Johannes Finseth, ja, og jeg har vært bonde I mange år, fra Øvre kommune I Møre og Romsdal. Ja, jeg tok over etter en far da, I 76 var det hvor jeg tok over gården, og har drevet I mange år. Vi har en kone som heter Ragnhild, og fra Kristiansund, og vi har fem barn og 12 barnebarn.
2: Og Finnsetgarn, det en stor gard, og han ligger helt ytterst mot Fytsleia nord på Nordmøre.
3: Ja, det en historie både fra forlis, og tyskerne bygde faktisk et kystfort på eiendommen der I siste verdenskrig. Det mange historier som tilknyttet av garden da, så med havet og det strategiske plassen.
2: Og I og med at vi på radio så kan vi jo ikke vise frem et kart, men hvis du tenker det hittra og smøla ja. Ute I havet, så ja. Dette innenfor der, ikke sant?
3: Ja, det stemmer, det fra rett over leia mot nord, kan du si da, det hittra, og så har vi smøla mot vest. Så, og så har vi Ramsøfjorden mellom hittra og smøla, der det sånn strategisk innløp da, fra siste krig da, det derfor de bygde fortet der... den strategiske plassen der.
2: Men før vi begynner å høre denne spennende og dramatiske og gripende fortellingen om Johannes I bestemor, så skal jo Solveig Leitaug få lov å synge «Jeg skulle ei sørge». Siste del av sangen synger hun faktisk sammen med foreldra sine, Helga og Peder Leitaug, som nå begge har gått bort. Kan jeg nevne at senere I programmet så skal gruppa Vann synge «Ingen for trygg I fare», Gospelkompaniet skal synge «Stor din trofasthet» og Lage Vegid din skal få avslutte med oss salige stund uten like. Men først altså, Solveig Leitaug, «Jeg skulle ei sørge».

0: traska han bort til en sten ved staven sin og sa snu den sten, Johannesson, og så tok han og snu den, jeg skjønte ikke hva han ville, og så perska han litt med staven, og under sten der så var det deler av hodeskalla. Kanskje det var til far sin eller brøren sin. I alle fall der og da som, så bestemte jeg meg, her skal vi ha opp et minnesmerke, for her var det mer som et gravsted, for at etter den mina sprengtes, så var marinen, de rydda litt, det var 1000 biter, men så kom det naboer og slekninger og samlet sammen senere og laget en grop, og så la de en sten over. Det var den stenen han far visste om, og det, så den stenen ligger der en dag I dag, og, men for 18 år siden så satte vi opp en minnesten der, som navnet der står på da.
1: Og da går vi tilbake til 1919, for da var det altså at bestefar din så hadde samme navn som du, Han mistet livet sammen med to av sønnene sine.
0: Ja, og min bestemor, hun så var tanke, og hun skrev ned historien, og hun skrev det, den historien en del av et brev, som hun skrev til et misjonærpar i Kina. Og når misjonæren kom tilbake fra Kina, og det var enke, etter enka da, som sendte det brevet til en far, for det var historien den her oss til Mento. Så den historien som bestemor skrev, den har vært I Kina før den hamnet hos oss, så det så litt spesielt med den historien her for oss da. Og da kan jeg nå lese en del av det som hun skrev ned bestemor vår da. Jeg og mine satt fredag den 19.9.1919 ved bordet og drakk vår ettermiddagskaffe. Lykkelig og glad satt vi alle og pratet som ellers. Min mann holdt våres minste gutt, Tore, 3,5 år, han var altså faren min, på sine armer. Han holdt da på å more seg med pappa. Jeg gikk ut en snarvending, hørte da dampbåten fløyte som skulle hente de i landrevne miner. Jeg ropte straks på min mann og eldste sønn, da de fløytet flere ganger. De skulle vise hvor minene lå. Johannes og Nils skyndte seg å ha ut båt, sammen med to minehører som rodde til første mine nærmest gården. Jeg, min søster Berit og de andre barna sto og så på at de uskadeliggjorde mine nummer en. Vi var da så langt ifra mina at vi gått klar om den var sprunget. Om noen tid var første mine brakt på sjøen og heist ombord I skipet. Dampskipet Sudderø, sammen med min mann og min og sønn, rodde på båt lenger ut hvor de kom ut av syne. Vi gikk alle inn I stuen, vi alle som var hjemme, så nær som han Jon. Han ble der ute, trodde han fremdeles var oppe der på haugen, ante ikke at han med en eneste gang var sprunget like I døden, for just som de andre var kommet til mina, var Jon kommet og satt seg ned like ved. En times tid var vi inne, tenkte med meg selv, de blir lenge der ute. Var litt bange, trodde de holdt på å prate med skipsfolkene. Som jeg sto og snakket I telefonen, hørtes et forferdelig brak, kjentes som den massive stuebygningen løftes fra sin grunn og falt sammen. Min yngste lille datter, Karen, på 7 år, satt I et skrik, «Pappa død!» Jeg var enda ikke så redd, trodde de hadde skutt mina sunn, da jeg hadde hørt at de brukte det når det var langt fra bebyggelse. Såg ut en stor svart røyksøyle høyt I luften. Jeg begynte å bli urolig. En halv times tid gikk, og mine uteble. Bestemte meg for å gå utover. Ble mer og mer urolig. Kommet midtveis fikk jeg se en sønderslått båt ligge I sjøen. En rar anelse grep meg. Hjertet begynte å slå tyngre. Gikk til stranden der dampskipet lå. Tre menn I en båt rodde rundt liksom de lette etter noe. Visste ikke at det var for å samle levninger av de omkomne. Trodde mine folk kunne være ombord I skipet, syntes den ene som rodde omkring var Nils. Men hvor Johannes? Han hadde på seg en lys vindjakke og var så kjennelig fra de andre. Som jeg sto der med bankende hjerte og ikke visste hva jeg skulle gjøre for å lette det trykk som mer og mer la seg over meg. Særlig da de heiste skipsbåten ombord og satte kursen vestover fjorden.
1: Da betyr det altså at når hun kom dit, så stakk de rett og slett av alle disse marinefolka. Det var ingen som kunne si noe til henne.
0: Nei, og skriv da I parentes videre her, ingen av alle de menn ombord greide å gå på land og fortelle meg det som skjedde.
1: Så da måtte hun rett og slett oppdage og finne ut av det før det?
0: Ja.
1: Hva skriver hun om det?
0: Ja, jeg sto der ute alene. Alt var for meg en uløst gåte. Hvor var mine? Kunne ikke gå hjem. Kanskje de har rodd lenger ut for å finne rakve eller noe? Jeg lyttet.

0: var stilt som I graven. Jeg visste ikke helt bestemt hvor den siste mina lå. Fikk en innskytelse jeg skulle gå lenger utover stranda. Kommet en 50-60 skritt fikk jeg øye på en liten tøylapp. Tok den opp. Var av samme tøy som min manns undertrøye. Noen rystelser gikk gjennom meg, men enda fikk jeg det ikke til å tro det verste. Tenkte denne tøylapp kunne jeg ha kommet dit på et eller annet vis. Gikk 9-10 skritt. Tråkket på et større stykke tøy. Som lynet tok jeg det, så at det var av min manns underskjorte. Det første som kom over mine lepper var, Johannes ikke mer her, og hvordan I all verden skal jeg tåle å se dette, var mitt andre utbrudd. Med den sotete fille I min hånd sto jeg, forfoldet mine hender og så opp til himmelen, fikk nåde I samme stund og ropte ut høyt, Herren gav, Herren tok, Herrens navn være lovet. Det som står I Jobbs bok 1.21. Jeg fikk I min store nød en slik kraft som hverken penn eller tunge kan tolke. Som jeg så meg litt mer omkring, var en dyp stor brønn, hvor minen har ligget, leire og steinsprut, hvor det var et fryktelig skue. Jeg lukket mine øyne, ba Gud må skåne meg for å se mer. Da jeg åpnet øynene var hele scenen der innhyllet som av tåke. Tenk, jeg skulle ikke se mer enn de to små filler, skjønt jeg gikk midt blant restene. Gud med sin allmaktskraft ordnet det slik. Jeg skulle ikke se mer enn jeg tålte. Som jeg sto I denne gravnatt der ute, sukket jeg til Herren om hjelp for å komme meg hjem. Mine hjemme ventet på meg I stor spenning. Tro meg, det var som jeg ble båret hjem. At jeg skulle gå så rolig. Det evige arbeid holdt meg oppe. De sterke. Var nesten kommet til stuen. Alle kom imot meg. Hva skulle jeg si? Sannheten måtte frem, men på hvilken måte? De så på meg hva som var skjedd. Jeg var lik marmor I ansiktet, men uten å felle en tåre. Hva som da gikk for seg for mine to eldste barn glemmer jeg aldri. Hjerteskjærende å høre deres nødskrik for meg, deres mor, uten å kunne hjelpe. Herren kunne stille også denne nød. Da deres fortvilte skrik ikke stanset, ropte jeg til dem, de må være stille, hvis ikke så døde jeg også. Det stilnet litt, jeg sa, det en liten stund, så skal vi se pappa, Nils og Jon igjen, og ingen mine springer mer. De bare gått litt forut hjem til himmelen. I et øyeblikk forvandlet deres utseende, og hvor Herren et vern for sitt folk på trengselens dag. Vi Guds folk som Sions berg der ikke kan rokkes. Siden mine gikk bort, har tiden gått nok så rart hen, både til sjel og legeme, har jeg fått erfart. Gud holder det han lover. Også å være enkers trøst og faderløses far.
1: Så har du jo fortalt meg, Johannes, vi har jo pratet litt om dette før du kom I studio, at natta etterpå, første natta din bestemor Ellen var enke, så var det forsagt en forferdelig natt, men hun fann litt eller annen trøst I et lommur. Kan du si litt om det?
0: Ja, det jeg har lest nå, det skrev hun altså I 1920, halvt års tid etter ulykka. Men det siste her, det en sånn tilføyelse, det skrev hun faktisk når hun var 90 år, som jeg fann for en, bare ikke så mange år siden. Og det spesielt, da skriver hun, Samme aften mine ble borte, lå jeg I det lille kammerset ved siden av stuen. Visste at for noen timer siden var tre hjerter sluttet å slå av dem som lå mitt hjerte nærmest. En uhyggelig stillhet kjentes ut I værelse, en dødsens stillhet som syntes å ville kvele meg. En tanke streifet meg, tro om Johannes hadde gullure sett på seg der ute. Jeg famlet over sengen, jo, der hang det, la det til øret, det pikket. Det var liv. La det på hodeputen så nær som mulig. Ble for en liten stund lettere å puste. Sovnet visst. Klokken 6 sto jeg opp, traff min søster Berit ute I kjøkkenet. Hun sa, «Du sang da I natt. Hva sang jeg? Alene I håp til Gud min sjel stille. Du sang første vers, så ble det stille I værelse. Forstod da det var I søvne jeg sang, da jeg blundet. mens uret lindret nøden for en tid.
1: Vi skal høre den sangen så Ellen sang denne grusomme natta, alene i håp til Gud min sjel være stille. Så viser det seg det at det ingen norske sanger eller artister som har spilt inn den sangen, i alle fall så ikke det råd å finne. Men vi fann en kar ifra Københavnerkirke i København da, i Danmark, så syng alene i håp til Gud. Og han syng så tydelig dansk at de tror det skal være mulig for alle å forstå, og teksten på denne sangen får jo en helt annen klang enn han kanskje har hatt før, for dem av oss som kjenner denne sangen tidligere. Vi hører altså en sanger, ukjent navn, fra Københavnerkirken.

0: Det var altså sangen Alene I håp til Gud, min fel stille. Vi har besøk I studio av Johannes Finset fra Nordmøre som forteller historia om når bestefar hans og to av onklene hans omkom I en stor mineulykke. Og Johannes, hvordan var situasjonen på heimgarden din Finset etterpå? Da satt altså bestemora di igjen med flere barn.
1: Ja, hun var selv 43 år og hadde en datter som var 15 år. Og hun Karen som hun var 7 år og så har hun en sønn som var 3 år Tore og det var far min
0: og dem som omkom det var mannen henne og de to eldste guttene det da
1: det var to eldste guttene så min far ble odelsgutt den dagen ja på gården
0: ja det var ikke enkelt I 1919 å sitte igjen med Nei. To barn eneste mannfolket på karen var 3 år ja. Hvordan klarte hun å overleve
1: ja det Det var satt annonser I aviser om bortforpakting av gård, men det var ikke bortforpaktet, det var redusert drift, og gode naboer og slektinger var med og støttet henne fremover. Så det gikk på et vis, så, men tre år senere så gifta seg opp igjen, men en heter Bernhard Kvalvik, han var fra Frei med Kristiansund. Han var en god del yngre enn bestemor mi, og han var en arbeidskar av en annen verden, og han fikk sving på garn med sjødreft og på jorda. Så det var store forandringer.
0: Ja, for vi kan jo ta med det å Finset garn. Det en stor gar når det gjelder areal.
1: Ja, areal det stort. Det på 3000 dekar, men det mye berg og dalbane, kan du si. Det en del skog, og det... Men det var ikke mer enn de fødde bare den gangen en 5-6 kyr og det søvde veldig mye og det var sånn som det var den tiden med gris og høne og alt så var.
0: Før vi vender tilbake til de bestemor, både far din og du har vært gardbrukere på Finset.
1: Ja, han far han ble bonde, altså han tok over garden når han ble voksen. Han gikk landbruksskole og han stefar hans, han Bernhard, han drev garden da frem til... En far var så gammel han kunne ta over gården. Han, Bernhard og bestemor, de kjøpte et lite småbruk like ved Finset-gården. Så de flyttet til senere da.
0: Og så ble du gardbruker.
1: Så ble jeg gardbruker, ja. Og det, nå jeg sluttet med det jeg også da.
0: Ja, og nå det neste generasjon som har tatt over gården.
1: Ja, og nå det ikke dyr på gården lenger da, men sånn det nå, når, for mange. Ja.
0: Den dagen denne ulykken fer, så det jo selvsagt folk og alt som følger med, og vi kan ikke forstå det, men dyra, de forstod ikke hva som hadde født, de måtte melkes og ha mat. Hva gikk det for?
1: Ja, det var unntakstilstanden på garn, og det naboa kom og alt, det var, men dyra på garn var glemt den dagen, kan jeg si, det har vel skjedd, de har vel gjort det omsider, men hun Marit, som var 15 år, Det var hun som gikk. Hun gikk og matet dyra og gjorde det som skulle gjøres I fjøset. En 15-åring som mistet far sin og brønn sin. Vi kan tenke oss hva som rørte seg I hun. Det må være en stersk. Jeg tenker på hun mange ganger hva hun måtte oppleve. Dagen etterpå så hun utover stranda der. Det var mye føggel, det var ørn, og det var ravn, og det var liv ut på der. Ja, det var, vi vet hva det Det naturlig renovasjon, det var ikke alt som ble, det var I tusenvis av biter, dem som omkom der. Det, så det, og en 15-åring å se det, det var sterkt. Og for hun, hele sitt liv, gikk hun aldri dit. Så det hun bar litt merske av det at hun aldri vil gå dit utover mer.
0: Snakket hun noe om det I voksen alder?
1: Nei, ikke akkurat. Hun var en festlig dame, og tante Marit, og vi hadde så mye artig I lag, men hun så hadde lyst til å gå I stranda, men hun gikk alltid andre veien. Ja, aldri den veien utover den mot stranda der. Så, og hun Karen, som var 7 år, søstra, hun skrev det og bestemor om en plass at de måtte passe på natt og dag for hun begynte å ga både om natta og dagen og ga bare gang og gang utover oppover myrene og utover og tok henne igjen mange ganger så hun var traumer, stakkars en sjuåring. Og det var lite hjelp å få den gangen.
0: Ja, det var det nok. Det var lite traumebehandling.
1: Ja.
0: Men alt i alt så har du et inntrykk av at de kom seg videre i livet.
1: Ja, det gjorde de. Og det var... De var festlige damer og noen gode tanter som har veldig mange gode minner. Og Marit, som var 15 år en gang, hun ble 101 år. Ja. En vital dame. Og Karen, hun ble knapt 90. Og det var egentlig mot all sunn fornuft, for hun røkte som en damp. Og hun var osunn mat, og var festlig, og frisk. Friskere enn det jammeldryggene sin. Så hun var... Hun var skikkelig harøvs, ja.
0: Og far din, han var 3 år, så han hadde sikkert ikke mye minne til sin far igjen.
1: Nei, han bare anet en liten snev av en spesiell dag som han ikke noe minner, nei.
0: Men hvordan preget det din far, han heter Tore, i voksen alder, det at han mistet farfjellen jo. Så tidlig?
1: Han sa det en gang, jeg husker at han alltid samlet en far. Ja, han som var stefar, han fikk aldri noen farsrolle. Det gjorde han ikke, for noen av dem da. Så det var nok et sår i hans liv, det tror jeg nok, ja. At en far skulle ha hatt, som han savnet veldig.
0: Du er jo født, Johannes, mange år etter denne ulykken, ja. Og nå er du en godt voksen mann, du har barn, og du har 12 barnebarn.
1: Ja.
0: Og i sommer, det vil si sommeren 2019,
1: ja.
0: Så samlet du hele slekta di for å sette opp, eller for å markere 100-årsjubileet.
1: Ja, det gjorde vi faktisk. Vi laget et arrangement, et minnemarkering ute i stranda der. For 18 år siden sette vi opp en stein der. Etter den far visste meg der, den gangen så ble det oppsatt en stein der. Da har vi slektstemne der vi slekta var samlet, men... sommer så har vi også, det var åpen for bygda folk, og vi var 120 mennesker de stranda der at med steinen en fin sommerdag i juli. Det var markert 100-årsminne. Og da la seg opp skildringen som bestemor har skrevet ned der at med steinen, og det var en sterk samling der, og det var og vi slekte etterpå da, vi samlet oss til en bedre middag senere på dagen da, og har festlig samvær der da. Og tok frem minner fra vi søskenbarn, i hvert fall vår bestemor da, var mye.
0: Ja, for det er jo sånn at Finseth-familien har opplevd en enorm tragedie, men dere har på en måte fått en skatt å forvalte, og som jeg kan berøre andre av oss og høre denne fortellingen.
1: Ja, det tror jeg nok, ja. Det rører mange.
0: Vi skal høre en sang, Johannes, nå før vi går videre i historien, så du har ønsket. Ingen er for trygg i fare, det er Lina Sandell sin sang. Og i siste veffet der så synges det jo omtrent det som bestemora di sa når hun sto nede i stranda der, hva han tar og hva han giver. Hva betyr den sangen for deg?
1: Ja, det er en god sang. Vi har jo brukt den på søndagsskolen, vi har nått søndagsskole, vi er jo kona. Ingen er så trygg i fare, den Lina Sandell-sangen, den synes jeg er så god å si en god del, for å si.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
2: Ja, du lytter til programmet Møteplassen her på Radio Sunnmøre, et program hvor vi møter mennesker og hører fortellinger fra livet. Ari Love Hardås er navnet mitt, og jeg har besøk i studio av Johannes Finseth, som er her først og fremst for å fortelle historien om si bestemor. Så skal vi vende tilbake til bestemor. Hun heter Ellen. For det du har fortalt denne historien som jeg har hørt før, og selv om det vi har hørt nå er en voldsom sterk historie, så må jo jeg si at det som har gjort sterkest inntrykk på meg når jeg har hørt du fortalt dette, det er faktisk det du skal fortelle videre nå om hvordan bestemora di er et eksempel for alle hun møter livet ut.
3: Ja, altså bestemorhemmen, det var, liksom, det var vår fristad for oss søskene. Vi, hun var alltid til stede, hun var på plass. På grunn av at hun hadde dårlig hofte og brukte to staver og satt for det meste i sine gyngestol og strikket, og så kunne hun prate. Og hun var fantastisk til å fortelle historier fra hun var ung og ellers fra bibelhistorier. Hun fortalte om Jesus, hun har en bok som hun fortalte med bildet i, og så var det tekst, men hun las aldri teksten da, for at hun kunne ha så mye annet og mye mer, og hver gang var det nye ting. Så det var en opplevelse å ha med seg.
2: Og du var ofte der, og du har sagt til meg en gang at du bestemte det som ganske liten, at når du ble stor så skulle du bli en sånn kristen som bestemor var.
3: Ja, for jeg satt og hørte på bestemor, og det var noe trygghet i den kristendommen, og det var så en fred over det, og da ble den så... Ja, glad, og da jeg husker det flere ganger, at når jeg blir stor, da skal jeg bli en kristen sånn som bestemor. Sånn som bestemor, vel jeg merke. Det var andre da, som jeg synes var streng, og jeg ble redd hjemme. Ja, det var streng kristen om enkelte, men om bestemor. Det var sånn det var.
2: Preget denne ulykken hun mye gjennom livet, så du kan huske?
3: Ja, du, hun satt og... Og en, jeg var sånn fanstrekk, og jeg fant på fanstrekk, og så sa hun det samtidig når jeg har gjort en kvart, og egentlig så skulle jeg være sint på deg, Johannes, og, men jeg klarer det ikke, for du er så like Nils, og så det var storgutten da, han som var 18 år, som omkom den gangen.
2: Da ble det ikke så kjekt å gjøre fantastrekker,
3: kanskje? Da ble det ikke noe fanstrekker på en stund da, nei. Sånn, og da når hun sa det, så begynte hun og så jeg hos mest og satt og mumlet for seg selv, og da myntes du sikkert gutten sin der. Ja.
2: Du har jo fortelt meg, for du har jo snakket om dette her før, men du har jo fortelt meg at hun fortelte at når bror henne var liten, så hadde han sett en engel, og det var hodet kanskje den eneste som trodde på.
3: Ja, hun har mye historier, og en del av dem husker jeg, og noe har skrevet ned faktisk, for å huske andre skal få det med seg senere. Det, og fortalte om bror sin, en sette Jon. Han var, når han var unge, og de kom innsprengte han og sa at jeg har sett en engel. Og de andre synes det var, han tullet og sa, du hadde somnet og drømt. Nei, han ga seg ikke, han har sett en engel. Og så, når hun fortalte det, husker jeg, så henvendte jeg åt meg og sa, jeg tror han Jon så en engel, jeg sa hun. Ja, det tror jeg, bestemor. Så jeg var så sikker på det, og når han kunne se det, så kunne vel jeg forstå det. Og derfor så, når jeg kom ut, og mange ganger så lå jeg i graset og i lynget og så opp mot skyene, for det var vel det oppi der englene var, tenkte jeg, og letet bak en sky, så dukket det opp en engel snart. Men det ble aldri så jeg fant en engel oppi der. Så det var det etter jeg ble voksen. Når jeg hadde tatt en pust i bakken i arbeidet, og sett det og ligge sånn og kvitt meg litt, og så sitte på skyene, og da... Ja, det kommer for meg, den historien. Jeg helver på å lete etter engelen ennå. Ja.
2: Men du hadde engelen bare at hun bodde i nabohuset?
3: Ja, det var det.
2: Du har jo fortalt, Johannes, at når du var 12-13 år gammel, så ble de bestemor fuk og ble sendt på fukehus, og det var jo litt annerledes enn det å bli sendt på fukehus I vår tid.
3: Ja. Hun ble veldig syk, og veldig magesmerter, og doktoren kom, og han trodde det var tarmslyng, og det vet vi at det ikke bare bare. Og at hun måtte komme på sykehuset, så fort det gikk an. Og så fort det gikk an den gangen, det var... Han var med rutebåten det, fra Aure til Kristiansund, og det var flere timer. Men først måtte en far kjøre med traktor og tilhenger til Åkvika, heter det, I Lesundet, og hente en korg, sykekorg. Og så kom han med henger, og så når det nærmet seg der båten, rutebåten skulle komme, så plasserte han med bestemor og korga opp på traktortilhengeren. Så kjørte vi 7 kilometer, på traktor og hengar grusvei, humpet grusvei. Jeg skulle være med, det var 7 grinjer på den veien, og jeg skulle være med å ha opp grinjen. Og jeg satt og skulle ha opp grinjen, og så hver gang jeg skulle opp I hengaren, til hengaren, så bøyde jeg meg og kikket under kalesjen der bestemor lå, og så så jeg på, og da blinket hun åt meg, og vinket meg litt rann, hver gang. Jeg var så redd for bestemor. Og så omsider kom vi på kaja, og der var det mye folk, og alle skulle ta farvel med bestemor. Hun var 87 år, og bestemor da. Ja, og ja, den kan jo dø da, selvfølgelig. Og jeg trodde jo det hun skulle dø også da. Jeg skulle ta farvel med bestemor I korja, men det var ikke plass åt meg. Det var så mye voksne som vinket åt og tok farvel med henne der. Min tante var med båten da, til Kristiansund, ja. Så, og når jeg, på hemven, Da satt jeg alene på tilhengeren og en far kjørte, og jeg holdt opp grinjen, men det jeg gjorde da, ja, jeg skrek mine modige tårer, og det var snør og tårer I blanding, og så gjorde jeg en ting til. Jeg ba til Gud, og det var ikke noe fin bønn, nei. Du skal ikke at lette bestemor dø. Jeg forlanget det av Gud, altså, det var streng, og det var ikke noe fin bønn, men... ja, det var et nødskrik for en 13-åring, det var det, ja.
2: Noen vil si at det var bønna som hjalp, og noen vil si at det var grusveien som hjalp, men hun kom faktisk hjem igjen.
3: Ja, 2 dager etterpå så var hun, kom jeg tilbake igjen, og de har ikke funnet noe, og hun satt I gyngestolen sin og pratet om hva som før, og forklaringen på at hun var bra, det var som sa det at det var... Det var turen på tilhengeren med humpet vei, og da ristet tarmene på plass igjen. Men etter jeg ble voksen, da tenkte jeg at kanskje det var en 13-årings nødskrik I bønn. Ja, hvorfor kan jeg ikke få lov til å tro det? Det synes jeg går an å tenke.
2: Vi skal høre en sang til før du får fortelle mer, og jeg vet at for en del år siden så var det et stort kirkejubileum på Aure, og du ble plukket fram foran biskop og ordfører og alle for å presentere en sang. Stor din trofasthet. Hva har du å si om den før vi hører den?
3: Ja, jeg har et sånt innslag om min salme. Det var det Aure Arena, det var I Møre bispedømme, så var det den nye salmeboken, det var det var presentert der, det var for første gang, offisielt. Og da fikk jeg innslag om min salme, og da gikk jeg frem, og jeg vant til å se I forsamling mange ganger, men så gikk jeg frem der I den salen, og så var det bare lys midt imot. Det var, jeg så ikke folket, jeg så bare første rekke. Og så jeg sånn spontant, så sier jeg det jeg føler med en gang, da, at... Jeg ser bare første rekke, og det ikke så mye å bli inspirert av, men det var bare det at der satt biskopen, og der satt prestene, og der satt ordførerne, og der satt salmedektorene, og alle de prominente gjestene. Da, det var tatt humoristisk, jeg tror jeg rodde meg landet.
2: Men den sangen, den betyr litt for deg.
3: Ja, stor din trofasthet. Det en god sang som jeg gjerne vil høre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Gjøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Minst 24 mennesker drept i et bombeangrep som rammet et tog i det urolige Baluchistan, sørvest i Pakistan, opplyser en høystående tjenestemann. Soldater og deres familier var ombord i toget, som var på vei fra provinshovedstaden Quetta til Peshawar, nordvest i landet, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Musikkkarusellen sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Det Kjell Furnes ifra Giske utenfor Ålesund som gjest I min sang I dag.
1: Ja, jeg har nå levd et langt liv og fått vært med på forskjellige oppgaver og også I kristenlivet og forskjellige organisasjoner. Så det vært rikt og fint for meg å være med på disse mange oppgavene da. Men så det ferdig med sang da, og det slik at det enkelte sanger som du har et ekstra minne til. Og det en som står I samboka som da på en egen måte et sterkt minne for meg da, kan du si. For det var slik at jeg møste tid I mor mi. Hun døde nå var 45 år gammel, og hun sa så at jeg en ny barn fra 2 til 20 år. Og det var selvsagt problemet vårt for han også. Men så var det at far han valgte ut en sang under gravfara til mor. Og den sangen den har I grunn vært et minne på meg hele livet. Og når den sangen var til sangen så må jeg tenke på mor min. Og særlig det som står I siste verset I denne sangen. Men lær meg framfor alt å kjenne din grenseløse kjærlighet. Den som kan tusen stjerner tenne, når lykken sol på meg går ned. Den tørre tåren som den skapte, og leger såret som den slo. Dens vei går gjennom det vi tappte. Den gir oss mer enn den tok. Et sterkt minne fra mor, vi får gravfara til mor. For mange år siden.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

感じで。

Jeg heter Ståle Tønnesen og bor i Ulsteinvik. Jeg hører til deg som ikke har en spesiell yndlingssang. Det er så mange gode sanger å hente fra den kristne sangskatten. Jeg har lært meg å ta vare på de gode minnene, og et av de gode minnene er sangen «Jeg har en venn som har gitt sitt liv». Den er skreven av Vidar Kristensen i 1971, og jeg husker sangen fra den tiden den var helt ny. Da vi sang den på leirene på Brustadsheimen, og ifra lagsamlingene i det kristne skolelaget i Volda. Denne sangen ble ofte tatt fram i møter i venelaget på lærerskolen. Det finnes intet alternativ, opplyser oss om Jesus som er den eneste vegen til Faderen. Og det nytter ikke å streve, forteller oss om at nåden er nok. Gjerningene kan ikke frelse oss, for av nåde er det frelste ved tro, og dette er ikke av deg selve, det er Guds gåve. Når et menneske innser at alt er slutt, og det er bare Jesu frelse som kan berge, da er det håp for oss. Den bortkomne sønnen opplevde dette. Jeg vil stå opp og gå til far min, og jeg vil si til han, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg.» For den som har tatt imot Jesus, er dødsdommen ugyldig. Den som hører ordet mitt og tror han som har sendt meg, har evig liv. Han kommer ikke til doms, men er gått over fra døden til livet. Avslutningen på sangen uttrykker glede over å være frelst. Det nye livet i tjeneste begynner etter å ha forstått at Jesu frelsesverk er nok for meg. Denne lovsangen slutter med et ønske om at Gud alene skal få være Herre i livet vårt.

0: nyheterna.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Arild Ove Hardås.

Det var de fem staute som satte fokus I dag. Vi pilgrimer. Tema for denne timen skal da være det å være pilgrim på vandring mot himmelen. Ordet pilgrim står ikke I Bibelen, men det betyr å være fremmed og utlending, og det står det mye om I Bibelen. Blant annet et helt kapittel I Hebreerbrevet, som forteller om hvordan mange av de kjente trosheltene, menn og kvinner fra det gamle testamentet, var fremmede I denne verden. De var på reise, pilgrima om du vil, mot et annet land. Og det skal sangene våre handle om I dag. Gaiter Homecoming Friends skal få fortsette I feel like traveling on. Jeg føler for å fortsette reisen direkte overført til norsk.

Nå skal du få høre den samme sangen tre ganger. Ja, du hørte riktig, du skal få høre den samme sangen tre ganger I tre forskjellige versjoner. Det sangen som ofte blir kalt for pilgrimssangen, eller «Jeg så en Kristi pilgrim». Først så skal vi høre tidligere generalsekretær I Indremisjonsforbundet Ole Abel Sveen synge «Jeg så en Kristi pilgrim». Etterpå så kommer Jan Groth med den samme sangen, da heter det Pilgrimssangen, og den tredje versjonen den engelske originalteksten som heter Seierssalmer, Psalms of Victory, sunget av Larry Ford sammen med Gaither Homecoming Friends. Tre sanger, så egentlig en og den samme.

0: frikirkesamfunn nå i større og større grad, og så har man måttet ta stilling til det, og når man lander i sin egen teologi, så fremstår det litt hardt, og det tror jeg er et problem for mange. Jeg tror det er det misjonskirken prøver å løse her, men at i hvert fall jeg har sett mange kommentatorer tenke at man kanskje ikke det er en løsning som egentlig er til å leve med i lengden, ikke bærekraftig, jeg vet ikke, men der har du dilemma i hvert fall, tenker jeg.
1: Hva tenker du om det, Sofie, når det gjelder dilemmaet som en står overfor i møte med, måtte, der er en avstand mellom liv og lære, og en henvender seg til mennesker som lever i 2026 med alt det innebærer, da? Altså, hva forståelse er det for det at dette, ja, det er ikke lett å få skjemaet til å gå opp på et vis?
2: Nei, på ingen måte. Jeg har egentlig sånn sett stor forståelse for at det da blir noen dilemma som oppstår. Nå tror jeg jo, på en måte er det litt interessant, for du trekker opp en tidslinje her, at endringene har skjedd i samfunnet, og de har vært med oss en stund nå, selv om det har gått fryktelig fort. Så det er kanskje også som en refleksjon at midt i det så har jo egentlig church også, i hvert fall de årene der, hatt tid til å se hvor sterkt samfunnet endrer seg, og gjerne også i større grad hatt mulighet for helhjertet å ta litt innover seg, at da må vi finne måter å kommunisere det litt krevende sidene ved, Jesus snakker jo om det å rekne på kostnaden, sant, ved å følge etter han, da nytter det ikke bare å snakke om samlivsspørsmål, sant, da må en jo egentlig la det bli et springbrett til å egentlig snakke om akkurat de tingene der, at du har en kostnad og bare en etterfølger av Jesus på mange områder, og der tenker jeg at i stedet for å argumentere sånn som han har gjort, at jeg må ha på en måte større forståelse for homofilt samliv, gjerne heller, fordi at en har vært, kanskje sånn som noen sier, lemfeldige i når det gjelder, og ikke sagt så masse kanskje om skilsmisse, gjengift og de ting og der, så burde en jo gjerne egentlig ta anledning til å se litt sånn helhetlig på det, og tenke at kanskje det er tid også for å blankpolere kristne samlivsideal, sånn at det ser at det ikke bare gjelder noe for homofile, men sant, at dette er noe som er utfordrende for egentlig for alle. Og så snakke inn i det samfunnet en lever i på en klok måte. Der tenker jeg det er enormt masse ressurser i kristens sammenheng. Det har gjerne blitt en litt sånn taushet, og sant, den er veldig ukomfortabel med dette her, og her vil jeg jo egentlig gi en utfordring til oss alle som kristne, at dette er noe vi må bryne oss på, at den ikke bare rygger ut av det, for det tror jeg ikke egentlig det er til å leve med, og utvisker en jo seg selv og den teologiske integriteten.
1: Hva kan vi si om status før denne generalforsamlingen? Er det mulig å si noe om hvor store støtte dine innstillinger har, og hvordan utfallet ser ut å bli?
0: Nei, jeg tror ikke jeg kan egentlig spå helt da, men jeg tror i hvert fall at vi har sett at her har det dukket opp en diskusjon rundt altså denne veiledningen, som kanskje var litt ikke var synlig hos oss i hvert fall i starten, og vi satt og så på dette, og vi tenkte at her er det her må det være en større debatt som kommer til å dukke opp, og det har han jo gjort, så jeg tenker at vi kommer til i hvert fall følge det tett fra vår side. Så jeg vet ikke om du, Sofie, har noe annet på det, men jeg tør ikke helt å liksom spå det.
2: Nei, jeg synes det er vanskelig å se helt for meg hvordan det spiller ut, men det ser jo ut som at, sant, det vil være interesse for å få tydeliggjort dette med ekteskapet som en ordning for en mann og en kvinne i lovverket. Det tror jeg jo er ganske kanskje ikke ukontroversielt rett ord, men jeg tror i hvert fall at det vil være ganske stor interesse for det er en på en måte en tydeliggjøring. Og så tror jeg jo, sånn som jeg oppfatter det, så er disse veiledningsdokumentene og sånt en litt lettere sak på sett og vis, sant, som vil bli behandlet på sitt vis, men at det vil kanskje egentlig sånn formelt sett vil gå ganske greit gjennom, men at debatten vil rulle og gå, og kanskje misjonskirken vil få noen utfordringer akkurat med den doble, litt sånn tvetydige kommunikasjonen der, sånn i etterkant, og sånn debatten i forkant også har vist.
1: I forrige veke hadde vi en artikkel i Dagen som er blitt helt ualminnelig godt lest, og det var Mia Erlandsen, som har bakgrunn i pinsebevegelsen, gift

0: med tidligere pinsepastor Thomas Erlandsen og søster til Jesus Church leder og tidligere ny generasjon leder Jesus Revolution. Nå blir det så vår så mange initiativ, men Stefan Kristiansen ja. I hvert fall en veldig kjent profil i det karismatiske Kristen-Norge. Og hun var på et arrangement i regi av Areopagos, misjons- og dialogorganisasjon i Oslo, og fortalte hvorfor hun ikke lenger regnet seg som kristen. Og det var et ganske brutalt farvel, man kunne si.
1: Ja, utvilsomt. Det var jo vår journalist og utgavesjef for KS, Karl Andreas Jahr, som var der sammen med fotojournalist Fredrik Karlstveit, og de sammen så ga de oss et riss av det som skjedde der og der. Ja, det var jo veldig brutalt, veldig direkte, og vi var jo der fordi at det var annonsert på denne måten. Det var annonsert med altså en personlig fortelling. Jeg tror ikke lenger på Gud, var jo på en måte innsalget. Og hun hadde et foredrag som vi gjengir, som var veldig eksplisitt og direkte. Så da skapte vel litt av den wow-faktoren, får vi kanskje si da.
0: Men hva responser var det på det?
1: Nei, altså, han har jo blitt lest og delt og i det her, på et nivå som er veldig uvanlig for vår del. Så det har vært veldig, veldig stor respons på det også. Men responsen har jo vært delt, sant? Altså, noen har kommenterte dette her på at hvorfor forteller vi denne type historie, sant? Det er jo naturlig for en avis som Dagen, når vi har en sånn historie vi hadde nå på front, på forsiden og i papir, sant? Og hvorfor gjør vi det? Det har vi fått spørsmål om.
0: Hvorfor er det så stor interesse rundt det?
1: Jeg tror jo at det er delt. Jeg tror at på den ene siden så vil en historie om mennesker som forlater kristen tro vil utfordre oss og de som er kristne. Altså, det vil være litt skremmende, helt naturlig, og kanskje kan man få en fryktreaksjon, eller man kan få et behov for å forsvare den kristne tro og så videre, sant, på den ene siden. Noen synes bare det er interessant å lese. Hvorfor har hun, hva gjør hun, hvorfor har hun hatt behov for å gå ut på denne måten? Mens andre vil tenke at kanskje de strever med tvil selv, kanskje de synes at det er interessant å lese av den grunnen. Så mistenker jeg også at det kan være interesse også ut forbi kristne sammenhenger, altså folk som ikke selv regner seg som personlige kristne, men som synes at det er interessant å lese disse refleksjonene.
0: Hva tror du, Sofie?
2: Nei, jeg også synes det er interessant med denne her responsen som en får. Altså, det ser jo ut som at noen tenker at en som kristen avis bare skal bringe opp sånn sett direkte oppbyggelseshistorier til torg, så kanskje hvis en tenker litt sånn bibelsk om akkurat dette, hvordan evangeliene fremstiller situasjonen, så er jo bildet mye mer sammensett. Der også har du for eksempel sånn historien om den rike unge mannen som kommer til Jesus, og der utfallet egentlig bare at han går sorgtyngd bort, står det vel i hvert fall jeg i utgave, og for han var svært rik, sant? Og Jesus har utfordret han på noe, så han ikke er interessert i i hvert fall i første omgang å gjøre. Og det er jo liksom tankevekken, den blir jo bare hengende der i løse luft, og det er jo flere andre situasjoner også, der vi hører om at Jesus får en veldig blandet respons på sin forkynnelse. Så dette, jeg tror ikke mye sånn uten videre skal si at det er at dette her er stoff som en kristen avis bør unngå i oppbyggelsens tjeneste. Vi skal jo også skape ettertanke og snakke ærligt om det som handler om tru og respons på tru, og dette er jo et godt eksempel i så måte. Når alt dette er sagt, så synes jo jeg at dette er en historie som jeg selv har skrevet en respons på. Jeg kjenner jo at dette her røsker i min medpassasjersjel som...
0: For du var ganske personlig i det du skrev der, fordi du setter ord på det at du kjenner ikke noen kristne som ikke er i situasjoner eller perioder der en tenker er denne tro bare noe jeg går og forestiller meg?
2: Ja, nettopp. Jeg tror det er egentlig historien til Mia Erlandsen er litt viktig å lytte seg inn på, selv om jeg skal være den første til å si at jeg synes det er veldig krevende også, nettopp for en kommer i kontakt med den tendensen vi har til å både tvile og gjerne stille spørsmål med egen tro, og så tenker jo jeg det at, at tvilen bør ikke være oss fremmed, og, og der synes jeg jo det også er god bibelsk dekning, spesielt i de poetiske bøkene I Bibelen, så, så kan jeg si at når jeg leser salmenes bok, så er det jo ikke bare en solskinshistorie, og jeg tror jo at for å få en fulltonende tro da, så trenger jeg nok å, å se folk inn I øynene når de sier så mye Erlendsen at jeg bryter opp, her går jeg av. Men jeg tror det svar, og jeg kan jo la det bli hengende litt sånn I løse luftet. Jeg håper på et midlertidig farvel, for jeg tenker at nå forteller hun der hun I livet nå. Det betyr ikke at jeg tenker at noe liksom hennes vei videre, men, men man kan jo tenke veldig sånn konkluderende om folk når de sier noe midt I, holdt seg midt I livet. Men, men at, ja... Jeg må liksom bevare håpet da I møte med sånne fortellinger så det og, og bevare samtal.
0: Men hva det som vekker resonans med deg da, så gjør at dette blir såpass, såpass personlig?
2: Nei, jeg tror jo det at for meg så, så, så har en helt annen vei og vandring da, tydeligvis enn en Mia Erlendsen, og så har, har alltid opplevd troen som en slags motgift mot, mot et indre mørke, så, så synes jeg det ja, jeg bare... kjenne litt på det der at når, når hun bringer opp den der den tvilen og dette her at det her må jeg bare ta avstand så, så vil jeg nu stille seg selv noen spørsmål og det, det håper jeg jo egentlig folk gjør og for meg så betyr jo det at en får sånne ganger så det så får en god periode for litt dubling og samtidig så kjenner en jo også at, at sånne møter så det kan gjøre tro, at meg og tro blir mer rotfestet og får en, en fyldigere tone da
1: Det jo, jeg vet ikke om jeg skal formulere dette her, men, men altså det på en måte at noe av det som hun gjør opprør mot I, denne, I dette foredraget som blir gjengitt hos oss, da, så det jo også på en måte levemåten og de, ja den litt sånn pietistiske, ikke I negativ forstand, men, men altså de grensene med alkohol, med røyk, med språk, Hun banner jo på scenen, for hun synes det så deilig. Hun sier at det var deilig å drikke seg full, og det har hun aldri fått gjort. Altså, og jeg tenker at det er interessant at hun også gjør opprør mot det, og jeg tror jo at disse grensene, altså for min egen del, tenker jeg at de gode, kan jeg bare si. Men det jo noe med at... det ikke bare evangeliet, det ikke bare trua hun gjør opp, det også litt følgende eller rammene som kommer med der da. Og jeg har jo, ja.
2: Ja, for utifra den kan lese I den dagen-reportasjen, så tenkte jeg også på det at dette minner jo mest om en sånn omvendt teltmøte, at hun tar inn igjen de tingene, eller vekkelsesmøte, eller hva jeg skal kalle det da, at hun på en måte tar inn igjen en god del element som hun igjen har følt det var litt sånn, overdrevent fokus på I deler av vekkelseskristendommen, sånn, så handler det om livsstil først og fremst, og det det kommer helt I forgrunnen, så der jeg egentlig veldig enig.
0: Men hvor god det en I kristne miljø, det veldig stort og generelt spørsmål, da. Men til å snakke om det med usikkerhet og tvil og kamp og, og indre mørke, for jeg kan bare si at jeg tror kanskje at det noe som blir mer tenkt om enn snakket om.
1: Ja, altså jeg har jo jobbet med I en organisasjon som drev mye med apologetikk før, og det her på ulike måter har vi alle her tre jobbet med det og skrevet om det, og der jo tvil et veldig viktig tema. Tom Arne Møllerbråten, som har vært lærer I apologetikk lenge, har jo skrevet bok om tvil, og jeg tenker at det er en del, vi har en del gode ressurser, folk som snakker godt om tvil, men jeg litt usikker på når det kommer til menighet, for eksempel, hvorvidt man tør alltid å sette ord på det og snakke om det, og skjønne, eller ta på alvor hvor viktig det eller hvor stor del det av menneskets tro. Altså det som å, ja...
2: Ja, det tror jeg det en veldig sånn interessant dobbelthet I det du sier der, Eivind, for på en måte så ute I samfunnet, når du ser hvordan hovedstrømsmediene på en måte tematiserer tru, så det jo ofte helt klart en mye mer interesse rundt det med tvil, rundt det med oppbrudd for tru, rundt det med ambivalens, sant? Men det kan godt hende at det en stor forskjell der inne I, for det som kristen sant, I et veldig sekulært samfunn som det norske, så kan jeg tenke at det veldig, veldig mye fokus på tvil. Men går du inn I den enkelte menighet, I den enkelte forsamling, så kan det godt hende at, at sjansene til å få sett ord på den et eller annet nagende, et eller annet følelse av at dette her ja, at tro jo ikke holder, eller at jeg ikke god nok som kristen, altså alle disse spørsmålene en kan ha med seg, kan godt være at de, ja, at det mindre av det, og det ja. Kan jo også være en sånn historie, så dette kan hjelpe oss ja. Til å sette litt ord på, og komme litt tettere på.
0: Og så det jo noe interessant med språkbruken rundt tvil, for det snakker om å så tvil og dyrke tvil, ikke sant? Altså, det, tvil nok som kan gro og vekse, den jo sånn organisk ved seg, så, som jeg tror også gjør at den frykta gir rom for den, fordi at det ligger til menneskets natur å problematisere ting, ikke sant, og være kanskje skeptisk og ta ut distanse, også fordi at det gir en slags frihet for å forpliktelse. Hvis jeg kan si at dette her veldig usikkert, så ikke sikkert at jeg trenger å ta så mye konsekvenser av det. Så dermed ligger jo en sånn, tvilen kan på en måte være litt mer sånn sosialt og kulturelt interessant, kanskje, men på andre siden så er det jo noe med at kanskje forteller det om en utfordring med å snakke sant om trua, men altså ikke bare snakke sant om tvil, men snakke om hva det å være truende. Det ikke bare holde seg til en serie slagord og liksom vedtatt til sannhet, men det jo et liv og en erfaring, en relasjon, altså en reise det da.
1: Ja, for det kan være en fare for at den som bare vil være skeptisk, eller bare vil liksom lene seg litt tilbake igjen og folde armene og si nja, på en måte undrer seg forpliktelsen til å fortelle hva en egentlig da tror på, sant? Altså det er jo et kjent en sånn dilemma, sant? For eksempel med det ondes problem som mange konfronterer kristne med, kanskje, men så må man få lov til å spørre, ja, men hva din løsning på det ondes problem, sant? Så å være skeptisk, eller kanskje til og med kynisk, egentlig ikke en sånn filosofisk holdbar løsning, kanskje, eller det
0: du løser ikke det vondes problem med det,
1: nei,
0: kanskje. Til slutt så må vi en tur I barnehagen, der har vi både hentet og levert alle tre ganske mange ganger opp gjennom årene, og dine veker er det igjen blitt bråk rundt når barn bør begynne I barnehage. Jeg gikk jo aldri I barnehage selv. Og så kan jeg vurdere om hvor bra det
1: så hvor nøy jeg ble.
0: Men mine barn har jo gjort det. Og så var nå Ingrid Olina Hovland, KrFU-leder, ute, og ja, hun hadde jo med å levere brannfakler på løpende band. Nå tok det litt skikkelig fyr igjen da, når hun omtaler som en syk kultur, at en nesten teker det for gitt at ja, en fra en baby skal være I barnehage. AUF-leder Gaute Skjerve var jo blant de som reagerte ganske sterkt på dette her, og betonte at det fagfolk som teker seg av barn, og at de har det bra I norske barnehager, og det ingen grunn til å gi folk skyldfølelse og sånn knytt til å benytte seg av barnehage, og det bør bli gratis. Hva det som gjør at denne debatten her så utrolig anspent, eller amper nesten?
1: Ja, nei, jeg tenker at det er fordi at det går så tett inn på klingen til folk. Det går rett inn til kjernen av våre verdier.
0: Er du en god forelder?
1: Er du en god forelder? Og ja, rett og slett, ja. Og med en gang de begynner å løfle med sånne ting, eller liksom ta I sånne ting, så får folk et veldig sånn akutt behov for å ta stilling og kanskje forsvare seg, eller ja.
2: Ja, for det jo preget av litt sånn, altså veldig mye av denne debatten fascinerende I første omgang også, for at det en ungdomspolitiker som går ganske sånn tøft ut, og det har jo gjort flere ganger, og likevel så det liksom, dette her bare vekker så ekstremt sterke følelser, så gjør at du får en sånn følelse av nasjonalt forsvarsmodus, enda egentlig det som sannheten at Ingrid Olina Hovland snakker inn I et inn I en situasjon der vi jevnlig har en barnehagediskusjon, og der det mange spørsmål og egentlig ganske tøffe kritikk mot at barnehager underbemannet, og at det en barnehagekrise, det hører vi jevnlig overalt. Men det akkurat som at når hun sier disse tingene her, så høres hun seg alt fungerer, vi må bare si alt fungerer veldig, veldig bra med det opplegget vi har. og ingen skal si at disse barnehagene ikke 100% bra for, for både ett og to og treåringer, så
1: ja. Altså, jeg skjønte bare liksom hvor denne debatten kom til å gå hen når jeg så ingressen I VG, for der selv I ingressen så hadde de fått med at selv har hun ingen barn altså behovet for bare å
0: men kan dette slå litt begge veier, jeg vet ikke for den som stått der med for eksempel en ettåring og leverte I barnehagen og tenkt, vi fikk jo forlenget litt før våren barn ut I barnehagen, men det jo likevel sånn at jeg tenker når et barn ikke kan snakke egentlig sammenhengende selv og du har ja, noen går og andre kan ikke gå og de skal kravle rundt der på samme avdeling en hel arbeidsdag og det da sånn at det helt åpenbart at de ser det bedre enn de ville hatt det hjemme med foreldre ja, men godt du får levert det her nå
1: ja, men det jo det altså, du sier Sofie, sant? Altså, ja, det jo ikke altså hvis man skal si at nei, dette her fungerer helt supert, det kunne ikke blitt bedre sånn, så ja, det noe egentlig sånn, altså men det på en måte, det virker ikke som det rom for den tvilen, eller den de avveiningene I denne debatten og her det enten du dønn ombord eller så du på en måte
0: ja. Ja, nei, for jeg kan nesten lure på motsatt om hvis det så bra var å være barna, burde ikke du ha begynt enda før og våre der enda mer
2: Ja, men det vel land der en sender unger, altså der en får barnepass, eller hva en skal kalle det da, men nå jo denne her tanken også om at spesielt Inge-Oline Hovland sitt poeng her var jo vel, altså unger I mellom ett og to år spesielt, sant? Hva utbytte har de egentlig av? Det jo selvfølgelig når hun spriter det opp med uttrykk som en syk kultur, som vi vel, som hun kalte det, og sånn, så det, jeg tenker jo at når du har ordninger så så bredt anlagt, men så likevel har såpass dårlig forskningsmessig bakgrunn, så blir det å holde fatt I at vi gjør det rett, og så lurer jeg bare litt på om det skjer noe med forskningen på området egentlig, for den jo, altså nå gikk jo han kjendislegen Kaveh Rashidi ut og sier at dette her bra, hverdagen til ettåringer barnehagen ikke preget av å savne mor og far, og det da jeg bare lurer, men hvor har han det fra? Altså vet vi hvordan egentlig en ettåring som ikke egentlig kan meddele seg har det I barnehagen, det burde jo kanskje vært litt forskning på det, men jeg føler det noe, et av mine poeng at det jo noe her også, du tror jeg at du kan si som foreldre også, med litt sånn sunt fornuft.
0: Det var jo et innlegg fra Kristin Clemet. Hun jo av og til motstemme på sånne spørsmål som også var publisert med oss, som egentlig tekket ordet for litt mindre emosjoner og litt mer ettertanke I debatten, fordi at det var rett og slett, sånn som jeg oppfatter det, det ganske allmenn hensyn, sånn som du inne på, Sofie, så tilsier at dette her ikke...
3: Trosvitaminer. Energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
4: Gaius Marius. Han var en romersk general og konsul som levde og regjerte ca. 100 år før Jesu fødsel. Hans militære ferdigheter og seire I kriger, både I Nordafrika og mot germanerne, gjorde han veldig populær. Dermed ble han hele 7 ganger valgt til konsul, den øverste politiske stillingen I den romerske republikk på den tid. I motsetning til mange av de andre romerske politikere og konsuler, kom Gaius Marius ikke fra noen stor og kjent slekt. Marius sa følgende om sin enkle herkomst. «Jeg kan ikke peke ut mine forfedre, men jeg kan vise dere medaljer.» og ikke minst mine arv fra fronten. De min adelstittel. Omtrent 150 år senere skrev apostelen Paulus brev til de kristne I den greske byen Korint. De kristne i Korint var ikke spesielt høyt ansett av de andre i byen. Få om noen kunne vise til posisjoner, medaljer, anerkjente og adelige slekter. Så Paulus han skriver, «Se på dere selv, søsken, dere som ble kalt. Ikke mange viser etter menneskelige mål, og ikke mange med makt eller av fornem slekt. Men det som i verdens øyne dårskap, det utvalgte Gud for å gjøre de vise til skamme. Og det som i verdens øyne svagt, det utvalgte Gud for å gjøre det sterke til skamme. Men Herren Gud hadde utvalgt dem til å tilhøre hans familie. Som en forfulgt minoritet i datidens Korint, levde de som Jesu Kristi stridsmenn. Men de stred hverken alene eller i egen kraft. Du kjenner kanskje denne sangen? Fremad Kristi hermen, frem til hellig strid. Foran oss går Jesus som i fordums tid. Kristus, kongers konge, leder selv sin hær. Se hans banner bølger, seieren nær. Gaius Marius hadde suksess som politiker og krigsgeneral. Likevel, fremgangen kunne ikke skje uten vold og drap av motstandere. Som kristne følger vi en annerledes krigsherre. Hans våpen Guds ord og kjærlighetens evangelium. Romerriket falt etter noen hundre år. Guds rike og hans folk vil alltid bestå gjennom all evighet. Jesus sier, og hans arv fra fronten, kalt korset på Golgata, der ligger vår adelstittel.
3: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.
5: Jeg heter Mathias Mulli, og jeg bor på Flisnes og jobber i IMF Ung Sunnmøre. Og den sangen jeg liker veldig godt, det Reckless Love av Corey Ashbury. Og den handler om Guds kjærlighet for oss mennesker, og den gir oss et veldig kraftig budskap som jeg liker veldig godt.

Idag vill jag säga någon uppmuntrande ord till dere som kommer sammen i bedehus och missionshus. De som byggde slike hus så något stort och viktigt. Kristne må komme sammen. Først kom de sammen på gårdene og i hjemmene. Etter hvert ble det for trangt. Dermed bygde de bedehus. De så stort på kirker og gudstjenester, men det føltes ofte mer offisielt og høytidlig. De lengtet etter mer nærhet, og fant det i hus de selv bygde. Guds forsamling består av mennesker, og den noe lokalt. Paulus skrev brev til den Guds menighet som i Korint, de som helliget i Kristus Jesus, som på hvert sted påkaller vår Herre Jesu Kristi navn. Det viktige ikke hus, organisering og strukturer, men å samle dem som kaller på Jesu navn på hvert sted. Hva det vi samles om? Guds eget ord i Bibelen. Der får vi veiledning for livet. Ditt ord en lykt for min fot og et lys for min stid, står det. Samle en stor familie, så har du en klan. Annonser et stort sportsstevne, og du får et begeistret publikum. Kall sammen kristne, og du har en forsamling. Når Gud kaller sine barn sammen, blir de ikke drevet av egen interesse, men de blir opptatt av å lære mer om Jesus. Da har du fått et hellig samfunn som bryter ned gjerder og bygger opp mennesker. Vi ber om at Gud vil hjelpe oss til å bygge de hellige samfunn også i vår tid. Nå skal vi høre en oppmuntring fra ordet, fra Hebreerbrevet kapittel 10, vers 23-25. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han trofast som ga løftet. Og la oss gi akt på hverandre, så vi oppgløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, og la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Disse ordene gir en utfordring om å holde fast ved vårt håp. Det gjelder håpet om at Gud virkelig har tilgitt oss, og at vi ved å tro på Jesus får evig liv. Dette håpet kan vi med stor glede og frimodighet bekjenne. For hva det vi har fått? Guds nåde. Vi trenger ikke stresse og presse for å få Gud til å smile. Han glad i oss. Et lite puff av negative krefter, eller en ørliten fristelse i et svagt øyeblikk, kan kaste oss inn i skyldfølelse eller synd. Det ikke slik? Hva da? Da skal vi vite. En isolert kristen en sårbar disippel. Så vi må ikke svikte i å komme sammen for oppmuntring og opplæring. Dette merkelige med korset, og det enda mer merkelige med oppstandelsen, så totalt fremmed for tankegangen i den verden der vi arbeider, leker og lever i, at det å komme sammen et livsviktig treningsopplegg. Det ikke en valgfri aktivitet hvis vi har tid. Lovsang, lytting, samtale i små grupper, fellesskap med mat, alt slikt forsterkere som gjør det mulig for oss å høre røsten fra Gud. Ja, det jo nesten for godt til å være sant at Gud taler til oss fra korset der Jesus døde. Så høyt elsker jeg deg, det trenger vi å høre på nytt og på nytt. Det første vi får som begrunnelse i teksten vi leste at Gud trofast. Vers 23. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp, for han trofast som ga løfte. Lenge før verden begynte, strakte Gud sine skapekrefter ut. Han strødde stjerner over himmelen, han satte fart i englene, han knelte ned på jordens leire, for å forme skapninger som lignet ham selv, du og jeg. Han trengte ikke gjøre det. Han valgte å gjøre det. Han fylte opp kalenderen sin for fremtiden med alt stort han ville gjøre. Han bestemte seg for å sette universet i bevegelse, og han bestemte seg for å knytte seg til oss gjennom en pakt, et slags ekteskap.
Han lovte, jeg vil være her for dere. Dere kan stole på meg. Moses ble overveldet av det i sin tid. Hvem som Gud, sa han til israelittene. Tenk, han svarer når vi kaller på ham. Moses visste hva han snakket om. Da han ble klar over Guds eksistens, spurte han om Guds navn. Og Gud svarte, «Javé, Jehova, jeg paktens Gud, Gud med løftene, levert og overholdt, jeg vil være hos dere», sa Gud. Historien viser oss en annen fortelling også. Djevelen sa, «Gud, du kan vel ikke ha noe å gjøre med disse uryddige menneskene? Gud, du har lykkes dårlig, du giftet deg med feil folk, du sitter fast i en elendig avtale.» Men Gud gjorde vår elendighet til sin elendighet. I Jesus har Gud bekreftet sitt forhold til oss. Hva betyr Jesu navn? Frelser. Hva sa profeten Jesaja? Immanuel, med oss Gud. Hvordan gjorde Gud det? En jomfru ble med barn og fødte en sønn, og han ble Immanuel. Gud med oss. Gud for oss. Gud hos oss. Hvem ser vi i historien? Den Gud som lover og holder det han lover. Hvem du? Hvem jeg? Vi på sett og vis de løftene vi kommer med. Vi de forpliktelsene vi står fast ved. Men de holder ikke for Herren. Men Gud har gitt en ensidig pakt. Han elsker dem som må karakteriseres som svikere og syndere. Dette evangeliet. Holde fast ved å bekjenne. Du står i en flokk av trofaste menn og kvinner, Guds hellige, troens helter. En dag vil de som husker deg skrive på minnets gravstein, «Strid den gode strid, fullendt løpet, bevart troen.» Det andre vi får høre i dette ordet vers 24, «La oss gi akt på hverandre, så vi oppkløder hverandre til kjærlighet og gode gjerninger.» Skal du få fres på peisen, så må du samle glørne, blåse litt frisk luft på dem, og se hva som skjer. Så vi kan be, «Herre, samle oss, foren oss, gi oss mat, forny oss, pust på oss.» Noen har et godt ord å dele til en åpning. En som taler har forberedt å undervise litt mer om ordet, om betydningene og sammenhengene, og om hva det innebærer for oss i dag. Så har vi vidunderlige sanger med et gjennomtenkt og prøvet innhold. Guds ord for Guds folk. Det viktigere for deg å vite hva som hendte ifølge denne boka, enn å vite hva som hendte på nyhetene i dag. Vi kan også stille de vanskelige spørsmålene når vi kommer sammen. Kom og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om deres synder som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Hvorfor må noen lide? Hvorfor raser det kriger rundt omkring? Hvorfor får ikke de fattige hjelp? I det kristne fellesskapet stiller vi slike spørsmål. Vi må snakke sammen om det vanskelige. I de hellige samfunn oppmuntrer vi hverandre med de gode ordene til trøst. Så vil Herren at vi må spre oss blant alle vi kjenner og møter, og han gir oss anledninger til å fortelle om hans underfulle nåde. Og når vi går ut, tar vi med oss det beste som ble bygd inn i oss, muligheter, visjoner, ønsker og fortsett. Jesus samler sine til glede og fellesskap, så sender han oss ut med kjærlighet ut i verden, for at vi skal bære med oss frukt fra ham og elske dem som ikke kunne komme. Hvem skal vi gi det videre til? Den som vi gift med, dem som vi til daglig spiser sammen med, dem som vi kjører buss eller tog sammen med, dem vi jobber sammen med, dem vi kjenner i butikken, dem som skjult for øynene våre helt til vi begynner å se etter dem. De barn skapt av den himmelske far,
De elsket på grunn av Jesus. De trenger en klem og en oppmuntring. De trenger å få del i et håp. Det tredje leddet i teksten vi leste finner vi i vers 25. La oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling slik noen har for vane, men la oss formane hverandre og det så mye mer som dere ser at dagen nærmer seg. Hvorfor skal vi ikke svikte? Fordi Jesus sa, «Hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.» Tenk, på bedehuset har vi en slags date med Jesus. Ikke gå glipp av den muligheten. Filmen Titanic viser at tragedien med den store skipsulykken i 1912 fortsetter å fascinere. Titanic var den enorme båten som ikke kunne synke, men den skrubbet seg i stykker på et isfjell. 1645 passasjerer døde den kvelden i det kalde vannet i Nord-Atlanteren. Over 600 ble berget. Filmen viser at de aller fleste som overlevde var mennesker som holdt tett sammen og oppmuntret hverandre. Det samme prinsippet gjelder i troens vandring. Den onde, Satan, djevelen, blir sint hver gang noen bekjenner troen på Jesus. Enhver person som kommer til Kristus fratar djevelen et nytt offer. Men den onde er tålmodig og smart. Han vet at hvis han kan isolere en troende, kan han gjøre ham eller henne sliten, og i mange tilfeller lure dem bort fra Kristus. Strategien er den samme. Holde dem borte fra bønn, vekke fra Bibelen, isolert fra Guds forsamling. Når vi er opptatt av det å komme sammen, må vi være åpne både for det større fellesskapet og en liten gruppe. Bibelgruppe, misjonsforening, søndagsskole, kor eller musikklag er slike gode kom sammen gaver. Der kan vi lettere gi akt på hverandre, legge merke til hvordan vi har det og oppgløde hverandre til kjærlighet og gode gjerninger. Det er ikke så lett i en større forsamling. Hvis en kristen ikke har en mindre gruppe å forholde seg til, ingen troens familie, kan en lett miste motet. Tenk på døperen Johannes. I begynnelsen av sin tjeneste var han uhyre frimodig og sto fram offentlig. Han våget til og med å kritisere at Herodes levde i hor. Men etter at han var kastet i fengsel og blitt isolert for en stund, mistet han mye av vissheten. Han sendte til og med et budskap til Jesus for å spørre om han virkelig var Messias. Jeg trenger en liten gruppe av kristne som jeg kan ha fellesskap med, som jeg kan be sammen med, som jeg kan dele opplevelser med, og studere Guds ord sammen med. Alle kristne som vokser har det. Derfra er vi sendt til verden. Å komme sammen gjør vi ikke mange timer om gangen. De fleste dagene er vi ute blant vanlige folk. De du møter i hverdagen din, er ikke så interessert i å vite fra misjonshuset om hvor god eller dårlig prekenen var, eller om musikken holdt mål til terning 6 eller bare til en toer. Det er ikke engang interessant om forsamlingen var vennlig mot deg den dagen. Det viktige er at folk merker at du har hatt med Jesus å gjøre. Både i et møte og ute blant folk kan det være en som sliter med kronisk smerte. Bare en vennlig hilsen og et varmt smil kan holde den ulven som heter fortvilelse borte fra hjemmet. Blant dem du omgås kan det være en som har mistet et familiemedlem i løpet av det siste året, enten ved død eller skilsmisse. Det er noen som er såret og blør følelsesmessig. Et varmt smil og en klem og et trøstens ord fra skriften, formidlet av et menneske som deg og meg, kan hjelpe Gud i å helbrede. Studenter og elever kommer. De kan av og til se trette ut, men de lytter. De går i et miljø der lærerne ofte tror at Gud er en innbildning, at det ikke finnes noen absolutte sannheter, at sex bare er en form for tidsfordriv. Når disse unge kommer i det kristne fellesskapet, skjønner de at det er et verslig liv som ikke har noen fremtid. At dere er samlet vitner om
at Jesus lever og at Bibelen Guds inspirerte veiledningsbok. For det fjerde må jeg nevne at vi hjelper noen på vei I Guds forsamling. Johannes skrev I sitt tredje brev om noen reisepredikanter og misjonærer. De har vitnet for menigheten om din kjærlighet. Du gjør vel med å hjelpe dem på vei, slik det verdig for Gud. Det noe av det vi gjør I Guds forsamling. Vi hjelper noen på vei med å reise ut og forkynne. Så gleden desto større når vi får besøk og får høre at ordet har båret frukt. Det står skrevet om de første misjonærene. Da de var kommet dit, samlet de menigheten og fortalte om alt det som Gud hadde gjort ved dem, og at han hadde åpnet troens dør for hedningene. Guds nåde og Guds gaver kommer til oss langs mange ulike veier. Gavene mangfoldige. Vi har hver for oss fått noe å forvalte, noe å gi videre, noe å bruke, noe å dele ut. Nådegavene skal settes I virksomhet, ikke for å tjene meg selv, men for å tjene andre. Så hvis du har fått en gave, så bruk dem på alle mulige måter. Ikke legg den til lagring. Ikke gi den sparsomt videre som en gjerrigknark. Sett den ut I praksis på en raus måte, som en millionær som har bestemt seg for å gå konkurs. Nei, konkurs går du ikke, for her gjelder det noe merkelig. Jo mer du bruker din nådegave til beste for andre, jo mer får du velsignelse tilbake. Bibelen ser ut til å ha en ufullført liste over gaver og tjenester. Gavene til å hjelpe og oppmuntre, gi og vitne kan være nærliggende for mange. En rekke spesialiserte tjenester også nevnt. Enkelte går inn I debatt om forholdet mellom naturtalent og nådegave. Det ikke så fruktbart. Heller ikke en diskusjon om hva som gitt og hva som kan læres. For gaven vokser når den tas I bruk, og nåden gis ikke på forskudd. Nådegaven gitt for de andres skyld, ikke for din egen. Du som et epletre som gir frukt, ikke for at det skal spise frukten selv, men for at andre skal nyte godt av den. Gaven gitt deg for at du skal velsigne andre når du tar den I bruk. Har du gaven til å undervise, har du fått den for at andre skal bli undervist. Har du gjestfrihetens nådegave, har du fått den for at andre kan trenge den varme velkomsten som du kan gi dem. Hvis bare én begavet person svikter, så blir Kristi legeme fratatt en tjeneste som det trenger for å fungere godt. En hval like enestående som en kaktus, men ikke be en hval om å overleve I ørkenen, og ikke be en kaktus om å trives I havet. Vær deg selv, og takk for det som Gud har gjort deg til. Jeg ønsker deg en god og velsignet tid I bedehuset eller misjonshuset.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Smadret død. Kristentroen kroppsvennlig og kroppsnær. På oppstandelsens og dommens dag skal kroppen til dem som hører Kristus til, forvandles så den blir lik den kroppen Kristus har I den himmelske herlighet. Det utrolig. I det hele tatt evangeliet stappfullt av sterke påstander, som denne, fra 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 10. Han har tilintet gjort døden, og ført liv og udødelighet fram I lyset ved evangeliet. Dette et utsagn som ber om motstand, for å si det mildt, men som likevel sant. Noe for godt til å være sant. Noe for sant til å være godt. Dette det nyskapende, altomfattende evangeliet fra påsken. I Kristus døden smadret, splintret, dekonstruert, avvepnet, beseiret. Det ser ikke akkurat sånn ut, sier du? Nei vel, men I påskemorgenens lys alt blitt nytt. Sprudlende påskeliv og udødelighet ført fram I lyset ved evangeliet. Derfor elsker jeg Jesus. Jeg kan ikke la være. Jeg kan ikke la være å slippe all denne nåde, salighet, frelse og forsoning inn på meg. Og inn I meg, jeg tar imot, åpner opp, lar Jesus slippe til, for bare da jeg den jeg ment å være, I Guds den barmhjertige så nåderikes storslåtte, strålende verden. Velsignet liv. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

tid så får vi spørsmål om det noen som gir tilbakemelding på radiosendingene våre, og om hvorfor vi sender slike program. Du skal få litt svar på dette I dag. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist I Indremisjonsforbundet og programprodusent I P7. For det første, dette ikke noe vi har kommet på av oss selv. Det etter Jesu ord og befaling. Rett og slett. Bare hør Markus 16, 15. Og han sa til dem, gå ut I all verden og forkynn evangeliet for all skapning. Speisverden også en verden. Radiobølger og internett en verden der folk og der de skal kunne få Jesus, verdens frelser, og inn på de bølgene. Den form for nærradio som vi kjenner I dag startet I desember I 1981 på prøvekonsesjoner noen få år av gangen. Det var Høyre-regjeringen Willoch med Lars Roar Langslett som kulturminister og parlamentarisk støtte fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet som gjennomførte denne historiske kringkastingreformen. Der NRK mistet sin lovfestede monopol på kringkasting. Da ble det muligheter for å lytte til flere kanaler I Norge. Og jeg husker godt da Marit og jeg var på oppstarten av Radio Sentrum, som nå heter Radio Sunnmøre. Det var ikke så lenge etter, det var I 1985. Og nå det over 3 tiår siden. Det var en helt elektrisk stemning I studio, da vi var sammen med Kjell Arne Sæther og snakket på direkte sending fra studio I Ålesund. Da tekniker Knut Bergheim tente den røde lampen som fortalte oss at vi var på luften, var pulsen så kraftig at jeg lurte på om det hørtes på radio. Men vi kom igjennom det, og den røde lampen ble etter hvert en venn og ikke en skremmende fiende. Det ble en ny milepel for oss da vi overførte møteserier på radio. Det var mye spennende, nesten for spennende, spesielt med direkte sending. Vi visste ikke hva som kunne bli sagt, og uten muligheten til å redigere ble det mange ganger vi holdt pusten, men som ofte så gikk det bra, og da lærte vi at 1 minutts pause, det føles som en evighet for en lytter på radio. I etterkant av møteoverføringer hadde vi innringesprogram, der folk kunne ringe inn sine bønneemner, og vi ba over de på radiosendingene. Tilbakemeldingene kom både til studio og I etterkant av forbønsprogrammene. En som hadde hørt sendingen I bilen, da han var ute og kjørte, måtte stoppe ved veikanten og finne en telefonkiosk og ringe inn til studio. Han ba om hjelp til å bli en kristen. Det var spesielt å ta telefonen og be sammen med en som overga seg til Jesus. Jeg tenker på det hver gang jeg ser han på plattformen der han spiller musikk til ære for han som møtte han på radiobølgen. Og senere så har det blitt flere omvendelser på direkten. En kvinne på 80 år ringte inn et bønneemne for helsen, men da den som tok telefonen skjønte at her lå noe mer under, fikk hun legge frem sitt egentlige æren. Hun ville overgi seg til Jesus. Det var 2 lykkelige mennesker som la på røret etter den samtalen.

Ja, her sang Marit og jeg og Henning Persson Jesus lever. Kristne radioprogram en kanal til frelse og til oppbyggelse. Og ikke få eldre og ensomme har fått selskap og kontakt med kristendom og kristne gjennom å lytte til program. De er blitt trofaste forbedere for radioarbeidet og for forkynnere og evangelister, møteaksjoner og kristent arbeid i by og bygd. Radio handler også om nærhet, som Asbjørn Kvalben sier. Når du lytter til radio, så er det deg og radioen. Eller som det er akkurat nå, det er deg og meg. Og det kan føles som det er bare oss. Noen ganger passer temaet rett inn i det som hender i livet ditt der og da. Og så kommer Jesus med sitt ord og sin trøst til en som virkelig trenger det. Noen ganger så får vi tilbakemeldinger som forteller oss at det er veldig viktig det vi holder på med. En dag jeg satt og arbeidet her på kontoret, gikk det helt i stå for meg. Jeg satt og så inn i skjermen, og ingen ideer poppet opp. Det var rett og slett fortvilt. Jeg bøyde hodet i hendene og ba, «Kjære Jesus, du som sier at din bekk er full av vann, hvorfor hører jeg ingen bekk? Du som sier at du skal gi såmannen såkorn, hvorfor kjennes det som sekken er uten et eneste såkorn igjen? Jeg er ingenting uten deg, uten din nåde og din kraft.» Sånn holdt jeg på, og jeg kjente hvordan Jesus trøstet meg, og hvor stille det ble i sjelen min, og hvordan tårene renset og klargjorde hjertet for det som skulle komme til å skje videre. For det kom en tanke. Les et dikt. Jeg hadde en diktbok av Hallis Reigstad liggende, som heter Kvilesteinen, og der sto diktet «Dagene våre er talde». Det passte perfekt inn i det som jeg hadde jobbet med. Programmet het «I din hånd er mine tider». Senere kom en hilsen fra henne som Hallis Reigstad hadde skrevet diktet til. Hun hadde vært utsatt for en bilulykke samme uken, sendt på sykehus i ambulanse, og da hun hørte på radioen kom kvarteret om at dagene våre er talde, og diktet som ble skrevet til henne for over 20 år siden. Da følte hun at hun svevde i Guds omsorg. Ja, da visste hun at hun var ikke glemt. Vi får også tilbakemeldinger fra mennesker som blir frelst når de lytter til programmene. En dame opplevde at alt hadde gått galt i familielivet. Barna hadde store konflikter i hver sine hjem, og kristenlivet var dødt. Så var det et spesielt program her i kvarteret som ga henne mot til å komme videre og til å komme tilbake til Jesus. Hun har fått ny tro på Guds løfter, på bønn og på Jesus. Radioen er aldri langt unna, slik at hun hører ord til styrke og hjelp. Hun ser at Jesus har bruk for henne også, der hun er. Å gå ut med ord om Jesus er viktigere enn noen gang. Mange land i verden er stengt for kristen tro og forkynnelse. De kristne blir forfulgt. Noen greier å rømme til andre land og til Norge, og andre blir drept. Men radiobølgene når inn i disse land, tvers over landegrenser, bevepnede terrorister og korrupte nasjoner. Mange hører og begynner å tro og følge Jesus. Mange takker Gud for P7, for medarbeidere og for andre radioer som sender Jesus på bølgene ut til fjerne land og himmelstrøk. Takk for du er med og ber for radioen. Takk for du er med og gir til radioen. Og takk Jesus for denne muligheten. Til slutt så hører vi Emilia Lindberg synge «Jag håller kvar». Sangen handler om hvordan livet kan være og hvor godt å ha Jesus med. Jeg måtte denne hilsen fortelle deg at Jesus ser deg og er din hjelper i dag. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

boka Pilgrims vandring forteller John Bunyan følgende. Nettopp som de var ferdige med samtalen, kom de til en farlig myr som lå midt ute på sletten. Og da de ikke så seg ordentlig for, falt de plutselig ned i den begge to. Denne myren heter forsaktheten sump. Her vadet de omkring en stund og sølte seg fryktelig til. Det er til denne sumpa vi skal i dag.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal I dag fortsette vår bibelundervisningsserie og bygge en bibelsk karakter. Og vi skal møte en av de store personlighetene I det gamle testamentet, profeten Elias. Men når vi I dag møter Elias han på randen av fortvilelse. Det nummeret før han gir opp det hele, både liv og profetgjerning. Vi skal lese fra første kongebok, kapittel 19, vers 1-5. Jeg har kalt dagens program «I fortvilelsens sump». Og vi leser. Akab fortalte Jezabel om alt det Elias hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd. Da sendte Jezabel en budbærer til Elias med disse ordene. «Gudene la det gå meg ille både nå og siden, om jeg ikke I morgen på denne tid gjør med ditt liv som det har gjort med deres liv.» Da ble Elias redd. Han gjorde seg I stand og dro av sted for å berge livet. Og han kom til Beersheba, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake, og selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det nok. Ta nå mitt liv, Herre.» «For jeg ikke bedre enn mine fedre.» Så la han seg ned og sovnet under gyvelbusken.

En av de store klassikerne når det gjelder kristen litteratur John Bunyans bok Pilgrim's Progress, eller Pilgrims vandring. Det ofte sagt at nest etter Bibelen Pilgrims vandring verdens mest leste bok. Kanskje ved siden av boken Kristi etterfølgelse, skrevet av Thomas A. Kempis. John Bunyan levde i England på 1600-tallet. Han var født den 30. november i 1628, og døde 60 år senere, 10. august i 1688. Etter å ha kjempet kolossalt for å finne fred med Gud, kom John Bunyan endelig igjennom til visshet og til glede i frelsespørsmålet. Dermed virket han noen år som forkynner av Guds ord, men den 16. november i 1660, da ble han arrestert på grunn av sin virksomhet som forkynner, og ble sittende i fengsel i 12 lange og vanskelige år. Det var i disse årene boka Pilgrim's Progress, eller Pilgrim's Vandring, ble skrevet. Dette en allegori, altså en billedfortelling, om kristen, en mann som forlot fordervelsens stad for å gi seg på vei til den himmelske stad. Og historien om alt det denne kristen opplever underveis, det John Bunyans måte å hjelpe sine lesere på, i forhold til de mange vanskelige ting som kan møte også den enkelte av oss på himmelveien. Nok så tidlig i denne boken, like etter at kristen har forlatt både kone og barn i fordervelsens stad, kommer han til en mørk og dyp sump. Forsakthetens sump kalles den. Kristen sammen med en annen mann som heter Føyeli, og så skjer følgende. Jeg leser. Nettopp som de var ferdige med samtalen, kom de til en farlig myr som lå midt ute på sletten. Og da de ikke så seg ordentlig for, falt de plutselig ned i den, begge to. Denne myren hette Forsakthetens sump. Her vadet de nå omkring en stund og sølte seg fryktelig til. Kristen, som hadde den tunge børen på ryggen, sank bare dypere ned i mudderet. Den andre mannen, Føyeli, han kommer seg omsider opp av denne sumpen, etter å ha anstrengt seg kraftig. Så gikk han sin vei, og kristen så ikke mer til han. Dermed måtte kristen kjempe alene, her i forsakthetens sump. Han kommer seg bort til myrkanten, men på grunn av den tunge børen klarer han ikke å komme seg opp. Men så skjer dette. Jeg leser igjen. Jeg så da at en mann som hette Hjelp kom bort til han og spurte hva han gjorde der. «Jo, min herre», sa kristen, «evangelist har sagt at jeg skal gå denne veien. Han viste meg også porten der borte, for at jeg skal kunne unnfly den kommende vrede. På veien jeg så falt ned i sumpen her. Men hvorfor har du ikke sett etter trinnene? Jeg var så redd. Og så sprang jeg den korteste veien og falt ned i. «Gi meg hånden da», sa Hjelp. Kristen rakte ham hånden, og Hjelp dro han opp og satte han på sikker grunn. Og så ba han kristen fortsette på veien. Siden spør kristen denne Hjelp hvorfor stedet ikke blir satt i stand, så de stakkars reisende kan komme sikkert fram. «Den stygge sumpen et sted som ikke kan repareres», svaret han får fra Hjelp. Så langt Pilgrims vandring av John Bunyan. Hvis du ikke har lest denne boka, eller hvis det lenge siden du har vært borte i den, så har jeg virkelig lyst til å anbefale deg å skaffe denne boken, eller å finne den fram igjen, hvis du har den stående i bokhylla di. Les igjennom den, med bønn om at Gud vil tale også til deg. Jeg nok så sikker på at du har mange store opplevelser i vente. Vi leste altså om profeten Elias i dag, og vi har lest historien om den store Guds profet som en dag la seg under gyvelbusken i fortvilelse
og ønsket seg en ting, døden. Vet du hvor han befant seg hen? Han befant seg i forsakthetens sump, i fortvilelsens sump. Og la dette være det første vi nå sier til hverandre i dag. Ingen av oss immune mot fortvilelse, og ingen fritatt fra motløshet. Det noen personer i Bibelen vi ikke venter noe annet fra, enn at de før eller siden skulle havne her i fortvilelsens sump. Jeg tenker på en Samson som rotet det til for seg i møte med filisterkvinnen Dalila. Jeg tenker på Saul, denne ydmyge kongen, som etter hvert begynte å bygge seg minnesmerker, fordi han ble alt for stor i egne øyne. Jeg tenker på Manasse, en annen jødisk konge, som gikk lenger i frekk ugudelighet enn noen hadde gjort før han. Og jeg tenker på en Judas, mannen som for alltid har risset sitt navn inn i historien som svikeren eller forræderen. Ingen av oss blir overrasket over å finne slike mennesker her nede i forsakthetens sump, i fortvilelsen. Det som mer overraskende, de andre vi møter der. Leser vi Bibelen nøye, finner vi mange, og i alle fall fire store bibelske karakterer, som ikke bare kjempet med motløshet, men som hver på sin måte holdt på å gå under i denne fortvilelsens sump. Fire menn som Herren virkelig fikk bruke til velsignelse for sitt rike, men som altså også opplevde store depresjoner i livet sitt. Jeg tenker på Moses, som i 4. Mosebok 11 sier til Gud, «Jeg makter ikke å bære hele dette folket alene. Det for tungt for meg. Det slik du vil gjøre mot meg, så drep meg heller med en gang.» Moses har vært leder for millioner av mennesker i årevis, og nå sier han, «Det ikke verdt det.» Eller profeten Jonah, mannen som like etter at storbyevangelisten har ledet det største vekkelsesmøtet i menneskenes historie, sitter borte under et tre i motløshet. Vi møter han i slutten av Jonas bok i kapittel 4, og han så deprimert at han ikke engang orker å løfte blikket for å se hva som skjer. Fortvilelsens sump. Jeg tenker på Paulus, som i 2. Korinterbrev 1 sier at han tvilte på at livet sto til å redde da han var i Asia. «Vi regnet oss alt som dødsdømte», sier han, «den største misjonæren som verden til dags dato har sett.» Og så, kanskje det mest overraskende alt, vi møter også profeten Elias i en slik forfatning, som vi altså her leste om. Totalt prisgitt motløsheten, og i ferd med å gå under i fortvilelsens sump. Slik lyder det fra profetens egen munn, og vi leste det, ikke sant? «Det nok. Ta nå mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn mine fedre.» Dersom Elias sier, «Det ikke verdt det.» Og hør nå, hvis de kunne oppleve dette, disse store Guds menn, fortvilelse, motløshet og forsakthet, så kan vi risikere å oppleve det vi også, hver eneste en av oss som lytter nå. Ingen immun mot fortvilelse. Når vi så leser de første versene her i kapittel 19 i 1. Kongebok, oppdager vi at det fire personer dette egentlig handler om. Den første en konge, den andre kona hans, den tredje profet, og den fjerde Gud selv. I vers 1 møter vi den første av dem, Israels konge Akab. Vi leste det slik. «Akab fortalte Jesabel om alt det Elias hadde gjort, og hvordan han hadde drept alle profetene med sverd.» Kong Akab hadde altså opplevd at profeten Elias tilintetgjorde alle hans avgudsprofeter. Og nå utøser kongen sitt fortvilte hjerte for kona.
og denne ugudlige dronningen, Jezabel, hun ingen hvem som helst I Bibelen. Hun bestemmer seg nå for å ta saken I egne hender. Hun vil forsvare sin mann, også om det mot denne Guds profet. Og så sender Jezabel et budskap til Elias, som går gjennom marg og bein på profeten. Vi leste det. Da sendte Jezabel en budbærer til profeten Elias med disse ord. Gudene la det gå meg ille både nå og siden. Om jeg ikke I morgen på denne tid gjør med ditt liv som det gjort med deres liv. Dette kunne selvsagt ha vært store ord og tomme trusler. Men profeten Elias oppfatter det ikke slik. Han tar det meget alvorlig det han får høre. «Jeg skal drepe deg innen 24 timer», hadde Jezabel sagt. «Og dersom jeg ikke gjør det, så må de gudene jeg tilber gjøre noe verre med meg enn det jeg nå planlegger å gjøre med deg.» Vi kan forstå Akabs fortvilelse I vers 1, og vi kan forstå Jezabels sinne I vers 2. Men det ikke egentlig litt vanskeligere å forstå Elias I vers 3? Når vi altså leser det slik, «Da ble Elias redd. Han gjorde seg stand og dro av sted for å berge livet.» Jeg synes dette overraskende, I alle fall etter det som nettopp hadde skjedd på Karmel. Skulle Elias trenge å være redd for noe? Mannen som helt alene hadde beseiret hundrevis av avgudsprofeter, ildprofeten fra Karmel, skulle han være redd for en enslig kvinne? Det høres nesten ufattelig ut. Men dronningen hadde funnet et hull I Elias sin rustning, og Jezabels ord virker på Elias som en kniv inn I et åpent sår. Og dermed flykter han. Han kom til Beersheba, leste vi, som hører til Juda. Der lot han tjenestegutten sin bli tilbake, og selv gikk han en dagsreise ut I ørkenen. Der satte han seg under en gyvelbusk, og han ønsket seg døden og sa, «Det nok, ta mitt liv, Herre, for jeg ikke bedre enn mine fedre.» En hel dag gikk han altså. Dersom du har prøvd det, vet du at du kan gå ganske langt I løpet av en hel dag, og dersom du redd, kan du gå veldig langt. Jeg aner at det var dette Elias gjorde. Det fantes ingen stier eller veier. Han bare snubler seg fram I det røffe terrenget, håper kanskje på å gå seg vill eller kanskje finne et sted der han rett og slett kan dø. Og så, langt ute I villmarken, en dagsreise unna folk, setter han seg under en busk og ønsker seg døden. Elias I forsakthetens sump, I fortvilelsens sump. Hva var skjedd med Elias? Hvorfor var han så fortvilt? La oss stille dette spørsmålet nå mot slutten I dag. Og så skal vi I det neste programmet se hvordan Gud kommer Elias til hjelp. Jeg tror det går an å finne flere årsaker til Eliases fortvilelse. Og den første, det dette. Elias klarer ikke å tenke klart. Det har vi allerede sagt litt om. Hvem skulle ha trodd at ildprofeten fra Karmel skulle bry seg om Jezabel? Etter å ha sett Guds makt og Guds trofasthet demonstrert slik Elias hadde opplevd det. Men Jezabels ord slår helt beina unna Elias. Og jeg tror det slik vi kan ha opplevd det noen hver av oss. Vi går omkring og bekymrer oss, og ofte gjør vi det på grunn av ting som andre mennesker sier til oss, eller I ferd med å gjøre med oss. Og så glemmer vi helt bort at også over vårt liv finnes det en himmel og en Gud. Elias så ut til å ha glemt alt dette. Han tok Jezabels trusler alvorlig, og siden han ikke klarte å tenke klart, var han heller ikke I stand til å se at dette bare var tomme ord. Ikke roper han til Herren heller. Vi hører ikke ett ord I dette avsnittet om bønn. Dersom han faller rett ned I fortvilelsens sump, og helt ute av stand til å komme seg opp igjen.
og så flykter profeten, uten å være I stand til å tenke klart. Den andre grunnen må være dette. Elias valgte isolasjon framfor fellesskap, og den styrke som et fellesskap kan gi, den mistet Elias. Først flykter han fra Karmel, fra alt og alle som han der hadde omkring seg. Og vel framme ved Beersheba forlater han også tjenestegutten. Så havner han ute I ørkenen, helt isolert og alene. Og når vi så møter Elias, har han lagt seg til å sove under en gyvelbusk. Og sengene som finnes under gyvelbusker, det alltid enkeltsenger. Motløse og fortvilte mennesker alltid mer alene enn de har godt av. De har en fristelse til å kutte alle bånd. Det finnes nok unntak, men det det vanlige. Fortvilte mennesker isolerer seg. Og så det tredje. Dette var dagen derpå I Elias' liv. Elias opplever her I 1. Kongebok 19 en skikkelig blåmandag. Han opplever etterdønningene av den store seieren på Karmel. Denne historien leser vi om I kapitlet foran, altså 1. Kongebok 18, og en utrolig sterk og flott historie. Gud gir Elias en kjempeseier over hundrevis av avgudsprofeter, når han lar ild falle ned fra himmelen, som fortærer både offerdyr og alt vannet I grøfta omkring. Og folket så det, bare den levende Gud, Israels Gud, bare han Gud. Men I helene på denne store opplevelsen ser vi så Elias komme gående ned fra Karmel, utslitt og sårbar. Du har sikkert hørt dette før, men kanskje trenger du å høre det igjen. Du på ditt mest sårbare like etter at du har opplevd dine største seire. Det derfor mandagen ofte blir kalt blåmandag. Og det derfor du skal la være å ta viktige beslutninger I livet på slike mandager. Etter et høydepunkt kommer det alltid en dal, og jo større høydepunktet jo større blir også nedturen, og jo dypere virker dalen. Det må du aldri glemme. Det derfor du I slike situasjoner, etter seirene, så sårbar. Så det fjerde. Elias var totalt utslitt etter den sterke opplevelsen på Karmel, både fysisk og følelsesmessig. Heller ikke det må vi glemme. Det går an å bli trøtt og utslitt selv om du hører Herren til og vil tjene Gud med livet ditt. Elias har stått på I lang tid, og etter Karmel-opplevelsen opplever han en voldsom utladning. Et gammelt gresk ordtak sier det slik, «Du kommer til å brekke buen hvis du alltid holder den spent.» Det klokt sagt, og det viktig å tenke på, ikke minst for oss som jobber både lenger og mer enn det vi burde, og som praktiserer livsfilosofien «nok ikke nok». Og så det femte. Elias havnet I den verste av alle grøfter, den vi kaller selvmedlidenhetens grøft. Hør en gang til hva vi leste I vers 4. Han ønsket seg døden og sa, «Det nok, ta mitt liv, Herre. Jeg ikke bedre enn mine fedre.» Som om Herren hadde ventet det, at Elias skulle være bedre enn andre? Nei, dette selvmedlidenhet på sitt mest typiske. Og selvmedlidenhet, det en av de aller viktigste ingrediensene I det vi her har talt om og kaller for forsakthetens eller fortvilelsens sump. Hvordan gikk det så med Elias? Ble han liggende her I fortvilelsens sump? Nei, det gikk mye bedre med Elias enn vi skulle ha ventet det. Og det skyldtes en ting, Guds hjelp. Hør nå. Det håp også for deg som I dag ligger I fortvilelsens eller forsakthetens sump. Du må bare ikke miste motet. Det finnes en vei videre også for deg ved Guds hjelp. Og denne veien skal vi snakke mer om I det neste programmet.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmer I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

første pinsedag til deg som lytter på Radio Sunnmøre dine søndag 24. mai altså. Jeg håper du har hatt en fin pinsehelg hittil, og vi har jo enda mer pinse igjen både i dag og i morgen vi, og du skal få med deg god forberedelse om du ikke akkurat ferdig forberedt til pinsa tekstmessig, så skal du altså få søndagens tekst for dine dagen da, første pinsedag med Karl Johan Bjørge og Ragnhild Kristine Vartal Esplund i kompaniskap da med oppleser av tekstene Randi Fagerholauv og så, ja, det er jo en masse å si om det med pinse og det er jo, jeg husker jo ditt her med Sunnmørsposten for noen år siden som hadde en spørreundersøkelse da, jeg gikk på gata og spurte hva folk tenkte om pinse og hva det var, og det var jo mange som stusset på det da om du er, og ikke helt klart å forklare dette her, og det kan jo være vanskelig nok det når det er greit nok med Gud og Jesus, sant? Men Hellig Ånd den er kanskje litt vanskeligere å gripe på den måten da men du får høre litt her da, vet du, og så var jo det en fantastisk ting som skjedde at selv om Jesus altså for opp til himmelen, så etterlot han ikke sine som foreldreløse barn, som han sa. Og du skal få en god tekstgjennomgang på det, og ellers får du litt god sang og musikk her gjennom dine timen her, og du får høre om The Holy Ghost Band, det passer jo kanskje bra på en sånn dag som dette. Og ellers får du også litt over en åpen bibelstoff her med Rolf Gunnar Heitmann dine timen her. Du er velkommen til å være med, og nå skal du få med deg Jeg aldri har angret med Kjell Fjallseth og Venke Martinsen før vi får tekstgjennomgang.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Løyvås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Johannes 20:19-23. Jesus syner seg for læresveinene. Det var om kvelden samme dagen, den første dagen i veka. Læresveinene var samlet og hadde stengt dørene, for de var redde leirene for jødene. Da kom Jesus. Han stod midt imellom dem og sa, «Fred være med dykk!» Da han hadde sagt det, viste han dem hendene sine og sida si. Læresveinene ble glade da de så Herren. Igjen sa Jesus til dem, «Fred være med dykk! Som far har sendt meg, sender jeg dykk!» Med disse orda andet han på dem og sa, «Ta imot den heilige ande!» Tilgiv de noen syndene dere, er de tilgivne. Held de syndene fast for noen, er de fastholdne.
1: I denne teksten her så viser Jesus seg for læresveinene, og for å forstå situasjonen, hvorfor hadde læresveinene stengt dørene?
2: Alt jeg hadde satset på de siste 3 årene, det var lagt i ruiner. Jesus var død, håpet deres var borte, og trua hadde de mist. Markus forteller ganske realistisk og nedslående ifra langfredag. Da forlet de han alle og flykta. De var livredde. De så hvordan de gikk med Jesus. Peter fikk ikke lov til å ta til våpen, og alt de hadde håpet og trodd på var borte. Dette her er settingen når de sitter bak stengte dører.

0: tåle syndene deg da. For da vil de ikke leve sånn jeg har kalt dere til å leve. Dere skal forkynne oppstandelsen. Dere skal forkynne at tilgivelsen er åpen for alle, og omvending ifra de syndene som de har fått tilgivelse for. Jesus han mener alvor. Og det er troverdig til hele den kristne kirka at vi faktisk lever slik Jesus lærer.
1: Ja, hva betyr det at læresene nå kunne tilgi synd?
0: Jeg tenker at det her handler om at det oppdraget som Jesus hadde demonstrert for deg, han snakket til mennesker, ikke sant, som på ulike måter kom til han. De kunne være syke, de kunne være plaget av syndene sine, og så ser Jesus deres tro, og så sier han, stå opp, syndene dine er tilgitt. Og dette store oppdraget om å løse et menneske fra synd, det plantet han nå videre i læresveinene. Og så sier han, når dere får den heilage ande, så får dere en åndelig modenhet som gjør at dere kan skjelne. Da skal dere kunne vurdere, er dette her et menneske som virkelig mener alvor? Og vi ser jo også i Jesu tid, at det var menneske, og også i Paulus i tid, at det var menneske som ikke mener alvor. Og Jesus, han elsker alle. Men den rike unge mannen som kom til han, og bare gjorde godt, han ville ikke gi slipp på det som ga han hans sikkerhet i tilværelsen, pengene. Og så sa Jesus, du er ikke langt borte fra Guds rike, men han var ikke der.
1: Jesus sier fred være med deg to ganger i dine tekster her. Hvordan kan budskapen om fred være viktig i dine situasjonen?
0: Jeg tenker at det har sammenheng med at de satt der urolige og livredde bak stengte dører. Og at han ville at de skulle kjenne igjen han. Ikke bare som person, men at han fortsatt var den som kunne gi deg fred. En fred som overgår all forstand.
1: Men også i dag da, med, kan det ha noen sammenheng med hvordan en skal opptre i dag når en vil formidle tro?
0: Jeg tenker at vi alltid skal gå fram troverdig og vennlig. Paulus skriver i Filippa-brevene, la alle merke at det er vennlige. Altså det skal være vår framferd. Altså, vi skal ikke gå rundt med baktanke, eller med hevntanke, eller med mistanke. Eller, vi skal være vennlige. Vi skal ta ting i beste mening, men vi skal ikke være domsnille. Gud har gitt oss denne hellige ande til å kunne vurdere situasjoner. Men alle mennesker skal merke at vi er vennlige. Vi skal komme med fred. Det er en gammel helsing som kristne i flere generasjoner i Norge er helst med hverandre når de har gått på besøk. Guds fred, sa de når de gikk over dørstokken og inn i en heim. Det er noe som har fulgt kristne til mange tider, og det skal følge oss også.
1: Det er vel noe av det siste presten også sier når den går ut av gudstjeneste, er det det?
0: Ja, det er det. Det er en god gammel helsing som vi har ifra Bibelen, og ønsker hverandre fred. Og begrepet fred, og som vi kjenner ifra det hebraiske shalom, det er noe som gjelder hele livet. At alt i oss skal være helt og godt.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet er laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Du hørte Soon and Very Soon med Mette og Roger her, og nå skal vi straks få en frisk versjon her, Jericho av Haram Gospel.

The Holy Ghost Band med utgangspunkt i, ja, i ikke i eldre tider, det var litt voldsomt kanskje, men i hine året dag i hvert fall, brødrene Magne Grimstad og Åge Grimstad med flere der som drog i gang dette bandet som har gitt ut mye, og nå har jeg gitt ut nytt material, et ny oppstandel som jeg skal si sånn i 2018, og de skal synge inn på tredet i Volda den 30. mai, og jeg tok en prat med Magne Grimstad her om Ståda i bandet, og det skal du få at Andreas og Mari Virsén har sønget Nordens tron.

The Holy Ghost Band som presenterer nytt material også under sin konsert. Og, ja, det jo ikke alltid det konsert klokka to en dag, men altså, dette altså lørdag 30. mai. Det klokka to på, på midt på dag her I Volda sentrum her da. Og Magne Grimstad, han en av initiativtakerne der og figurene, får vi si, I The Holy Ghost Band. Emilia Lindberg skal få gi oss sangen Tro på Jesus, så etter det så skal du få dagens over en åpen bibel her med Rolf Gunnar Heitmann.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, og det Rolf Gunnar Heitmann.
1: Jeg vil i dag starte med det som høres ut som en tragisk historie, men som til slutt ender godt. Det en historie som jødene leser under sin pinsefest, festen til minne om at Herren samlet folket ved Sinai-fjellet etter utgangen fra Egypt og slutter en pakt med dem. Fra da av var israelittene et folk. Fortellingen finner sted i Israel i dommertiden, altså langt tilbake i tid, og handler om en familie på fire fra Betlehem. Det hungersnød i landet, og familien bestemmer seg for å dra til slettene i nabolandet, der kornet fortsatt gror. Det går imidlertid ikke bedre enn at far i familien dør, og kona sitter igjen med sine to sønner. De gifter seg begge med moabittiske kvinner, men en ny tragedie inntreffer. Begge sønnene dør, og mora Naomi bestemmer seg for å dra hjem til Betlehem. Betlehem, som paradoksalt nok i denne sammenheng betyr brødhuset. Du kjenner kanskje denne historien. Og det en historie om en svigermor og svigerdøtre som har et nært forhold til hverandre, og dermed avkrefter myten om at svigermødre kanskje ikke de vi tenker mest på. Jøder gifter seg normalt med noen fra sitt eget folk. Da enkene bestemmer seg for å dra sammen med svigermora, så blir hun streng og ber dem bli. Det ikke noen fremtid for dem i Betlehem. Det blir et tårefylt møte der Orpa, den ene svigerdatteren, aksepterer svigermorens beslutning, mens den andre, Rutt, klynger seg til Naomi. Det da Rutt uttaler disse tillitsfulle og kjente ordene overfor sin svigermor. «Dit du går, vil jeg gå, og hvor du bor, vil jeg bo. Ditt folk mitt folk, og din Gud min Gud.» Hedningekvinnen Rutt identifiserer seg ikke bare med sin svigermor og hennes folk, men også deres tro på Israels Gud. Rutt blir jo senere gift med kornbonden Boas, og de blir ifølge slektstavlen i Matteusevangeliet oldeforeldrene til kong David, han som får løfte om et kongedømme til evig tid gjennom sin etterkommer. Messias, han skal altså være av Davids ett. Det derfor Josef og Maria drar til Davidsbyen Betlehem for å bli registrert i manntallet, slik vi hører det i juleevangeliet. Men hvorfor leses så Ruths bok i synagogene under pinsefesten? For det gjør den. Pinsen jo en fest til minne om at Herren velger ut israelittene som sitt eiendomsfolk. Jo, israelittene vet hva utvelgelsen innebærer. Det ikke primært en utvelgelse til privilegier, men til tjeneste. Israel kalles jo Guds presteskap. Men hvem skal de være prester for hvis hele folket får en slik status? Jo, sier en god venn av meg, for alle andre naturligvis, det vil si for folkeslagene, inklusiv deg og meg. Profeten Jesaja beskriver dette med ord fra Gud der Israel kalles nettopp Guds tjener, som skal bringe lyset til folkeslagene så Guds frelse kan nå til jordens ender. Dette vel også en bekreftelse på det løfte Abraham fikk om at alle folkeslag skulle velsignes gjennom ham og hans slekt. Det innebærer at når Gud handler med Israel og slutter en pakt med dem, så har han faktisk deg og meg i blikkfeltet. Guds suverene utvelgelse av de jødiske folk skyldes ikke noe ved dette folkets kvaliteter eller deres integritet. Israel ble utvalgt for din og min skyld. Kanskje har du ikke tenkt på det slik, men det skjedde for at Guds lys og Guds frelse også kunne bli oss til del. Dersom vi anklager Israel eller setter spørsmålstegn ved Guds utvelgelse av dette folket, anklager vi egentlig Gud selv for hans plan for verden. inklusive den plan han har for deg og meg. Det er derfor vi lytter til Rutt og istemmer med henne: «Ditt folk er mitt folk, din Gud er min Gud.» I en jødisk forklaring til hvordan loven ble gitt på Sinai, heter det at den kom ned fra himmelen i form av 70 ildtunger. 70, det er tallet for folkeslagene. På pinsedag i Jerusalem ble den hellige ånd manifestert og gitt i form av ildtunger, som delte seg og satte seg på apostlene. Den nye pakt bekreftes altså ved at Gud selv tar bolig i sin menighet og sitt folk ved den hellige ånd. Og samtidig varsler det en ny tid der folkeslagene inkluderes i Guds folk i Israels løfter og forpliktelse. Pinsedag er ikke kirkens fødselsdag, det er paktsfornyelsens fest og en ny forpliktelse til å la Guds lys skinne både for jøder og hedninger. Slik sett kan vi kanskje tale om misjonens restart, der vi alle inkluderes og involveres. Pinsedag er ikke dagen da et nytt gudsfolk etableres. Det er ikke kirkens fødselsdag, det er dagen da gudsfolket utvides til å omfatte alle som tar imot Guds gode gaver. Paulus minner for eksempel de hedningekristne i Efesos på at de en gang var uten håp og uten Gud i verden, men at de er blitt de helliges, altså de utvalgtes, medborgere, og dermed en del av Guds familie. Og han sier: «Dette skjedde ved Jesu blod. Jesus rev ned skillet og gjorde oss til ett.» Jesu forsoningsverk er altså både vertikalt og horisontalt. Vi har en forsonet Gud, men vi har også forsonet og forenet med det jødiske folk på grunn av vår tro. Derfor sier også den Jesus-troende jøden Siddi Deutsch, hun er død for en del år siden, at ingen kan elske Jesus uten å elske hans folk. Når Paulus underviser om den hellige ånd, sier han at åndens frukt er kjærlighet. Åndens realitet har skapt en ny virkelighet, der vi er blitt et tempel for hans ånd, for å bruke et bibelsk uttrykk. Et sted der Gud har skrevet sine ord og sin lov i våre hjerter, for at vi skal leve det ut. Og derfor har jeg lyst til å si til deg, kjære lytter, ta imot den fornyelse, kraft og kjærlighet som ånden vil skape, til glede for deg og til gagn for dine medvennesker. Velsignet fornyelsesfest. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg sin fred, i Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.

0: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du Misjonstimen med Helge Åkernes.

Fortsatt god pinsedag til deg fra oss her i Radio Sunnmøre. Det søndag 24. mai, og til deg som følger oss her i dag, så fikk du Synnøve Grøtteland Helland og Liv Valbjørg Apeland Bakke her med en versjon av Heilagande kom inn. Og det kan jo passe veldig bra på din første pinsedag her da. Du skal få med deg litt av kort I din timen her også. Ikke minst skal du få en ord til ettertanke fra Tore Hjalmar Sævik, og du skal få høre også om Jan Oskar Alnes, som har hatt med seg hele familien da, på en, ja, nær 4 måneders tur, ble det vel januar-april sona, til Papua Ny-Guinea, der han også har vært før da, men denne gangen med hele familien, og det jo dette legeskipet da, som ungdom I oppdrag står for der, og han vil fortelle om ja, gode opplevelser og om det viktige arbeidet som der I tjenesten. Du skal også få høre litt ja, et intervju da, som gjort med Tore Hjalmar Sævik, han som altså denne vekas andagsholder da, på Radio Sunnmøre her. Men først nå her så skal vi gå videre med Dag Hegseth, som skal synge Lær meg å kjenne dine veier.

Hvem stoler du på? I dag vi kommet til det siste av fem spørsmål jeg har valgt å reflektere over i ord til ettertanke denne veka. Spørsmålet inspirert av den britiske forfattere og litteraturprofessor C.S. Lewis. Han var ateist, men kom til kristentro tidlig i 30-årene. Senere skulle han bli en av de største og mest leste kristne forfatterne på 1900-tallet. Spørsmålet har vært som følge. Hva lengter du etter? Hvorfor er det bra å være nysgjerrig? Hva gir deg glede? Og hvordan kan du erfare godt fellesskap? I dag spør jeg altså, hvem stoler du på? Når vi nå nærmer oss jul, er det mange som har plate, filmer og bøker de vil finne fram for å få den rette stemningen. Jeg har også en del slike. Et av dem er boka Løven, heksa og kleskapet, som sonen min på 8 år og jeg ble ferdig med tidligere i desember. Det er et av de 7 bøkene i Lewis sin serie om Narnia. Men vi holder fram videre inn i dette fantasilandet, som fortsatt kan lære oss mye både om oss selv og om Gud. Som jeg nevnte tidligere i denne veka, er løve Aslan Kristusfigure i Narnia. Aslan gir livet sitt for en som har sveket, og han viser seg å være trufast mot de som han har lovet troskap. Det betyr ikke at Aslan alltid er å se eller å kjenne, når barna fra vår verden kanskje ønsker det som sterkest. Da kan Aslan virke fjerne og fraværende. Men så viser det seg etterpå at han har vært med deg hele veien likevel. Og så viser det seg alltid at han er der når det virkelig trengs. En særlig tankevekkende beskriving til Aslan får vi servert til den talende herr Bever. På spørsmålet om Aslan er tamme, så svarer beveren. Selvsagt er han ikke tam, men han er god. Han er kongen, forteller jeg deg. Aslan er ikke tam, men han er god. Jeg synes det er særlig tankevekkende å merke seg dette på vei inn mot jul. På denne tida er det langt mer å høre om og se av Jesus enn ellers i året. Rett nok kan

0: men forblir lite til han sporløst blir pakket vekk rett over nyttår. En viktig grunn tror jeg kan være at vi vil ha en Jesus som tamme, et lite barn som vi rår over. Det vi som regien. Juleevangeliet må være den vakreste fortellingen som noen gang fortalt. Jeg kan ikke forstå hva som skal overgå den. Og det en grunn til å være både takknemlig for å bli rørt over. Men den som holder frem med å lese evangeliet må konstatere at Jesus ikke akkurat tam. Han tar oppgjør med hykleri og urett, stiller overveldende strenge krav og får kynne usminke om Guds dom. Og samtidig, han viser en kjærlighet og en ydmykhet som helt i særklasse. Han viser omsorg for barn og helbreder syke. Han tilgir mennesker som har gjort forferdelige ting. Ja, han sier til og med at han ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Han kommet nettopp for de som ikke mestrer livet, som vet at de har mislykkes og sviktet. Nei, han ikke tamme, men han god. Han kongen, forteller jeg. Gjennom Narnia-bøkene så får barna og dyra i Narnia erfare at Aslan til å stole på. Gjennom livet fikk Lewis erfare at den som hadde inspirert Aslan-figuret, og som han skriver finst under et annet navn i vår verden, var til å stole på. Lewis erfarte ikke dette på en lette måte, særlig gikk han gjennom en djupe truskris etter at kona døde. Dette skriver han rystende ærlig om i boka som på norsk heter «En sorg som min». Men for mange, også for meg, har Lewis fortalt på en inspirerende måte om at det finnes en vi virkelig kan stole på. Jesus fra Nazaret.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

etterkant av intervjuet med Tore Hjalmar Sævik her, så hørte du Kom nære meg med Jon Hardang, og etter den så fikk du høre Paul Grønseth som sang sangen Skaperverk. Du skal nå, før vi skal høre litt fra denne turrapporten fra legeskipet som hører på Papua Ny-Guinea med Jan Oskar Alnes med familie, få med deg sangen You are the light of the world med Oslo Gospel Choir.

0: Da har jeg fått kontakt med Jan Oskar Alnes. Du en travel mann nå, for dere skal feire og styre, men nok om det. Det selvaste Leifen, Leif Alnes, da, som 70 år I disse dager. Men Jan Oskar, dere har vært på en reise med hele familien. Fortell om hvordan det var.
1: Ja, det stemmer. Jo, jeg og kona mi Randi og våre tre gutter, William, Martinus og Caleb, og så vi på misjonstur til Papua Ny-Guinea. Så oss reiste I januar I år hele veien dit, tre fly. Og så tjeneste gjorde oss I tre måneder der på et legeskip som leverer helsehjelp til isolerte I landet der. Og så kom oss hjem igjen nå for et par veker siden I april.
0: Voldsomt altså. Hva som gjorde at dere fant veien til Papua Ny-Guinea?
1: Historien vår med Papua Ny-Guinea den begynte for lenge siden. Jeg hadde min første utenlands misjonstur I 2014 til Papua Ny-Guinea. Jeg har lest en bok om ungdom I oppdrag og syntes det var så spennende ut at jeg meldte meg på. Og så var jeg der I tre måneder. Og det var så kjekt og så givende at jeg kom tilbake nesten kvart år, og så møtte jeg kona mi der, ombord I det legeskipet, og så oss gifte oss, og alt mulig, så da var det kjekt å fare tilbake. Så oss kjenner at oss leder dit og ønsker å gi oss til tjeneste I det landet over lang tid. Så det passer å fare en tur. Så jeg fungerte som skipper ombord, Randi mest som mor, men jeg har hatt også noen dager I klinikkene I land, ettersom at hun utdannet sykepleier.
0: Ja, dette høres ut som en fantastisk kombinasjon. Det første gangen dere har tatt med de tre barna dere på et sånt prosjekt?
1: Det på en måte ja, på en måte nei. Vi var på tur til legeskipet I 2022 med to av guttene våre, men da var skipet I Australia på verste. Så det var et litt annet oppdrag. Nå første gangen også vært liksom ute blant landsbyer og på en måte gjort den tjenesten som skipet meint til å gjøre. Og det var kjekt. Og så har jo snakket om Papua Ny-Guinea med ungene siden de var fødte. Og så for endelig å komme ut og på en måte ta del I det, det blir veldig spesielt. Og så opplevde virkelig at det var en tjeneste der for oss alle. For min del det jo veldig spesifikt hva jeg skal gjøre, og det jo passe på båten. Men det var utrolig kjekt å se hva unger kan bety, både med å skape miljø ombord, men med å være som på en måte familie og unger, de bryter is også, uansett hva de kommer.
0: Ja,
1: nå kommer vi inn I landsbyene med et team med helsearbeidere og pastorer og lærere fra alle verdens land, og skal opp I en landsby I et fjernliggende sted, så kan det bli litt sånn kleint I starten før ting kommet I gang. Men når du har unger som på en måte setter I gang og leker med unger der, og så spør spørsmål, og liksom mødrene der ser hvordan mødrene våre gjør det, og så brytes isen opp, og ting kommer mye lettere I gang også. Og så det jo en helt egen tjeneste det å på en måte vise hvordan oss tror at familier skal fungere sammen, og så se hvordan familier fungerer sammen der, og så lærer noe hverandre, sånn at det veldig verdifullt å få på en sånn tur som familie.
0: Fantastisk, ja, vi har noe å lære av barna selv som voksne, som du sier her, sant? I forhold til icebreaking, som du inne på. Du, når du skip her på et sånt skip, ligger dere mest på en plass, eller reiser dere fra havn til havn også?
1: Altså, dette skipet, det meint til å tjene de som bor aller mest isolert. Og det jo 80% av befolkningen I Papua Ny-Guinea. Så de bor gjerne I hele fylket der det nesten ikke vei I det hele tatt. Så oss reiser ut til området der det masse landsbyer, og så ikke det vei I Mylleri eller det ikke kaje. Så oss anker opp, og så sender oss helseteamet og det andre teamet med lettbåt inn I land. Så oss kan ha team I 2-3 landsbyer for dag. Og så varierer det litt hvor tett det landsbyer. Noen ganger må vi flytte båten flere ganger I veka for å ha liksom nok landsbyer å besøke. Andre ganger så det så mye landsbyer rundt at vi kan ligge I vekesvis samme plassen.
0: Ja.
1: Så det varierer litt, men det fra mange ganger i veka, flytting til ja, i ny og ned.
0: Ja, og mange kjenner jo til disse legeskipa, og ja, dette er ungdom i oppdrag sitt prosjekt, sant? Stemmer det?
1: Det stemmer.
0: Og vi har jo Mercy Ships, men det kan ligne på det samme tenkinga her.
1: Ja, det er det er på en måte samme verdigrunnlaget, samme tenkinga. Det starter på samme måte,
0: ja.
1: Men dette er ungdom i oppdrag som driver.
0: Hvordan, når dere gir dette, hva slags tilbakemeldinger får dere også som kristne i det her, inn mot det dere hjelper? Forstår dere hvorfor dere holder på? Og får dere sådd inn ordet også i en hjelpesituasjon?
1: Altså klart, det som litt spesielt med Papua Ny-Guinea, det at det et kristent land. Og det her liksom Bibelen som fundament i grunnloven. Og der er kirke i de fleste landsbyer. Men så er det et veldig ungt land. Det 50 år siden der ble selvstendig. Sånn at det der er mange utfordringer likevel. Så Ungdom i oppdrag er jo et kjent misjonsprosjekt. Og der skjønner jeg at dette her det er på en måte et Guds rikes prosjekt. At det er et kristent arbeid. Og det passer veldig naturlig inn. Det sånn er helt i praksis, så er liksom bibelord og bibelundervisning og det verdigrunnlaget del i all undervisning som oss gir. Og undervisning er en stor del av arbeidet eller tilbudet, fordi det er arbeid som varer utover bare helsetjenestene. Men på et annet side så for eksempel så er det så vant med at barn kan dø av helt sånne sykdommer som er vanlige og lett å behandle her til lands, det er vanlig å miste barn av der. Sånn at når oss kommer, så gir oss alt oss kan for hvert eneste menneske, hvert eneste barn. Og bare det viser liksom Guds hjerte for et hvert menneske, da, at alle har uendelig verdi, og alle er verdt en kamp for å på en måte forsøke å redde livet. Og bare verdigrunnlaget vårt og måten vi jobber på, måten vi fungerer som team, måten vi er ledere og kvinner og så videre, har liksom effekter, bringer Guds rike til disse landsbyene. Så skal jeg si at vi jobber veldig tett med myndighetene og veldig tett med helsearbeiderne som er der ute allereie. Og dermed skjer jo mye verdioverføring ifra oss til deg og tilbake egentlig også, så lærer jo alle av hverandre.
0: Fantastisk.
1: Sånn er det fungerer.
0: Fantastisk arbeid, Jan Oskar Alnes i Ungdom i oppdrag her, base i Ålesund, ja, men har vi på ja, over 3 måneders langt opphold da, her på Papua Ny-Guinea. Du, hvordan når dere, hvor mange er dere på skipet? Det er forskjellige folk med forskjellige fagprofesjoner her, men hvor mange er med på skipet dere?
1: Det varierer i mellom 80-110 i besetning da, hvorav 20 er mannskap, og så har du 20 til som har ulike lederposisjoner eller forpleining og sånne mer praktiske ting ombord, og resten er helsearbeidere eller team som driver med undervisning eller ungdomsarbeid i landsbyen. Så jeg kan tenke meg det varierer mellom 20-40 helsearbeidere ombord på disse turene.
0: Ja, det er et ganske stort prosjekt.
1: Ja, det er mye folk i sving, så det er jo veldig kjekt da. Og det er utrolig å se når vi skal jobbe sammen fra så mange ulike nasjoner. Man kan lure på når man taler oss, liksom, hvor i verden skal dette gå.
0: Ja.
1: Men på et eller annet vis så tror jeg alle forenes rundt her er oss for å gjøre en forskjell på å hjelpe folk. Og da finner oss ut av det, på tvers av alle slags kulturer. Så det er utrolig spennende også å få jobbe med ulike folk fra ulike land, ulike kulturer. Og så en annen ting som er veldig spennende med å ta laus på sånne turer, det er, må jeg si, livet er jo et eventyr med Gud.
0: Ja.
1: Men sånne turer, det blir på en måte et eventyr i eventyret. Og ta laus og liksom be Gud om hjelp til å forsørge på alle måter, for turen og forberede turen, og kjenne at Gud står med en som familie gjennom en sånn tur, og se at Gud også tar seg av ungene, selv om han er på en måte gittlast på noe litt spennende for deg også. det är otroligt att komma hem igen. Så kom hem igen och se och rejst för att bety en forskare för andra och hjälpa folk. Men att sitta hem och se fått vi på ett skicklig äventyr med Gud.
0: Fantastisk, Jan-Oskar Alnäs. Tusen tack för att du delte med lyttarna våra om familjeturen, kan du säga, med till glädje för de många på Papua Nya Guinea. Och tusen tack och Guds välsignelse över verk också här i Ålesund. Det var Jan-Oskar Alnäs. Det är flott att höra från ditt uppehåll du hade helt från januari då till april i år på lägerskipet på Papua Nya Guinea, där han var kapten där och ellers familjen med där, och det är perspektivet detta ger också för familjen som var med där och tjente folket där nere, och det är flott att det vi har folk som har hjärte på rätta staden och ser utöver sitt eget och slik kan bidra där en känner att Gud kallar en till det. Du ska få med dig en sång som jag tänker kan passa fint i pinsa här. Helag ande, kom till oss, Ulla Kjell.

Der er jo gitt ut veldig mye musikk som, ja, som synger velsignelsen, og jeg fant tak I en sak her. Diverse artister, jeg fant ikke helt ut hvem disse diverse artisterne var akkurat I denne sammenhengen da, men I hvert fall så synger jeg velsignelsen vakkert her til oss og over oss, og vi sier med det takk for oss I denne timen her, disse misjonstimene her I dag, og ønsker deg en god og velsignet pinsehøgtid videre. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

0: nyheterna.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Det var i gruppe barn fra Frelsesarmen det som satte fokus i dag, og fokus eller tema for denne neste timen, det altså Når det stormer, hvor vi skal hente fram sang og musikk som på ulike måter berører det med storm, både rent fysisk, men ikke minst storm i livet. La meg jo da innledningsvis si det at dette uttrykket som de sang, når det briser, det hadde ikke jeg hørt før jeg hørte denne versjonen av barnesangen Når det stormer, og jeg vil ikke uten vi gå god for akkurat det uttrykket. Jeg har aldri hørt noen som snakker om det at det briser. Men vi skal snakke om storm, og storm kan vi oppleve i livet på så mange måter. Det kan være sykdom, det kan være ulykke, det kan være død, det kan være motgang, det kan være mobbing, det kan være økonomiske problem, det kan være forfølgelse, alt mulig rart som oppleves som en storm for et menneske som da, for å bruke et uttrykk så ofte brukt, på seg las igjennom livet. Lennart Lafon, svensk sanger, han skal få lov å synge På stormigt hav.

Det er jo vanligvis sånn at en storm, samme hvor sterk og brutal han han vil før eller siden stilne. Noen av oss husker godt Nyttoff Orkan I 1991-92, hvor brutalt og voldsomt det opplevdes, men det ble stille av den gangen. Og sånn det av I livet, før eller siden så kommer det bedre tider om du opplever storm akkurat nå. Det kan kanskje være en magetrøst, men det likevel et faktum, og det noe som Bibelen taler om. Gruppa fra Sørlandet som heter Rett Kurs skal nå få synge til det. Sangen heter «Til stormen har stillnet».

I Bibelen så leser vi opp til flere ganger fortellingen om når Jesu disipler skulle krysse Genesaretsjøen I båt. Og Genesaretsjøen på det bredeste cirka 13 kilometer, for det jo et bra havstykke, eller havstykke det jo ikke, men det jo et godt stykke over denne store innlandsjøen I Israel, som for øvrig ligger godt over 200 meter under havoverflata. Og så opplevde de at det ble storm, og de var I ferd med å gå under faktisk, det var like før de sank og drukna og mistet livet. Da kom Jesus gående på vattnet, leser vi, og han sa til stormen, «Vær stille». Nå skal den amerikanske gospelkvartetten The Perrys få lov å synge That's when he comes walking on the water. Det da han kommer gående på vattnet. En sang som hentet inspirasjon nettopp fra den fortellingen I det nye testamentet.

Og når vi først I USA og hører på amerikanske gospelgrupper, så kan vi jo ta med ei til. Gruppa The Diplomats. Diplomatene blir vel det oversatt til norsk. De skal få synge sangen Joy in the Storm. Glede I storm.

En storm som rammer mange kristne mennesker rundt omkring I verden som vi foreløpig I alle fall slipper unna I Norge, det jo den stormen du opplever når du opplever trakassering og ikke minst brutal forfølgelse for troa di. Stadig flere mennesker opplever å bli fengslet, opplever å bli drept, opplever å bli trakassert på det groveste fordi at de tror på Jesus Kristus. Åpne dører jo en organisasjon som arbeider for å spre inspirasjon og lys for forfulgte kristne mennesker rundt omkring I verden. Og høsten 2019 så bestilte Åpne dører I Møre og Romsdal en bestillingsverk fra kantor I Sula, en øy rett utenfor Ålesund, så han heter Håvard Sveås, om han kunne skrive en sang som nettopp handlet om dette, og hvordan du skulle takle eller finne håp når du opplever å bli forfulgt for din tro. Og sangen, denne fantastiske sangen du nå skal få høre I altså dette bestillingsverket, og den har fått titlen «Stå sterk I stormen».

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Nå skal vi ikke snakke om storm I overført betydning, sånn som sykdom eller andre vanskelige ting I livet. Nå skal vi snakke, ja, den for sagt, om god gammeldags storm. Det ikke sikkert det rette uttrykket, men om det stormen som sjøfolk av og til opplever på havet. Og så det sånn at det finnes redningsbåter, det finnes et redningsselskap I Norge som har som oppdrag å trosse stormen for å hente hjem dem som I havsnød. Og nå skal Giske Mannskor få lov å synge Home from the Sea. Den sangen går mest på norsk, men han handler nettopp om det. Det går ut en redningsbåt, det noen der ute som må berges fra havsnød. Og når de kommer inn igjen så høres det et rop, vi berger alle ihop. Sett deg godt tilbake, hør denne fantastiske sangen av Mannskoret ute på Giske.

Du lytter altså til programmet I Fokus fra Radio Sunnmøre, en time med sang og musikk over et bestemt tema, og tema I dag når det stormer. Og det var mannskoret på Giske, eller Giske heter det vel egentlig, hvis den skal være helt korrekt, så sang Home from the Sea. Nå skal vi ut igjen på livets hav og høre en sang sunget av en gruppe som heter Guttene, Seilende Venn.

Det er mye vi kan lære av å lese I Bibelen, og en av de tingene vi lærer det at det en som herre over stormen og herre over sjøen om han bruser aldri så mye. Det en som står frem og sier at meg gitt all makt I himmel og på jord, og han heter Jesus Kristus. Og seiler du gjennom livet sammen med han, så du trygg selv I de vanskeligste situasjonene, selv om det ikke alltid kan være like enkelt hverken å se eller å forstå. Men nå skal vi I alle fall høre en sang om han som the master of the sea, han som herren over sjøen når det stormer. Og det the Kingdom Hears som synger den sangen til oss her I programmet I fokus altså på Radio Sunnmøre.

for så vidt godt vant med styggevær og storm og av og til opp til orkan vi som bor på Nordvestlandet, sånn så I alle fall I Men det en ting vi ikke har mye erfaring med, og det disse store syklonen heter det vel, og tyfonen, som ofte oppstår I tropene og I andre deler av verden. Disse enorme skypumpene som treffer land med en fart på mange, mange hundre kilometer I timen, og som gjør enorme ødeleggelser. Vi hører om dem og ser konsekvenserne av det stadig vekk på nyhetene på TV. Så blir det sagt at I en sånn svær, stor storm, så det et øye I midten. Når altså halve stormen gått, så blir det stille en stund. Og så kommer andre halvdelen og gjør enda mer ødeleggelse enn den første. Den sangen du skal få høre nå handler nettopp om det. Stormens øye, eller det en engelsk sang, så han heter The Eye of the Storm, sunget av gruppa The Old Pets.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Det å være på seilas gjennom livet er jo også å ha et mål, og nå mot slutten av programmet I fokus I dag, så skal vi sakte men sikkert seile inn imot havn. Men om du ikke kommet I havn rent sånn fysisk på den forstand at du ferdig med livet ditt og har fortøyd I himmelen, så kan det være godt å ha et ankerpunkt I tilværelsen, en havn, hvor du kan hvile, både når livet godt og ikke minst når livet stormer. Og Jesus Kristus, han vil gjerne være de trygge kvilens havn, en plass hvor du kan leve I medgang og I motgang I gode og onde dager. Han vil gjerne være den plassen som ja, heimehavna I din livsseilas. Og det skal Valdrøy Kvartetten få lov å synge til oss om nå. Sangen heter nettopp det, Hvilens havn, og handler altså om dette å ha Jesus Kristus som på en måte sentrum og kvileplass I livet sitt.

Det fremdeles I fokus du hører på her på Radio Sunnmøre. Nå har vi to sanger igjen, og temaet I dag har altså vært Når det stormer. Og disse fortellingene fra de fire evangeliene I Bibelen om Jesus og disiplene som flere ganger opplevde stor storm ute på Genesaretsjøen, har altså gitt grunnlag for tanken om at vi en liten båt som seiler over livets hav I livet vårt. Og da skal vi jo en dag også komme fram til den evige havna. Den sangen du skal få høre nå den familie, de har for øvrig et artig navn, de heter The Bowling Family, altså familien Bowling, jeg vet ikke om de driver mye med bowling, men det var en avsporing, beklager den. Men The Bowling Family, de synger fint, og de skal få synge sangen Sailing Home, som handler om det at den dagen Jesus kommer og kalla på meg eller ropa på meg, enten han kommer for å holde dom og dømme levende og døde, eller han kommer og forteller meg at nå, Arild Ove Hardås, livet ditt slutt, nå skal du gå inn I evigheten, den dagen skal jeg seile hjem til himmelen og hjem til Jesus. The Bowling Family altså med sangen Sailing Home.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Da vi nesten kommet til veis ende her i fokus i dag. Vi har prøvd sammen å dele sanger som handler om når det stormer på livets seilas. Og så det godt å ha et mål, det noe av det kristne håpet, det noe av det mest sentrale i det kristne evangeliet. På grunn av Jesus Kristus og det han gjorde da han levde, døde og stod opp igjen, så har et menneske altså et håp ut over døden og ut over grava. Du har håp og visshet faktisk om at det finnes en evighet i det som ofte i kristens språkbruk og i Bibelen blir kalt for himmelen. Paulus han skriver blant annet, vi har vårt hjemland i himmelen. Og hele saken går jo ut på, menneskelivets hovedpoeng er jo nettopp dette, å seile sånn og leve sånn at den dagen du når den andre siden, så treffer du blink, for å si det sånn. Du landet i himmelens havn, ikke fordi at du hadde gjort så mye godt, men fordi at du hadde satt din lit til Jesus Kristus. Vi skal avslutte dette programmet med en sang som handler nettopp om det. Hvor det godt å lande i himmelens trygge havn? Det noe altså, som jeg nå har sagt, av det kristne håpet og den kristne glede og sitt aller viktigste innhold. Det Oslo Domkor, så syng den sangen. Med det så takker jeg for følge her i Fokus i dag, og så ønsker jeg på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

nyhetene. Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Da vi I gang igjen vi med et nytt program I serien vår gode gamle her på Radio Sunnmøre og det var Ingunn og Alf Magnus Tysse et sangektepar som bosatt I Nordhordland inne I Osterfjorden hvis de ikke tar veldig mye feil som sunget sammen I mange, mange år og sangen jo Jeg har hørt om en stad ovan molnen som ble skrevet av den svenske sangforfatteren Lydia Littell som døde midt på 1950-tallet og ble knapt 50 år gammel. Denne sangen pluss det enda som bærer de to mest kjente av Lydia Littell sine sanger, men nå har jeg skrevet barnesanger som alle, alle vil vi ha med og om jeg liten eller stor hvis du kjenner til dem. Ja, velkommen da til en time med mange flotte perler, spør du meg I alle fall. Vi skal fortsette med CD-en, eller fra CD-en Bedehusland, de gitt ut flere CD-er med det navnet. Der det en sang som I alle fall jeg husker ifra min ungdomstid, eller barndomstid faktisk, som leirleder. Løft ditt blikk, du ungdomsflokk, se koffets tegn, en sånn gammel kampsang for å sette glød I kristen ungdom. Berlevåg mannskor, som jo ble landskjent av filmen Heftig og begeistret, som gitt ut for ja, over 20 år siden, det nå. Og vi tror de fleste som var med I den filmen ikke iblant oss lenger, men der syng Berlevåg mannskor, jeg har hørt om perleporten. Og det skal de få gjøre til oss, og så skal vi ha med oss våre venner oppe I gata her I Pinsekirke på Moa, utenfor Ålesund. Hymnos det noen hyggelige karer som noen av dem har vært I studio hos meg så skal få sunge sammen siden tidlig på 90-tallet, de skal få lov å synge Det ingen hemmelighet, hva Gud formår det blir det første eller de sang nummer 2, 3 og 4 da rettere sagt I dagens program

bestefar vår, og den brukte vi flittig. Og den første kassetten som ble kjøpt, det var to kassetter som ble kjøpt, det var Gerhard og barna synger om Jesus, og så var det Flekkerøy guttene med sangen på det stormfulle hav, så denne sangen her kunne jeg uten at før jeg begynte på skolen. Og den skal du få lov å høre nå. Skip ohoi, skip ohoi, jeg ropte i nød, skip ohoi. Og så skal vi tilbake til denne CD-en Bedehusland, og ta med oss sangen til David Velander. Han som skrev mest kjent for å skrive navnet Jesus, men han skrev mange sanger, men det var bare to av dem vi har kjenne og bruker mye. Litt siden av navnet Jesus er det sangen «Jeg har vandret med Jesus i mørke og lys gjennom veklende tider og kår», og den skal vi altså hente da ifra CD-en Bedehusland. Men nå først Birgitte Bergerud med sin tolkning av Åge Samuelsen.

0: I april 2017 så var Johan Grytten innom studio til Radio Sunnmøre og delte fortellingen om hvordan salme og salige stund uten like ble til, og hvordan forfatteren Johan Halmrast skrev den. Vi har tatt dette klippet fra Johan Grytten og lagt det inn I serien Min sang, og nå skal du få høre hvordan denne flotte påskesalme ble til, og så skal Lage Vedin få framføre henne til oss. Etterpå.
1: Johan Halmrast, han var I sin samtid ikke mye verdt. Han var alldeles ikke medlem av Vi Stores forening, og navnet hans var slettes ikke å finne på noen politisk liste, for eksempel. Den eneste liste han figurerte på var Frelsesarmeens uteliggebudsjett for hovedstaden. Den beskjedne og forkomne, så kan si, mannen var det få som regnet med. Til tross for at han var utrustet rikt, både språklig og med mange ferdigheter. Riktig nok så tjente han seg noen kroner her og der som oversetter. Det var hans det boklige han var opptatt med, og han gikk mye sine egne tanker. Forfatter og dikter det var han også, men det ga lite av seg I kroner og øre. Men han styrte godt og passet godt på det lille han kom over på sin vei og klarte å få seg etter hvert en knøttliten hybel. Men slik som han lidenskapelig dyrket skriveria sine, flommet det usle lille rom over med papirlapper og notater så han knapt kunne komme hverken inn eller ut døra. Og så hadde han hverken hjerte eller evne, om jeg så kan si, til å kaste noe. Det gikk likevel ikke bare nedover bakken, han ble både frilansjournalist og frelsesoldat. Men så kom dagen da Johan måtte forlate det enkle redet sitt for en tid, det lille kvistværelset som både var arbeidsrommet hans og hjemme. Jeg husker ikke om han var slik han måtte innlegge på sykehus eller hva det var som kom på, men han måtte I alle fall forlate rommet sitt en stund. Så var det velmenende mennesker med arbeidslyst. Og den kom få at I den anledningen, når han var vekke, så skulle jeg bruke tida for å rydde bort papirrusket til denne rotekoppen. En lastbil fra elevator ble rekvirert. Elevatoren var forløperen til Fretex, som vi kjenner til I dag. Og den skulle få jobben gjort. Nå gjaldt det å være effektiv og få rotet vekk. Tenk hvor glad han Johan vil bli når han kommer tilbake og finner hyben sin tømt og feia, og det lukta bare grønnsåp overalt. Men her gikk det mye verdifullt til gjenvinning. Blant annet cirka 30 uleste romaner fortelles det. Men I det bilen skulle til å kjøre med ruske, kommer et vindpust og løfter ett papirark ut av lasset. En nysgjerrig tilskuer springer etter arket og gir seg ikke tross alt trafikk og trykkeskinn og alt, og ga seg ikke før han fikk tak I det håndskrevne papiret. Og der leser vedkommende følgende. Å salig stund uten like. Han lever ennå. Han vandrer I seierens rike. Min sjel, hvorfor sørger der du? Han ikke lenger I graven, hvor bleknet til døden han lå. Jeg levende så ham I haven, og aldri så skjønner jeg ham så. Han lever, og jeg skal få bringe hans venner det salige ord. Tenk jeg som ringes blant ringer, den minste han kjenner på jord. Tenk jeg skal hans hilsen frembære, og kunne jeg synge det ut, og kunne jeg engler begjære, og gå med så salig et bud. Og salige stund uten like, han lever ennå, han vandrer I seierens rike, min sjel hvorfor sørger da du? Du søkte din trøst I den døde, og dvelte ved gravnatten kun, så fikk du den levende møte, og salige, salige stund. Johan Halmrast døde av lungebetennelse på den lille loftshybelen sin den 22.11.1912. Han var da 46 år gammel. Det kom ikke mange sjelene til begravelsen. Foruten far og bror var det 4 frelsesoffiserer som fulgte ham til det siste hvilested på Østre Gravlund I Oslo. Graven hans ble imidlertid forsømt og gjengrodd ganske fort. Lenge trodde man at graven var slettet, men i 1960-årene klarte sogneprest Nils Høymyr å finne den. I juni 1966 ble det avduket en minnestein over journalisten Johan Halmrast, der det tredje verset av hans kjente påskehymne er sitert. I Maria og Magdalenas lovsang var Johan Halmrast sin titel. Det var det som var titelen på diktet. Det er Maria Magdalenas møte med den tomme grav og den oppstandelse han skildrer, noe vi gjerne assosierer med vårt eget personlige møte med påskebudskapet når vi synger denne mektige salmen.

Takk til Johan Grytten, som et kjent navn her I Ålesunds område, for det han sa om denne perle av en sang da, og salige stund uten like. Og hvis de ikke tar veldig mye feil, men det kan det jo hende at de så var det Randulf Saunes som var solist her, og hvis noen ikke enig I det, så får dere heller ringe til meg, så skal vi rette opp igjen alle feil fra I går, som Alf Prøysen sier. Vi har jo en del faste programposter I dette programmet Gode Gamle. Vi har med oss et korsang, vi har med oss en med trekspill, vi har med oss ikke minst en duett, for dem har det vært mange av I disse kristne forsamlingshusene rundt omkring. Folk som sunget sammen, gjerne med trekspill eller en gitar eller et eller annet annet instrument. Og de to som skal få synge til oss nå, de... kan I vanskelig tro leve lengre, for de var gamle når de sang denne sangen her for en god del år siden. Men de reiste som offiserer I Frelsesarmeen gjennom et langt, langt, langt liv, Solveig og Alf Eier. Og Alf Eier, han spilte, jeg vet ikke hva det instrumentet heter, men det et bitte, bitte lite trekspill, ikke større enn et Norgesglass omtrent, som han sto og spilte på. Og så tjente de sin herre på den måten da, og sangen I Frelsesarmeen kjemper vi en freidig krigerflokk I en fornøyelig duett og det jo herlig da å høre folk som I midten av 80-årene synge sånn som Solveig og Alf Eier her gjør fremad, fremad til strid for Gud og for vår frelsesær kan være mye å lære utifra denne sangen En annen ting vi har med det en ny sang for vi må aldri gå I den grøfta før om du blant dem som liker de gode gamle best kanskje hvis du hører på dette programmet så må du aldri gå I den grøfta at du skruer av radioen hvis det kommer kristne sanger med en annen uttrykk enn du liker, så tenker du dette skramlemusikk, for da går du glipp av noe så Gud I himmelen vil gi det for han reiser fremdeles opp kvinner og menn som skriver sang og musikk til Guds ære en av dem Josefina Gniste fra Sverige, og denne sangen her nå veldig rolig da, så jeg tror ingen vil tenke skramlemusikk her, men hun skriver I din nærvaro vil jeg være, hvis du kan ha sangen til Mathias Orheim ved Jesu føtter en stille stund I bakhodet når du hører denne sangen så vil du høre at her det mange, mange likets trekk men først altså så skal vi ha med oss da duen fra Frelsesarmeen Alf og Solveig Eier

0: nyhetene.
1: Det israelske militære ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

nyhetene. Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra Bedehusland. I studio Arild Ove Hardås.

Det var Arne Pareli det som innledde dagens gode gamle her på Radio Sunnmøre. Han ingen gammel mann, men han en god mann. Men sangen den god og gammel, og vi kan jo si litt om den da, skrev i 1870-året av en ung, forholdsvis ung kone og mor på 37 år, som sa følgende om sangen at det var en strålende junidag. Da jeg ble grepet av min mesters nærvær og begynte å undre meg på over hvordan jeg hadde kunnet leve uten han I medgang og I smerte. Da slo ordene ned I meg. Jeg satte meg ved det åpne vinduet, grep pennen min og skrev ned ordene på arket, nesten slik som de står I dag. Salmen var mer profetisk enn et resultat av egen erfaring. Først senere forstod jeg hvorfor den grep menneskehjertene sånn, skriver om når hun da senere I livet skulle oppleve å miste sin mann da. Hun het altså så mye så denne dame som Annie Sherwood Hawkes, som hvis du skulle ha hørt om hun. Ja, nok om det. Vi kan ikke se så mye om alle sangene, men dette jo programmet på Radio Sunnmøre, en form for musikkarusell med de gode gamle sangene fra kirke og bedehusland og pinsemenighet og frelsesarmen og hva det måtte være, og en av de faste programpostene vi har, eller vi har mange faste programposter, og to av dem skal komme nå. Først så kommer VKs kofang, og da skal Skrukk få lov å synge påskesalm og den stunda I Getsemane, og så har vi alltid med en duett, for det har vært sunget mye duett rundt omkring I Kristen Norge, og Egil og Arne. De lever ikke lenger nå, men de reiste jo for de frie evangeliske forsamlinger I et par mannsaldre som sangevangelister. De skal få synge snart dagen den skal gry. Og så skal vi ha med oss en sang fra Bedehusland, heter den CD-en, eller var gitt ut flere sånne CD-er for en tid tilbake. Der finner vi sangen Slik som jeg var. Så da vi godt I gang da med dagens gode gamle, og lar Skrukk fortsette. De heller ikke gammel, selv om de fylt 50 år, men de I alle fall gode.

Det var fra CD-en Bedehuslandet slik som jeg var. Riska, kameratene. Riska er vel et sted I Rogaland hvis de ikke veldig desorientert, og det tror ikke jeg akkurat på det området. De skal få bidra med denne ukas trekspillsang, for det mye musikk I Bedehusmiljø og kristne sammenhenger som har hatt et trekspill med I sammenhengen. Det blir jo sagt at det var diskutert I sin tid om trekspill kunne være stuereint på Bedehuset, trekspill og fiolin, I og med at både fele og trekspill var brukt til å spille til dans med, men de ble nok så fort akseptert, og disse gode gamle musikklagene, som vel Riskakameratene et eksempel på, hadde jo musikklaget hjemme I alle fall, hadde to gitarer, et trekspill, og etter kort fikk de en bassgitar, og I alle fall en mandolin, og musikklaget I Anna Bygg, de hadde til og med en som spilte på sag, så her var det plass til det meste. Riskakameratene skal få synge Vi har et emne å synge om, og så skal Anker Gunnar Tore Turøy få synge en god gammel sang, Det sant at Jesus min broder? Det en sang skrevet av Lina Sandell. Og så skal Odd Dubland delvis I samsang eller duett med datteren sin få synge sangen som både blir titulert som Just nu drager Jesus forbi, men som også kan ha titlen Himmelens herskarer. Jeg tror vi tar de tre sangene nå, så nå kommer altså dagens trekspillsang her I gode gamle.

Odd Dubland tona ut där med sangen Himlens härskarar, eller just nu drager Jesus förbi, och du hör alltså på programmet Gode Gamle här på Radio Sunnmøre. En form för musikkarusell om du vill, med de gode gamle slageren och klassikeren och sangen som du kanske har glömt ifrån Bedehus Norge, Frikirke Norge och olika andra platser. Hon var født I 1866, Annie Flint hette hun. Hun skulle bli konsertpianist, var drømmen henne. Men så ble hun rammet, hun fikk giktfeber og fikk da leddgikt, og etter hvert så utviklet den seg veldig, for det var mangel på medisin den gangen mot det. Så hun ble liggende som det vi må kunne kalle nesten som en krøpling til sengs, Annie Flint, I mange, mange år, og... Når hun skulle skrive, så innrettet de det sånn at hun hadde en tavle over senga si, hvor hun kunne skrive ned tekster som hun hadde fått, for hun var et veldig kreativt menneske. Hun måtte ha hjelp av og til å sette pennen eller blyanten inn I fingrene, så ille var det med gikta. Men hun lå der, og hun produserte mange fine ting, og den sangen hun, eller det diktet hun kanskje aller mest kjent med, som jo blitt en sang da, He giveth more grace, heter han på engelsk, på norsk så heter han Han gir mer enn nåd, eller på svensk så heter han det. Og av sine veldige evige skatter, han giver, og giver, og giver igjen. Et sterkt vitnesbyrd fra en dame som fikk prøve livet mer enn mange av oss. Og Asbjørn Sivertsen fra Finnøy I Ryfylke, han står klar for å fremføre den sangen her I gode gamle. Så har vi også en fast programpost, en ny sang, og Urban Ringbæk, det ikke sikkert du har hørt om han, men... Urban Ringbæk en veldig kjent mann I svensk kristen musikk. Det han som var hjernen bak programmet Minst du sången, og det han som har vært hjernen nå I nyere tid bak alle tiders sanger. En dyktig sanger og en dyktig sangforfatter, sammen med kona skal han få synge sin egen sang. Urban og Carina Ringbæk, Der fanns Jesus. Det en sang som sannsynligvis kommer til å leve lenge. Og vi synes det fint da I disse timene å kunne presentere litt nytte innimellom alle disse gode gamle klassikere. Og så skal fem staute få synge en gammel vekkelsesang, Har du intet rom for Jesus?

Vi har tre sanger igjen I dagens gode gamle, og som alltid så avslutter vi med en engelsk sang som har en norsk oversettelse. Og Linda Randall skal få synge Fanny Crosby sin Blessed Assurance, eller Salige Visshet som han da heter på norsk, og Kenneth Sivertsen skal få synge den. Så får du han både på originalspråket og I den norske oversettelsen. Vi bruker å avslutte disse programmer på den måten. Før det så skal Mats Pedersen fra Karmøy få synge en sang som blir sunget over hele verden. O store Gud, når jeg I undring aner, da bryter lovsang ifra felen ut. O store Gud, o store Gud. I min forsamling på Emblem Bedehus her I Ålesund så har vi lært oss refrenget på den på ukrainsk, for vi har mange nye venner fra Ukraina som måtte flykte fra krigen, og en veldig sterk opplevelse å kunne synge sammen på et språk som han egentlig ikke kan, og så vet du hva du synger, «O store Gud, o store Gud». Med det så takker jeg for følge I dagens gode gamle, og du skal ikke få vekk ifra at det er så lenge før vi tilbake med et nytt program her.

nyhetene. Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Ralf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken. Times in our life.

Det var gruppa Greater Wiffle som inledde dagens gospelteamet He Still Been God. Han ville fremdeles vært Gud før om han ikke gjorde et eneste under. Mannen fra Nazaret som gikk her på jorda nettopp fordi at han var den han var. Og denne gruppa Greater Wiffle den ble startet I USA I 1990 og fremdeles I aller høgste grad oppegående. Og en stor del av denne teamen skal de få lov å synge til oss og vi skal presentere dem og fortelle litt om dem etter hvert. Og så skal vi ha med oss allsang fra en kirke I USA hvor en av dem som med I denne gruppa står for arrangementet. I tillegg til litt andre ting, det hovedplanen da for dagens gospelteamet her på Radio Sunnmøre. Vi skal I midlertid først til Danmark og så til Romsdalen før vi skal vende tilbake til Greater Wiffle og USA. Og på sommeroasen I Danmark, eller sommeroase, dansk sommeroase, vi kjenner jo oasebevegelsen fra Norge også, så hadde Arvid Asmundsen en sang sammen med flere andre, det nåde nok for oss, og det neste sangen her I gospelteamen på Radio Sunnmøre

Det var altså en sang fra Oase i Danmark. Nå skal vi til Romsdalen og til Verma, øverste bygda I Romsdalen, før du kjører inn I neste fylke. Og rett før du kommer opp til Bjorli, så ligger Rødstøl en liten tro-tre gaffbruk, og der vokste fire søsken opp. Nå ingen av dem som bor der oppe. Det var Paul og Reidar og Gerd og Aud Laila, alle med etternavn Rødstøl. Og for et tid tilbake så gikk de I studio og sang inn en nokre sanger som vi på Radio Sunnmøre har fått lov å bruke. Og en av de sangene de sangen, den heter Korplata, og den skal du få høre nå. Om dette gospelmusikk eller ikke, det tror jeg det kan gå an å diskutere. Ikke den spesielt kristelig sang heller, men det en morsom sang. Når kjæringa maser og den minste gret og regnet høljer ned før jul, sånn begynner han. Det en rett og slett en liten festlig sang. Og jeg har jo den tanke da I min enfoldige tilværelse at det å smile, være I godt humør og av og til kunne humre og le litt rann, det det veldig få som tar skade av, og dette her en sang som får oss til det. Du skal ha levd en stund da kanskje for å skjønne alle referansene her. Her snakkes det om Bjørt Marie Gjerde, kringkastingssjefen og politikeren som levde for en stund siden, og om sanger som ble sunget på skolen I gode gamle dager. Men hør med den, og når dem sunget så skal vi gå tilbake igjen til det som dagens hovedsak, nemlig Great Riften og deres gospel musikk.

Greater Vision skal få synge en sang til dem som litt I samme gata og handler om Lazarus som ble kalt ut av grava. He called me out heter neste sang. De startet altså I 1990, og han som har ledet gruppen hele veien, han heter Gerald Wolf. Vi skal se litt mer om han senere, men ypperlig pianospiller, blant annet en god sanger. Og han forteller at han hadde gitt ut to soloplater på slutten av 80-tallet, og så reiste han rundt, hadde ca. 120 konserter I året som solist, men så var det en kar I plateselskapet, så spurte han om han ikke hadde vurdert om han skulle sette sammen en gruppe og synge sammen med dem, men Gerald Wolf svarte at det var han ikke klar for. Han syntes det var et for stort ansvar å ta på seg for å danne en sanggruppe på den måten. Det jo ikke bare at du skal synge sammen, du skal faktisk få det til å gå rundt økonomisk, og du skal kunne leve av det. Og det ansvaret var han ikke klar for, men så fødde han til, men hvis den rette personen noensinne skulle ringe til ham og spørre om det, så skal jeg I alle fall vurdere det. Og så går det en 2-3 måneder, og så helt ut av det blå, som det heter, så ringer Mark Tremell til Gerald Wolf og forteller at nå skal han flytte I The Cathedral Quartet, der hadde han vært med tidligere begge to, og så skulle han flytte til Tennessee, der hvor Gerald Wolf bodde. Så spør Gerald Wolf, hva skal du gjøre når du kommer til Tennessee eller flytter hit? Og Mark Tremble han svarer, da skal jeg synge fulltid sammen med det. Og han andre, han skjønte jo ikke om dette var spøk eller ikke, men noen få veker senere så var gruppa dannet, og resten I historie, sier de. Når Gerald Wolf forteller om dette, så sier han, det var ikke en planlagt reise, eller det var ikke noe vi hadde bestemt oss for å gjøre. Det bare ble sånn fordi at Gud la det til rette sånn, og så bruker han et uttrykk om Gud som jo brukt av andre. Gud, den perfekte tilretteleggeren med den perfekte timingen. Og så har Greater Vision altså sunget nå da I over 30 år og blitt en av verdens mest kjente gospelgrupper fra sørstaten I USA. De skal altså få synge til oss nå da He Called Me Out, en sang som handler om Guds makt over døden.

Jeg har funnet intervju med disse gutta I Greater Riften, eller gutta, de rundt 60 pluss og minus, alle tre som med der, hvor de jo forteller om opptura og nedtura, og det vanskeligste, og det de sikkert ikke alene om, sier de det var perioden fra 1920, 21 og 22, når koronaen og coviden herja, og alle konsertene deres ble avlyst. Det var mange artister og sangere I hele verden da, som hadde veldig tøffe tider, for levebrødet deres ble jo borte omtrent over natta, og ikke alle plasser var det kanskje de støtteordningene som myndighetene I Norge da etter hvert klarte å få på beina. Så det har vært det vanskeligste, men som Gerald Ford sier, vi lærte I alle fall en ting av det, at vi forstår ikke alltid det som skjer, men vi får lov å tro at Gud har en plan og at han der gjennom alt det som vanskelig. Vi kjenner ikke fremtiden, men vi kjenner han som kjenner det, sier han. En annen ting som var veldig tøft for gruppa, det var noen år tidligere når Rodney Griffin, han som da lead singer, altså syng melodien da om du vil, I 2003 så fikk han en sak på stemmebåndet sitt som gjorde at han måtte opereres, og da gikk det nok så lang tid, flere uker og måneder. Før han kunne bruke stemmebåndet sitt på vanlig måte. Og da sier han at de to andre, de tok og rett og slett bytta på å synge de ulike stemmene, sånn at han kunne stå på scenen og stort sett bare bevege munnen og få lov å være med, selv om han da ikke kunne belaste stemmebåndet sin. Og han uendelig takknemlig, sier han, for den omsorg som de to kollegaene han da viste han I den perioden. Greater Riften har sunget sammen med mange forfellige grupper dem, og blant annet har de sunget inn en plate sammen med The Boot Brothers og gruppen Legacy 5. Og fra den CD-en eller platen skal vi nå høre sangen Jesus will hear me when I pray. Jesus, han vil høre meg når jeg ber.

Ja, du lytter altså til gospelteamet på Radio Sunnmøre, og vi har fokus da det meste av timen I dag på Greater Vision, en amerikansk gospelgruppe som du her hørte sammen med to andre sånne grupper, Legacy Five og Boot Brothers. Vi skal høre en sang til vi fra den utgivelsen var gitt ut I 2020, den, når de feirer sitt 30-års jubileum, og det sangen Happy Jubilee. Det en sang som vi ikke har på norsk, jeg tror ikke vi I nærheten en gang, men det en klassiker I amerikansk gospelmusikk. Jubilee, hva betyr det da? Det lett å overfette det på jubileum, men I denne sammenhengen her så betyr det noe mye, mye mer. Jeg tror vi kan si det sånn at hvis du tenker det et jubileum, en 50-årsdag, en 60-årsdag, en 80-årsdag, et gullbryllup og et sølvbryllup og et bryllup og en konfirmasjon og forlovelseselskap og alle flotte og gode ting som kan feires og markeres med fest og moro og kjekk sammenkomst og alt det, og så slår du alt det sammen og så ganger du det til med 1000 da nærmer du det kanskje et jubilee så det altså en fantastisk opplevelse, det uttrykket det blir brukt I en sammenheng, og det når Jesus en dag skal komme igjen og så skal han hente alle dem som tror på han inn til den store bryllupsfesta I himmelen som Bibelen taler så mye om da skal det bli et happy jubilee et lykkelig jubilee altså fest, glede og feiring og så videre og så videre. Jeg tror det den beste måten å forklare det på. Det sikkert noen som kan gjøre det bedre, men jeg presterer I alle fall ikke bedre enn det.

0: Det har jo vært 5-6 forskjellige personer som har vært med I Greater Riften, men de fleste har vært med lenge. Og Gerald Wolf, han har altså vært med helt fra begynnelsen og var med å grunnla denne gruppa. Han født og vokst opp I en by som heter Morristown I Tennessee, og både sanger og pianist, og begynte sin profesjonelle musikkarriere når han var bare 17 år gammel, og har stort sett drevet med det da, det meste av tida. Han gift med Donna, og de har flere barn, men han jo kjent for det å samle folk til allsang, et konsept som blir kalt for gospel music hymn sing, altså gospelmusikk, synging av hymner eller salmer. Det har vært en DVD-serie og en TV-serie som noen av dere kanskje har vært borti, hvor han samlet sammen med kona si da, folk I en kirke I heimbyen med Morristown, og så deler de ut sangbøker rett og slett, og så synger de allsang ifra sangboka, de gode gamle hymnene eller salmene. Noen av dem har vi på norsk, og noen av dem har vi ikke på norsk, og dette har blitt en stor suksess. Vi skal høre to sanger derifra nå. Den første, det Glory to His Name, og der du hører ikke det her da, men før han introduserer den sangen, så ser Gerald Wolf at, for han baptist, Sørstatsbaptist, og Sørstatsbaptismen, den nokså konservativ kristen retning når det gjelder uttrycksform og dans og musikk egentlig. Så sier han det at vi baptister, vi synger han på den måten, men denne sangen, den fortjener en skikkelig pinsevennsnert eller stil, og så sier han til pianisten at du jo pianist, så du vet hva jeg snakker om, gi oss en fikkelig pinsevenn profil på denne sangen, og så syng dem, og de syng omtrent, eller de syng akkurat sånn så dette.
1: Kick it off there, sir. Glory to his name.

0: Vi skal høre en sang til. Vi fra Gerald Wolff sin allsangkonsept, men før det kan vi jo si litt om de to andre som per dato med I denne gruppa. Rodney Griffin, han har jo vært med helt siden 1993, og har jo skrevet flere av de sangene som Greater Griffin syng da. Han begynte når han var 22 år gammel å skrive kristne sanger. Han gift med en dame som heter Virginia, de lever I Kentucky og går I en kirke som heter Bible Baptist Church. Og siste mann, han heter Chris Allman, han har ikke vært med så lenge. Han begynte I 2010, ja ja, det jo en stund det da. Han lever I Burlington I New York, det vel, og han da den som synger på en måte tenor I denne gruppa. Han har jo skrevet mange sanger, og ja, hva skal vi si mer om han da? Han gift med Kim og lever I Sundfyll. Han kommer fra New York, staten New York, men han bor I Morristown I samme by som Gerald Wolff I Tennessee, og går I Menlig Baptist Church, hvis du skal være veldig lokalkjent der borte. Du skal føre en ny sang deg fra dette allsangkonseptet. Det jo et godt konsept, det skaffte en god pianist og en par gode sangere. Samle forsamlinga di og syng I vei på både kjente og ukjente gamle og nye sanger. Og her sangen, There is power in the blood.
1: There is power in the blood. Would you be free? Let's sing it.

Vi skal rekke noen sanger til I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre. Greater Vision skal få lov å avslutte, men før det så skal vi ha med oss et par andre sangere. Martina Møllås neste dame ut, något annat heter sangen. Martina Møllås kjent for mange, blant annet fra programmet Alle Tiders Sanger, som for tiden går på en del TV-kanaler. Hun født I Mafo I 1978 I Kristianstad I, svensk, I Sverige. Hun da både sanger og sangforfatter, eller låtskriver som det da heter, og korleder. Og har studert musikk og sangpedagog og driver med det I tillegg til mye annet. Hun ga ut sin første plate I 2017 og fikk I 2021 utbult stipendet for sin sang. Og musikk, og nå skal hun altså få være med oss her I gospeltimen på Radio Sunnmøre.

to sanger til skal vi rekke I dagens gospeltime før vi gir oss for dagen. Great Tradition skal få lov å avslutte, men før det så skal Philadelphia-kirken, det flere kirker også heter det, og det ikke alltid så lett å vite hvem av dem det men mye mulig det fra Philadelphia-menigheten I Oslo, pinsebevegelsens hovedkvarter, om vi skal si det sånn. I alle fall så skal han få synge til oss sangen igjen, og så skal vi... avslutte med en liten morsom fortelling fra en opptreden som Great Revision hadde, og så skal han få synge en sang som nok så tankefull, I alle fall for dem av oss som prester eller predikanter. Men nå, igjen med Philadelphia-kirken.

Greater Riffen skal få avslutte gospel-teamen I dag. De blir spurt om de kan fortelle en morsom historie, og det har de mange av seg da, men den de ler mest av når de sang en sang, og en mann på fremste benk, han ble så velsignet av den at han satt med begge armene, løftet, smilte fra øre til øre, hadde øvn igjen, og midt I sangen så kommer han rett og slett fram og kyssa han som lead singer I gruppa, og rett og slett på kinnet, midt I sangen. Det visst høydepunktet av morsomme ting som Greater Riffen har fått lov å oppleve. De skal få synge til slutt Tell it like it is, så du prest eller predikant, så bør du høre ekstra godt på teksten på denne sangen. Så takk da folkens for følge I dagens gospel-time.

Du har hørt på gospelteamen på Radio Sunnmøre. Ari Love Hardås var I studio. Ungdomskore Respons fra Emblem Bedu står for intro og outro musikk.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal. Ja.

Det fortelles en rørende historie om to brødre som eide en kornmølle. Ved slutten av dagen delte de melet I to deler. Men den ene broren sa til seg selv, «Det ikke rettferdig å dele kornet likt, for broren min har kone og tre barn, mens jeg har jo bare meg selv å tenke på.» Så om kvelden bar han bort mange kilo fra sitt eget lager og til brorens. Men den andre broren kom til å tenke på, «Det ikke rettferdig å dele melet likt, for broren min enslig, og når han blir gammel, så har han ingen barn som vil ta seg av ham.» Så om kvelden bar han flere poser med mel over til brorens lager. Dette skjedde flere ganger. Men så en kveld hendte det uunngåelige at brødrene møtte hverandre på vei til hverandres lager. Da de begge fortalte hvorfor de var på vei, ble det som om kjærligheten og omtanken gjorde stedet til en hellig grunn, for de viste at de var glad I hverandre, og der kjærligheten der er Gud. Jeg har ofte gledet meg over det lille ordet «hverandre», om en I et kort og mørkt øyeblikk av og til kan ønske seg til en øde øy, så kommer en vanligvis fort på bedre tanker. Vi trenger hverandre, I familier, I nabolag, I kollegafellesskap og vennekrets. Ingen et helt orkester. Hver av oss et instrument. Ta bort en musiker, og symfonien blir ufullstendig. Ingen et helt skuespill. Hver av oss har en rolle. Ta bort en kunstner, og forestillingen blir mangelfull. Ingen kan utgjøre et helt fotballag. Hver av oss en spiller. Ta bort en spiller, og laget alvorlig svekket. Ingen en kjede, men ta bort ett ledd, og hele kjede ryker. Poenget enkelt. Vi trenger hverandre. Du trenger noen, og noen trenger deg. Spesielt I Guds familie fellesskap nøkkelordet for å overleve. Siden vi skapt forskjellige, kan vi ikke velge om vi vil godta hverandre og elske hverandre. Å melde seg ut av fellesskapet å svekke selve livet. Jo visst, det trengs forståelse og tålmodighet, respekt og toleranse og mye annet krevende. Og når vi øver oss I slike ferdigheter, så vokser vi som mennesker I høyde og dybde. Fellesskapets gave modning. I Bibelen står det skrevet, «La kjærligheten være uten hykleri. Avsky det onde, hold fast ved det gode. Vær varmhjertet mot hverandre I broderkjærlighet. Kappes om å hedre hverandre.» Hvorfor skal vi vise en oppriktig kjærlighet? Fordi vi føler for det? Fordi alle fortjener det? Nei, fordi kulde fryser ut liv. Kristus elsket sine med en kjærlighet uten bløff og hykleri. Han var mest varmhjertet mot dem som fortjente det minst. Derfor vinner den glede og velsignelse som oppriktig gjør ære på de andre. Siden ingen av oss allmektige eller tilstrekkelig I oss selv, så la oss slutte å late som om vi det. Livet ensomt nok om vi ikke spiller en så tåpelig rolle. Si nei til å isolere deg på din ensomme øy.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: I Bibelen kan vi lese, ja, nærmest så levende for oss, ulike bilder som skildrer den nye virkelighet som skapes når Jesu rike kommer for fullt. Her på jorda, I vår tid som til alle tider, skjer og lever vi med konsekvensene av syndefallet. Det går ikke en eneste dag uten at media lar oss få høre, lese og observere følgene av syndeviruset som spredt seg til alle mennesker, fra da de første menneskene, Adam og Eva, nekta å adlyde Herren Gud. Paradis og den fullkomne fredstilstand ikke engang lenger et vagt minne for oss. Nei, vi kan bare håpe på at paradisets porter en dag vil åpnes for oss, og at menneskeheten igjen kan få bli del av det fredsrike og den fullkomne godhet Herren Gud selv lever I. Allerede I det gamle testamentet kan vi se spor og glimt, om en små utydelige, av dette kommende fredsriket. Flere av profetene skriver om frelserkongen og det paradisiske riket som følger I hans fotspor. Profeten Jesaja, han skriver det sånn. Da skal ulven bo sammen med lammet og leoparden legge seg hos kjen. Kalv og ungløve skal beite sammen mens en smågutt gjeter dem. Jesaja, han skriver om når frelserkongen kommer, når hans rike skal blomstre og sette standarden for hvordan mennesker lever sammen. Tenk, selv et rovdyr som ulven og løva skal leve fredelig sammen med lam og andre småfe. Vi tror og bekjenner at slik vil virkeligheten bli når Jesus kommer igjen og henter de troende til Guds himmel. I Bibelen så beskrives Jesus både som Guds lam og som løven av Judas stamme. Den britiske forfatteren C.S. Lewis fremstilte Jesus ved hjelp av løven Aslan I Narnia-bøkene. En av figurene I bøkene sier følgende om løven Aslan. Naturligvis den ikke ufarlig, men han god. Han jo kongen. Slik også med løven av Juda. Jesus, Guds sønn, samtidig god, men ikke ufarlig. Som det slaktede Guds lam, bar og tok Jesus all verdens synd og ondskap. På korset ser troens øye at kongenes konge har fornedret seg til det forsvarsløse lammet. Jo, sannelig, bildet av Jesus Kristus stort og sammensatt. Han makter på samme tid både å være det fryktinngytende løven og det forsvarsløse lammet.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. I dag skal vi ta for oss et par uttrykk som er hentet fra 1. Peters brev. I en overskrift i ranablad.no i 2005 står det om en som stoppet munnen på ordføreren. Det gir en god følelse å stoppe munnen på noen vi ikke liker eller er uenige med. Ifølge språkprofessor Sylfest Lomheim kommer uttrykket «stoppet munnen på» trolig fra praksis med å kneble fanger eller stappe en fille i munnen deres. Uttrykket brukes flere ganger i Bibelen, og brukes der omtrent på samme måte som vi bruker det i vårt språk i dag. Det handler om å hindre noen å spre et budskap som vi er uenige i. Dermed er det ikke sagt at det er vi som har rett. Men det er en god kristen tanke å overvinne det onde med det gode. Derfor formaner Paulus sine lesere om ikke å ta igjen med samme mynt når forfølgerne deres sprer falske rykter. I stedet ber han dem bruke godhet for å stoppe munnen på dem. «Lev rett og godt blant hedningene», sier Peter. «De baktaler dere og sier at dere er dårlige mennesker. Derfor skal dere la dem se at dere gjør gode gjerninger, så de kan prise Gud den dag han kommer. For det er Guds vilje at dere ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet.» De som ønsker å bli kjent med historiske personer oppsøker ofte steder der disse har levd og vandret. Da følger de i fotsporene deres. Uttrykket kan også brukes når noen følger en karrierevei som deres forbilder eller forfedre har gått. Apostelen Peters store forbilde og læremester var Jesus, og han fulgte i hans fotspor og oppmuntret sine lesere til å gjøre det samme. «For til dette ble dere kalt, fordi Kristus også led for oss og etterlot oss et eksempel for at dere skulle følge i hans fotspor.» Deretter fortsetter Peter med å si litt om hva det i praksis betyr. «Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik i hans munn. Han skjelte ikke igjen når han ble utskjelt, han truet ikke når han led, men overlot sin sak til ham som dømmer rettferdig. Han bar våre synder på sitt legeme opp på korsredet, så vi skulle dø bort fra synden og leve for rettferdigheten. Det er med andre ord ingen enkel vei, men det er den rette vei.» Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Er det lett å være kristen? Vi lever i en urolig tid, nasjonalt og globalt. Menneskelivets slitasjepunkter blir synlige. Drømmer går i knas, idealer revner. Etiske, moralske vurderinger spriker. Lover sekulariseres. Er det lett å være kristen for tiden? Si at man tror på Jesus. I barnehagen, på skolen, på universitetet, i familien, på jobben, blant venner. Jo tydeligere man er en synlig Kristus-etterfølger, en frimodig Kristus-bekjenner, en hørbar Kristus-tilbeder, jo sterkere er man i troen, håpet og kjærligheten. Men det koster. Man blir i flere miljøer hånet, latterliggjort, plassert i en egen sone for dem som ikke har skjønt hvor uvitenskapelig og uvitende og utdatert man er, hvis man har en klassisk kristen overbevisning. Men når man får motstand, skal vi huske hva Jesus sier. Salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fry dere, for stor er den lønn dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere. Dette leser vi i Bergprekenen i Matteusevangeliet, kapittel 5, vers 11 og 12. Jeg har ofte lurt på hvorfor det å følge Kristus medfører så sterk motstand. Hva er det med den åndelige posisjonen man inntar som kristen, som gjør at man i ytterste konsekvens kan bli martyr? En av årsakene er at det finnes en mørkets og løgnens makt som på alle felt og områder motarbeider sannheten og lyset, som er Jesus Kristus. Å leve forpliktende, bekjennende, tilbedende, jublende og frimodig i Kristus Jesus er å løftes opp på et plan og inn i en eksistensiell dimensjon som er så sterk og trygg at ingen makt kan rive oss bort hvis vi holder oss nær til Jesus hver dag. Må Herren Jesus Kristus velsigne deg, for nå gjelder det, som aldri før. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

nyhetene. Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.